فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسما سپارا بحثی نمبر آیات. سلیمان علیہ السلام تا اللہ پاک داس حکومت ورکڑیو چی دا سلیمان علیہ السلام نارستو بل چاہتے داس حکومت و اقتدار انلی ورکڑی. مخ کے آیاتونو کے ذکر شو کہ ہوائے تابیوا او دا دو میاشت مزل با پیو رس کے کو تخت سلیمانی پاغے باندھ بے سفر کو. پدغ زمانہ کی چکم پیریان او شیطانانو دا ٹول دا سلیمان علیہ السلام تابیدارو او چه کم کار بے پا پیریانو کو نو پیریانو با حکم منو. سرکش شیطانان دا سلیمان علیہ السلام غلامان. پا سمندر کے بے غٹو والا او قیمتی قیمتی لال جواہر بے ریستل. عجیبا مضبوط عمارتوں سلیمان علیہ السلام پر پیریانو باندھے بجوڑول. دا یولوی حوض او دا تالاب برابر دا اسپلینا دا تانبینا یولوی لگن بے جوڑ کو یو دیکھ بے جوڑ کو دا کانی نوا یولوی دیکھ بے جوڑ کو دا کانی نا تراشلی شوی چا غیت بلان نغریم خپل جوڑو مرغوڑی بم جوڑو پاگے کے بے پخلے کو. دا سے سخت سخت کارون با سلیمان علیہ السلام پپیریانو باندے کول. دا بیت المقدس آبادی ٹولا پپیریانو باندے کرے دا. دا دین علاوہ نور کارونا دا ام دا سلیمان علیہ السلام پا حکم با پیریانو کول. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب. عبادت خانے بے پہ جوڑو لے. یعملون له ما یشاء من محاریب. محاریب دا محراب جملا. عبادت خانہ شاندار مکانات. وی دے محراب تا محراب ذکر وی چی دا دا جنگ زیرے او پدے کے دا امام چی ولاروی در ایک قوم نمائندر یو وکل دے خودے تا ولار دے نو دغ دے کے دا شیطان رازی او دا دسر جگڑ کئی دا ٹول قوم پا قلار ولار دے یو امام دے چی پا محراب کے دا شیطان سر پا جگڑ آوان دے. وی محراب تا محراب ذکر وی چی دا دا جنگ زیرے. نو سلیمان علیہ السلام پدے پیریانو باندے محرابون بجوڑو دا و محاریب دا محراب جمع محاریب دا و تماثیل تصویرون بیم پی جوڑو دا. تصویرون پا آغا زمانہ کی جائزو زمان پا شریعت کے تصویر جوڑو جائز ندی او دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت کے جائزو نو پدے پیریانو باندے بے جوڑو دا. آدھے باسلوے لوے حوزونا تالابونا دیگو.

نجر کړی شوې دي. بریفینګ کې ویل شوې دي چې پی آر پی منصوبو لپاره 1.25 لاکھ روپۍ او خیبر پختونخوا هاي وی اتارټی ته 100% فنډ جاری کړی شوې دي. وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې ترکیاتی فنډ په وخت او شفاف استعمال حکومت ولنه ترجیح ده. د پاکستان دفاعی صلاحیت کې نور اضافه شوې ده. فتح فور کروز میزایل کامیاب تجربه شوې ده. پاک فوج آرمی راکټ فورس کمانډ په مقامی توګه تیار کړی شوی فتح فور کروز میزایل کامیاب تربیتی تجربه کړې ده. د پاک فوج شعبه تعلقات یاما آئی ایس پی آر تر مها فتح فور کروز میزایل جدید ایون ایکس او جدید ترین نیویگیشنل نظام نه ډک دی چې د لرینا هدف ډیر صحیح طریقې سره نشانه جوړولو صلاحیت لري. آئی ایس پی آر تر مها دوا تربیتی تجربے مقصد فوجی دستو آپریشنل استعداد کی اضافہ او میزائل نظام کے شامل مختلف ضلعی نظاموں و تکنیکی معیار توسیق کونے چی صحیح طریقے سرا او مؤثر بقا یقینی جوڑولی شی. میزائل تربیتی تجربے مقابان دے پاک فوج راکٹ فورس کمانڈ سینئر افسرانوں نے علاوہ متعلقہ ترکیاتی درو سینس دنان انجینئر ہم موجود ہو. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف او چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر سرانور سیول عسکری حکامو فتح فور کروز میزائل کامیاب تربیتی تجربے ستائنہ کردہ او منصوبے کے ٹول سینس دنانو انجینئر اہل کرانو تہراج تحسین پیش کرے دے. د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرق کې ہاؤسنگ شعبے اصلاحات متعلقہ هم جائزہ اجلاس شوی دی. زیاتی شوی آبادی شہری پیلو او کم آمدنی والا طبقے لپاره رہائش سہولیات فراہمی باندې تفصیلی خبر شوی دی. اجلاس ته خبر کول په دوران وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې زیاتی شوی آبادی لوجی ہاؤسنگ سیکٹر کې اصلاحات وخت هم ضرورت جوړ شوی دی. وزیر اعظم ویلی دی چې کم آمدن والا تنانو لپاره ارزان کورونو فراہمی نجی شعبے حوصلہ افزائی او عوامو سہولیات بہتر حکومت ترجیحاتو کے شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی شہری پیلو لوجی زریز مکی باندے دبو زیادتی گی چی خوی محنی ویلا پارا مؤثر حکمت عملی اخپلول ضروری دی. وزیر اعظم ہدایت کری دی چی ہاؤسنگ سیکٹر ٹول معاملات تا ڈیجیٹائز او آٹومیٹ اکڑی شی تک چی شفافیت تفروغ ورکڑی شی. دا اجلاس په دوران حکامو طرف نه ہاؤسنگ سیکٹر کې اصلاحاتو متعلقہ مختلف تجویزونه پیش کړی شوې دي. اجلاس کې دا هم ویل شوې دي چې شفافیت یقیني جوړولو لپاره معتبر سرمایه کارانو او ډیولپرز ته سہولیات فراهم کولو لپاره ریګولیټری نظام به آسان جوړول شي. گلگت بلتستان انتخابات لپاره امیدوارانو حتمی فہرست جاری شوی دی. الیکشن کمیشن طرف نه جاری فہرست کې په مجموعی توګه 403 امیدوارانو انتخابی میدان کې برخه اخلي. فہرست کې ویلي شوی دی چې 222 امیدوارانو آزاد خصوصیت سره او 133 امیدوارانو مختلف سیاسی جماعتونو ټیکټ باندې انتخاباتو کې برخه اخلي. 8 زنه نو امیدوارانو هم میدان کې موجود دي. جبای کې 15 زنه آزاد امیدوار په توګه میدان کې راغلي دي او دوسر پاکستان پیپلس پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی او پی این پی یو یو زنانہ امیدواران شامل دی. گلگت بلتستان انتخابات کے سیاسی جماعتوں کی پاکستان پیپلس پارٹی ٹولوں زیاد تی رشتوں پاکستان مسلم لیگ نون دوشت امیدواران تا ٹکٹ ورکڑی دی. دا فہرست مطابق جمعیت علماء اسلام، نہا اسلامی تحریک پاکستان، لس او جماعت اسلامی شپگ امیدواران خپل قسمت گوری. الیکشن کمیشن رپورٹ تر مہا مجلس وحدت المسلمین او استحکام پاکستان پارٹی 15 لس، پاکستان نظریاتی پارٹی لس، ایم کیو ایم شپگ او عوامی ورکرز پارٹی 7 امیدواران میدان کی موجود دی او دوسرا نور پارٹی امیدواران ہم خپل قسمت گوری. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د کرپشن خلاف جنگ اعلان کړی دی او وضاحت کړی دا چې یو کرپٹ افسر یا سیاستدان باید نمونده کوي. کرپشن کونکو خلاف کروانی کول شي. صوبے کې بابانی پیٹیائی سوچ مطابق کرپشن خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی باندې عمل درمد جاری وی. سہیل افریدی ویل دی چې حلف چتولو ورځینا تر اوسه پورې صوبے کې کرپشن خلاف غټی پیمانے باندې کروانی جاری دی. وایي کې تر اوسه پورې نه حاصل وخت افسرانو خلاف انکوائری جاری دی. 19 تنان معطل کړی شوی او 19 اهلکاران د نوکارۍ نه فارغ کړی شوی دی. دیسرا نور 19 تنانو خلاف هم کروانی جاری دی. په مجموعی توګه 150 نه زیات مقدمه مختلف مراحل کې دي. سہیل افریدی ویلی دی چې پوسټنګ او ټرانسفر نظام اوس وزیر اعلی سیکرټریټ لاندې په مکمل توګه شفاف انداز کې چلیږي. تعینت شوي افسرانو ته مخکینه علم نه وي چې هغوی چرته تعینت کیږي، ځکه چې څه قسم ته سفارش یا مداخلت لاره بنده کړې شوې.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی اعلان کړی دی چې ډیر زر به وزیر اعلی سیکرټریټ خصوصي رابطې نمبر جری کول شي ځکه چې خریان کرپشن متعلقہ مستند شواهد براہ راست فراهم کړي. د خیبر پختونخوا نه درې دېرش شخصیاتو ته بهترین خدماتو بهترۍ او کامیابۍ اعتراف کې صدرتی ایوارډ ورکړی شوی دی. گورنر هاوس پېښور کې صدرتی پاکستان سیول عزتاتو تقسیم بری کې یو پروقار تقریب انعقاد شوی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د صوبې درې دېرش نمایاں شخصیاتو ته مختلف شعبو کې شاندار خدماتو اعتراف کې عزت ورکړی دی. تقریب کے سیوا لو عسکری حکام، اعلی سکری افسران، معزز مہمان اور اعزازات و حاصل کون کی تنان و کرولا لو تعداد کی شرکت کر دی. گورنر خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ارشد مجید، عطاء الرحمان، شعب الدین خان، محمد اسرار اور سید سلمان رحمان تا خدمات عامہ کی نمایاں کرکردگی باندھے ستارہ امتیاز ورکڑے دے. او دا شان سابقہ قومی کرکٹر لوبغاڑے سنا میر تا کیل شعبے ضیاء الحق سرحدی تا صحافت تا شہید ریحان زیب تا خدمت عامہ کے شہادت نباد سے طرح امتیاز ورکڑی شوی دے. جمشید علی خان تا فنون ہدایت کرے و پروڈکشن، امین اللہ دوزی تا ادب و شاعری کے بہترین خدماتو باندھے صدارتی ایوارڈ حسن کرکردگی ورکڑی شوی دے. دیسرا تقریب پدوران عمر توفیل کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت سعید منان ملک گوہر علی سپاہی باسط اللہ سپاہی سمیع اللہ شاہ سپاہی صابر علی سپاہی صاحب دین ڈی ایس پی پیر سید خان اور اے ایس آئی صالح محمد شجاعت اعتراف کے تمغہ شجاعت ورکڑے شوید. دا شان طارق محمود جدون تالی محمد حمزہ خان تکیل مولانا محمد طیب قریشی مذہبی خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑی شوید. دا میڈیا رپورٹ تر مہا سید سمر عباس و مون عالم تصافت شعبے کے بہترین خدمات باندھے تمغہ امتیاز ورکڑے شوید. اوس یو نظر د نړۍ په حال روس افغانستان کې طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړولو اعلان کړی دی. د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو ولی دی چې هغه افغانستان کې برسر اقتدار طالبان حکومت سره مکمل شرکت رای جوړوي هېته کې نور ملکونو ته هم کابل سره تعاون زیاتولو ترغیب ورکوي. د روس سلامتی کونسل سیکرټری سرګای شویګو ولی دی چې کابل سره تعاون هېته کې سیکورټی او ترقی لپاره ډېر دے. ماسکو طالبان سرائیو عملی حقیقت نڈک مکالمہ شروع کوی یہ بھائی کی سیکورٹی تجارت ثقافت اور انسانی امداد شعبے شامل دی. میڈیا رپورٹ ترما سرگئی شوئے گو دا ہماری شنگائی تعاون تنظیم اجلاس پر دوران کڑی دی بھائی کے چین بھارت ایران پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں سرا لس ملکوں شامل ہو. سرگئی شوئے گو زور ور کڑی دے جی تنظیم تا افغانستان متعلقہ خپل رابطہ گروپ دوبارہ فعال کول پکار دی. دنیا ته تصادم نه امن ضرورت دی. د چین صدر شی جن پینګ ټرمپ ته وضیح پیغام ورکړی دی. بیجنګ کې د چین صدر شی جن پینګ او امریکې صدر ټرمپ په منځ کې اهم ملاقات شوی دی. عالمی بحران، دوړی د تعلقاتو، تجارت او عالمی استحکام باندې تفصیلی خبرې شوی دی. د ملاقات په دوران چین صدر شی جن پینګ امریکې صدر ته وضیح پیغام ورکړی دی چې دنیا ته تصادم نه د امن ضرورت دی. وضاحت وچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خپل دو ورځې سرکاری دورے باندھے چین طرف سے دلے دے گریٹ ہال آف دی پیپل کے ڈونلڈ ٹرمپ پر اعزاز کے استقبالی تقریب منعقد شویو. دا ملاقات په دوران چین صدر امریکی وفد ته خوش آمدید کړی دی او ولی دی چې دنیا ته تصادم نه مذاکراتو ضرورت دی او دغه ټول بہترین سفرت کرائے سره ممکن دی. چین او امریکا دنیا دوا غټ تکتونه دی. عالمی استحکام دواړو ملکونه مشترکہ هدف کول پکار دی. د چین صدر ولی دی چې عالمی امن او معاشی ترقی برقرار ساتل دواړو ملکونو تاریخي ذمہ داری ده. پورا دنیا نظر په دی وخت بیجنګ کې مذاکراتو باندې دی. اختلافات باوجود چین او امریکا ته باهمي احترام او پر امن بقا اصولو باندې تلل پکار دی. ولی په دی دوران امریکا صدر ترامپ ولی دی چې چین صدر شی جن پینګ سره ملاقات زماله پر اعزاز دی. د چین او امریکا باهمي تعلقات همیشه بهترین پاتې شوی دی. امریکا صدر د چین صدر شی جن پینګ عظیم رهنما ګڼلی او ولی دی چې کله هم دواړه ملکونه د سمسلې سره مخ شوی دی براه راست رابطو په ذریعه خواه حل کړی دی. د چین صدر ولی دی چې تایوان مسله امریکا او چین تعلقاتو کې ټولو نه اهمه مسله ده. تایوان ازادي او امن یو سات نشي چلیدلې. تجارتي جنگ کې څوک فاتح نه وي. تایوان مسله صحیح طریقې سره نه سمبالې کړی شو دواړو ملکونو کې به تصادم راځي.
ایران جنگ باندې امریکای سینیټ تقسیم شوی دی. ټرمپ اختیارات برقرار دي، مشکې اوس ته کشید کی او ایران جنگ باندې امریکای سینیټ تقسیم شوی دی. د ډونالډ ټرمپ خلاف قرارداد یو اوټ ناکامۍ سره مخ شوی دی او د ډونالډ ټرمپ ته حاصل شوی اختیارات برقرار دي. د میډیا رپورټ تر مخه امریکای سینیټ کې ایران خلاف ممکنه جنگي کاروایانو حوالے سره صدر ټرمپ اختیارات محدود کول، قرارداد صرف یو اوټ فرق سره ناکام شوی دی. د قرارداد خلاف 500 په حق کې نه سلوخت ټونه راغلي دي. میڈیا رپورٹ تر مہا قرارداد سینیٹر جیف مارکلی طرف نہ پیش کڑی شو دے مقصد ایران خلاف جنگی اقدامات لپارا صدر اختیارات محدود کونیو. دا ووٹنگ پا دوران صدر ٹرمپ جماعت ریپبلیکن پارٹی تری ارکنانو ہم دا قرارداد پا حق کی اوٹ ورکولو سر اخپل قیادت سر اختلاف اظہار کڑی دے. داود ریڈیو امنٹس 1.4 نیٹ ورک ہم خبرونه د نور هم خبرونه ویدلو د پاره ریڈیو امنٹس 1.4 کرکٹ ٹائم کو بٹ گرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سره ماتره کړئ. اجازت دلوی الله پامان.

0: बिल्कुल जी सर, कम मैसेजेस राशि कम कॉल्स वजह आदम द प्रोग्राम से जुड़ी कॉल तरफ कौन की सोख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: जनाब। वालेकुम सलाम जी सोख। خیر خیرت دا سو خیر نیم زده زما بخیر دا سو سره سیګنل مسله کې دا سو پسې په دین سنو 711 8899 باندې کوشش کوي بلکله خلکو ګروپ لاینه باندې سو دی۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام جی۔
0: جناب علی سو د کوم زنه
2: ګوراټه خان خبرې کوم جی۔
0: ګوراټه خان تاسو څنګه؟ خیر خیر گراٹے خان ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھے تاسو بخبل خیر ہے نہ
2: خیر جی تاسو سنگے خیر جی خیریت جی
0: ہم بس تاسو تو اگانے دے گراٹے خان
2: اوے گنجی سان اتی
0: نو بس مو سکے سے دیمو غریب خلق خانان خدا سی ہے
2: تاں بس خانان
0: کنا
2: تاں
0: جی گراٹے خان صبر اثر شریک ہے ڈاکٹر صاحب سے پختنے لے رہے ہیں
2: جی باز محمد سے تو سلام دے
0: غریبانی خان
3: بالکل پریشانی زیادہ شی انسان جدے اگر خوراک کم کی ولی چی ذہن ٹول اگر ٹینشن پریشانی پزان باندے ہاوی کڑی نو آ خوراک ٹائم یا خوراک تے نہ ہیر وی
0: جی جی جی
3: یا زان دونوں مصروف کڑی چی خوراک تے نہ ہیر وی گورے تا چه مونگ بار بار ویو کنه چه تاسو پا خپل خوراک که چه ده اغا صفائی سترائی کوئی تاسو ده خپل لاسونو چه ده اغا صفائی سترائی کوئی ده خپل لوخو ده خپل کچن چه ده اغا صفائی سترائی کوئی دا سی ورسره ورسره چه ده گوره کم بهر سیزونا مونگا زو ده باربر شاپ تزو دا هیر کٹ والا
0: جی جی
3: نو دسی مونگلا پکار دادی چی مونگا اخوی تم ویو چی تاسم چی کم انسٹرومنٹ استعمال ہوئی کنا ریزر یا بلیڈ وغیرہ چی کم استعمال نو دا دی ہم چی دے پراپر طریقے سر صفائی سترائی پکار دا اس دا لکا یو بلیڈ چی دو درے کسان تا استعمالی گی نو آئیو مریض تا چی ورسر یا شوگر وی یا نور سمسلی یا د سکن الرجی وی نو هغه چې بدر کسان ته استعمال کی نو هغه بیا هغه تم ترانسفر کی
0: بالکل جی بالکل
3: نو بل دا پکار دی چې خپل صفائی سترای چې دی هغه په هر ځای کې لازمن وګڼو
0: یا
3: دغه سی اوس وګره تاسو اکثر لچ دی زمونږ خويندې زمونږ دا نوکان چې دی دا ډیر زیات غټ وی هغه سټایل لپاره هم ساتلی بس خوراک هم ورسره کوو غندوی
0: بالکل
3: نو پنوکانو غټ افو کې خو صدغه نشته کنه او پراپر طریقې سره د نوکانو صفای هم چره پکار ده دغه سي د لوخو هم پکار ده د ناستی زی چې کوم ځای کې د خوراک د پاره کینې نو هغه زی هم چې ده صفا ستره پکار ده کم خوراک چې استعماله کړه بازار نه وروړي او ککور کې پخپله پخه نو هغه هم چې ده بالکل صفا ستره پکار ده د سي ور سره اوبدي ک اوبدل تر د چینو دي
0: جی جی
3: او اغه یوزے کی سٹور کی اغه ٹینکے ہون تا گرا اغه زینہ بیا مو خلق روڑو او اسکلو دا پار استعمالو
0: جی جی
3: نو اغه اوپن دا اغه کی امیگی خاورے دوڑے پانے ہر یو گن بلا بگی پروجی نو اغه سرم چرے دا میدی جراثیم جوڑی گی خد میدی جراثیم چرے زیاد تر دا گند خوراک نہ جوڑی گی دا گندو بسکلو نہ جوڑی گی دسی ور سر بیا مون تا ٹائفائڈ ہم لگی چے دا گندو او بو استعمال کو ملیریا راتو لگی نور بیماریاں ہم راتو لگی وائرل انفیکشن ہم راتو توشی بیکٹیریل انفیکشن هم را توشی چه مون خپل صفائی سترائی نکو او دا سی ور سره گوره تا چه بدم وڑو ما شمانو
0: جی جی
3: من دو لپکار دادی چه خپل وڑو لا خخستا دا چورن پاپر دا سیزونه دی ولی نور که کور که دی ولی خپل سیزونه تیاری کنه خستا جوسیز دی ولی تیاری خستا پخلی دی ورتا کهی نور سالن دی ورتا خستا پخی دیر سپایسی دی ورتا نمخخی چه اغا د موبایل استعمال دی ورته ډیر نه کی لکه اوس کيو ماشوم جاړي ډیر زیات نو مین دی اکثر لچې دا موبایل ورته ورکی
0: بالکل
3: هغه موبایل اډیکشن دونه زیات ته چې هغه ماشوم بیا خراب کی هغه بیا یو هغه بدتمیزه شانتی شي، هغه کې بیا هغه مینرز نه وي د لوی او د وړو. نو موږ له پکار دادی چې موږ د خپلو بچو تربیت هم صحیح کوو او ورسره د خوراک هم ورسره خیال ساتو، د کپڑو وغیرہ د صفائی ستھرائی هم ورسره لازمن خیال ساتو.
0: بالکل جی، ډیره زړه مننه کو. کال تر زګور موږ سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: ریڈیو بند کی پلیز.
1: ریڈیو بند ریڈیو
0: نہیں لگو لے گی. آواز ماں دوبارہ راضی جی. جی خپل تعارف وکړئ پلیز.
1: زمونږ افسر دی بډګرام نه خبرې کوم. زما درې مرز ده د خلیګي ماته زما موبایل نوم کې تا وای.
0: اوس خو تاسو ګیره ختم شو کنه؟
1: اوس خو دې اوچت کنه ما دا
0: ګوره ګیره دې ختم شو کنه؟ دا راته وډم وی وای
1: ان شاء الله اوس ختم شي.
0: جی اوس خپل خبره بیان کړئ.
1: زه دې بلای نه تاو شم زما پتون ما چی دی کنه.
0: جی جی
1: آغا دې بیا اپریشن وکړه تا فیضان کې.
0: جی جی اسپتال نوم اخلی خیر دی، خبر اخلی مکمل کی.
1: بیا بیا دوبارہ ران مات شو. بیا پا دریم دن مانے بیا ہوگو.
0: صحیح.
1: آگا بیا ران مات شو پا دریم دن مانے تاباد کے پا بائیس تاریک منگو ہوگو.
0: جی جی.
1: دو ڈاکٹر سے تدار از گوم اچھی دی آلو کی.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و ماشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کی و بٹاگرام کی د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-107

0: اور بالکل یقیناً خوش قدردانوں سے بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ضلع راخکن کے پروگرام زب آواز سوکھ پر کم کمزے کی ہوئی براہ مہربانی بس مونگ تھے ٹیکس میسج کہ ڈاکٹر صاحب ساس آواز مونگ سر بالکل صفا ستھرا دے ہاں کلیئر دے ٹھیک جی اور 0333-72-72-533 بانے مونگ لبس یو میسج پکار دے جی حضم د پروگرام نن چې کومه موضوع ده هغه به تاسو لري خپل موضوع ماشاء الله نن بیان وو د الله نبی فرمایي چې د مالداری نقصان نه دی د بعض خلکو لپاره که بعض خلکو سره دولت ډیر وی کنه دا ډیره د نقصان سبب نشي جوړېدلې دا ولی نقصان دی دا کم مالدار خلک یاد دی کم آغا خلق دی چه آغی سر خدیر پیسی دی خدیر دولت و سر دی خواه غٹی بنگلی دی خواه غٹ جیدادو ندیا خدا اللہ نبی فرمائی چه نا بازی مالدار و خلق دا پارا دا غا مال دا نقصان دیه نده دا ولی نده دا زمین دا پروگرام موضوع شو ٹک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بڑے کی خبر ہے آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی کہ خدن اورس جون کے دا جمعہ دا نو نند ماشمان پروگرام با ماشاء اللہ منگ تاسو لکھا ہوا آغا ماشمان چھ مخ کے منگ سرا پروگرام کے برخا غسی گور منگا ہر جمعہ یو خبر کہو چھ نوی ماشمان تو موقع ورکی نئے بچوں کو موقع دے دے او منگ چھ بیو گورو یکی نو سادہ خبرم سوکن منی ہے نو دا خبر نه دا که تاسو خپل ماشومان اوس نه په دروغ باندې امخته کوي چې ما نه غته څه خبرېږي که زه خبرېږم کنه الله خو خبرېږي کنه پردې حق مو وخی ښه نور ماشومانو حکونه مو وخی هغې ته موقه ورکوي چې هغې موږ سره تلاوت وکړي نوي ماشومانو ته موقع ورکوي ښه یو درې ملټه د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم بیا ټول پروګرام به باقی ستاسو مبارک شي کوم ماشومان چې نن موږ سره پروګرام کې تلاوت کی هغه ټول ماشومانو ته به 500 روپۍ ملاويږي او آسمانی کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر یعنی آسمانی هربل ټوت پاوډر به بالکل مفت ملاويږي سیدا موږ ته نه خاص دي څوک نه راته څوک عام دي بلکې ما لپاره ټول محترم دي ښه اسے بک خبر وشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دخ کلا پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم دا ملٹی ویٹامن نمبر پور کلی خوشبو سرا سر پدے کے اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل انشاءاللہ تاسو لبا ڈیر کلی بہترین ریزلٹ ملاوے گی خان آسے بک خبر وشی دا آسمانی ہربل ٹوت پاؤڈر آسمانی د غاخونو پاؤڈر د غاخونو صفائی د فار غاخونو زیڑ شوی دی تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی د غاخونو پاؤڈر تاسو استعمال ول شي خجی دا پما هغه ماشمان وی ک غټ وی زنانه وی ک مردانه وی د خلی بدبوئی وی غاخونو زیڑ وی تور شوی وینه کوي یا بریخ کوي جی آسمانی ہربل ٹوت پاؤڈر تاسو استعمال ول شي جی
1: ست فکرو نام تیادی تولش پما
0: او د غشان سے بک خبر وشي د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش آسمانی کمپنی کے تاسو پرس کا روجو والا کریم یا دا روجو والا فیس واش واغسو آسمانی نمانی خال نو دا آئل سکن دا پارا دا مخ دا پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بازی دا منگا خوین دی رون دا سیری چی اغیوی منگا خو دا وائٹنگ دا پارا کریم پکاری دا سپین والی دا پارا زا منگا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کیو کوری چی دا سمر زبردست ریزلٹ لری خال او دا غشانی آسمانی رائس فیس واش کم دی غیبن تاسو کل مخ اوین زلو نو بیا تاسو گوری چی دا آسمانی رائس فیس واش سمر کمال لے خان او دین علاوہ کا خبرو چی زمانگا بلیچ حوالے سر نو آسمانی دری قسم بلیچ تاسو لس مارکیٹ کی موجود او دری وانو بلیچ سرا ساسو سپارا سیرم مکمل طور بانی اسپری دے خان کاغا آسمانی دا انار والا بلیچ تی ام تاسو لس مارکیٹ کی موجود آسمانی پومیگرینٹس بلیچ خان او دا غشانی آسمانی رائس بلیچ دا رجوع والا بلیچ او دین علاوہ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ چکم غطور ساشر انو بالکل تاسو لدری قسم پیکنگ کی موجود او دری قسم ورائیٹی دا خان او ماشاءاللہ دیر زبردست و خکولی ریزلٹی دے دو دری وانو کی

सिर्फ 60 रुपए दे, 60 रुपए दे यो, 60 डबल 60 डबल 60 60 रुपए की मथी रेखा اودین علاوہ کا خبرو شید آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شیوی پدے کی کل ونجی دا پدے کی زیتون دی پدے کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا دا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی خود میدی زخم دے تھے حسابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا آسمانی ہربل آئل تاسو بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے جی خجی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل بہترین دی جی او دین علاوہ زمنگا یو اسپیشل شیمپو تاسل اس مارکیٹ کی موجود دے آسمانی برف شیمپو سنگ چنم دا واضح رچ برف شیمپو نو دے کی مینتول لی اخوالے دے بکی کولنگ پکی ڈیر زیاد تے خاص کرتا دا الرجی دا پارا دا خارخ دا پارا دا گرمکو دانو دا پارا یو زبردست شیمپو دے خان باقی دا مضبوط و صحت مند وختانو دا پارا آسمانی تھیلو سر آسمانی پھیان شیمپو آسمانی الویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو میں استعمال والے جی خزمنگ دا آسمانی جی کم برف شیمپو دے نو دے سر بساسو وختانم مضبوطی کی دا دی دا وختانو دا پارا ہم خو یو اسپیشل فارمولیشن شیو خاص کر دے الرجی دا پارا خان ادا موضوع آغاز کو بس یہ عرض لکم زمنگ سمر ہم پروڈکٹس دفاع سے بے پہ آسمانی نم لکھ لے جی آسمانی نم چپے نو زمنگ اس رہس قسم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریز الدرود شریف دریز الصورت اخلاص کل ہو اللہ احد صورت فوراً دا موضوع آغاز کو

0: کی
1: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چ منګل دا आवाज اپڈیٹ را کړی چې ڈاکٹر صاحب سوال بالکل کلیئر دی صفا ستر دی الله تعالی تاسو په دنیا اخرت کې کامیابی نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی دا موضوع آغاز در لکو موبایل نه رو باسي پر ریکارډ لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره د ځان سره نوٹ کړي ان شاء الله تاسو ټول له ډیر لوی فائدہ حاصل شي ها مونږ هم ځان سره ریکارډ کوو تاسو هم ځان سره ریکارډ کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوس کی گیا اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا مالداری دچا دا پارا نقصان نہ دے یا رسول

sallallahu alayhi wa sallam یو واری تشریف روڑ ہزار صحابہ کرام موجود یو مجلس یو ٹولگی غندگی جوڑ شو یو ڈل غندگی جوڑا وا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپو سکڑے شو اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سی خوشحال خوشحال رتن کاری تاسو او بیا خلق کی بخبل مینس کی پخبر اتر کے مشغول شو صحابہ کرام فرمائی وہی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چنہ کہ تاسو کے سوک مالدار صحابی وی یا داسی خلق چی اغیر سر مال دولت زیاد وی نو بازی مالدار و خلق دا پارا دا مالداری دا نقصان دے ہن دا ولی نقصان دے ہن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خکل وضاحت کرے دیا صحیح دا احمد شریف حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کن فی مجلس قتل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رأسه اثر ماء فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک طیب النفس قال اجل قال ثم هذا القوم في ذکر العنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس بالغنا لمن اتقى اللہ الزوج له والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم دیر خکلی بنا کی یو دو سی زونه داسی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه مالداریم تاسو لنقصان دهن دا صحیح دا خوبیا دا مالدارینم وی تاسو لیو داسیو بہترین سیز خیما کاغت تاسو سر موجود دا مالدارینم یو لوی نعمت تو گرنی دو خبری کئی یو وی چه مالداریم تاسو له نقصان ده نه دا خو کم خلکو د پاره غ خلکو لا تخایې او دویم بیا د الله نبی فرمای چې د دغه د پاره د دغه مالدار خلکو چې د الله نبی ورته فرمای چې دیس ته د مالداری بد نه ده دا بهتره دی خلکو د پاره خود دین هم ورته یو بهترین نعمت زنه خایم نو هغه کم یو دی اوبان تاسو نوٹ کړئ یہ واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام تشریف فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را داخل شو عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کن فی مجلس قتل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را داخل شو تشریف روڑو یو مجلس کی چپاغے کے حضرات صحابہ کرام تشریف فرماؤ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى رأسه اثر ماء در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ویختو مبارکونه د اوخ د ابو ساس کی روانو د ابو ساس کی روانو لکه سړی چی یعنی غسل اوباسی یا د غشانتی سر اووینزی او سر اوچکړی نه یا اوچکړی خداسی یوسو ساس کی د ابو تی روانی پر مخ مبارک باندې روانو صحیح ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدغ وقت کی خوشحال ہوا حضرات صحابہ کرام فرمائی چھ منگو کو تو دا اللہ نبی پا مخ بانے منگ دا سی خوشحالی محسوس کرلا صحیح دا نو وچ دا خوشحالی منگو کتلا وی نبی اسو کارو کو بکل نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک طیب النفس قال اجل قال ثم هذا القوم فی ذکر الغنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس بالغنا وی منگ بیا پخپل گفتگو کی مشغول شوا پخپل خبر اتر کی مشغول شوا چی یرا دا مالداری خصیز دے یا بد سیز دے وی مونگ تا پوسو کچے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو مونگ دا وقت کی گورو چی تاسو لک خوشحال یا تاسو دا سی خوشحال خوشحال را تخکاری وی بیا مونگ پخپل گفتگو کی پخپل خبر اتر کی مشغول شو او دا خبرم کولا چی یرا مالداری خصیز دے یا مالداری خراب سیز دے مالداری خصیز دی یا خراب سیز دی نو دا اللہ نبی راتو فرمائے چی مالداری اگر چارا پارا خراب سیز نہ دی مالداری دولت مندی اگر خلق دا پارا نقصان دہ نہ دا چی کم خلقو کے خوف خدا موجود دویا دا اللہ ڈر پکے موجود دوی ڈر یرا خوف دا چی دا اللہ تعالی در کی بھی موجود ہی کنا دا اللہ نا یرا در کی موجود دوی نوی تاسو خلکو د پاره بیا مالداری بیا بد نه ده دا بیا نقصان ده نه ده د مالدار خلکو د پاره دولت هغه مالدار خلکو د پاره مال دولت دا بد نه دی یا چې کوم مالدار خلکو کې څه شی وی لمنه تکا دی خلکو کې څه شی وی دوی کې خوف خدا موجود وی
د الله نبی ورته فرمایي چې لا باس بالغنا لمن تکیو خبر یا ساتي وی که پرس که تاسو کی خوف خدا موجود د الله تعالی یره در کی موجود وي الله کا ډر اگر آپ میں موجود ہو پدې خبر ازان پوي کې نو بیا تاسو دپاره دولت مندی دا نقصان ده نه دا خراب سیز نه دی ځکه دې کی وجه سره ګورا چې کوم خلکو کې د الله تعالی خوف موجود وي یره موجود وي دی به هیڅ کله هم ملاوټونه کیا دی به هیڅ کله هم چې کوم دی دوکهونه کیا دے با اس کل ہم چکم دے چالا پخپل دکاندار ہے کہ پا مال یعنی خرسولو کی تجارت کی دے دروغ انو ایا صحیح دا زکر دا اللہ یر موجود دا کنا نو کدغ سڑے پیسی حاصلی کی پیسی اگٹیا او منافع او کنو حلال تجارت کول دا عین عبادت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم ہزارات صحابہ کرام تیار کڑی وا دا سیخ کلی ملگری تیار کڑی وا پا دین اسلام بنی مین خلق وا تپوس لکی گی اے حضرات صحابہ کرام غیر مسلم دی تپوس کئی کنا تاسو جانتا صحابہ کرام وائے نو تاسو پا 24 گھنٹو کے 100 گھنٹی عبادت کوئی ویمونگا سلیری سی گھنٹی عبادت کوئی نو اگا خلق حیران شو جو دا سنگ خبر دا سلیری سی گھنٹی تاسو سنگ عبادت کوئی ولی تاسو پا دی کی تجارت نکوئی تاسو خپلو بیبیانو لٹھیم نور کوئی تاسو خپلو معشومانو تا ٹائم نور کوئی ولی تاسو او دکی گئی نا جو سنگ سری ریش گینٹی عبادت کوئی وی منگ بیبیانو لم ٹائم ورکو منگ معشومانو لم ٹائم ورکو منگ تجارت ہم کوئا منگ ملی جوندیم کو ہر سکو نو بیاوئی انو وی زکر زمان ہر یو کار دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندے دے نو کا منگ وی تجارت کو نو دا تجارت دا اصول نو منگ زان خبر کری دیا که مونږ وی تجارت کوو نو مونږ په تجارت کې دروغ نه وایو مونږ په تجارت کې چا سره دوکه نه کوو مونږ په تجارت کې چا سره زیاتی نه کوو نو حلال تجارت کول یعنی صحیح مانو کې تجارت کول دا حلال عبادت دی دا عین عبادت دی صحیح ده کنه اوس د امانتدار او د ښه تاجر صفات سره دا به امانتدار وي دا به رښتیا ویونکی وي صحیح ده کنه نو که په دغه غرض سره یو سړی پیسې حاصلې کی مال وګټي نو بالکل ویلن گڈ دا خبره دا او کنا پا دوکری حاصل کری پا زیادیری حاصل کری نو ٹھیک دا پیسی خو بر سرخی ڈیر راشی تجارت خو بری خو بڑاو شی خو لیکن اللہ بدن تا پوس کئی بے بے سکی اللہ بدن تا پوس کئی مال دا سنگ حاصل کری ہوا اللہ بدن تا پوس کئی دا قیامت پورس کنا تا دا خپل مال سنگ حاصل کری ہوا سوال خدا پیدا کی کنا یو سڑے مالدار دی نو په کوم طریقه مالدار شوی دی لک سڑے سوچو کی کنا چې یار زه مالدار شوی ما خو لیکن دا پیسې ما سره د کوم زین راغلی دی آیا دا پیسې ما په صحیح مانو کې حاصلې کړي کنا د الله د مخلوق سره مې زیاتې کړي دي ظلم مې کړي دوکه مې کړي دا یا ملاوت سه مې کړي دي هر سړی په خپل ځان پوهی دی هر سړی د خپل ځان نه خبردار دی صحیح ده او کنی د الله تعالی په عدالت کې بیا مونږ ولاړو او مونږ حساب کتاب ورکو صحیح ده کنه ځکه د قیامت په ورځ به وایي د الله نبی فرمایي چې تر هغې پورې به یو سړی د خپل ذهنه قدم اوچت نه کړي لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامه د الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامه وایي تر هغې پورې به یو سړی د خپل ذهنه قدم اوچت نه کړي تر قیامت ورځ پورې قیامت ورځ باندې د خپل ذهنه به یو سړی قدم اوچت نه کړي حتی تر دې پورې یوسلو چې دنه تپوسونه کړی شي ان خمس د پنځو خبرو ان عمره عمر مې در کړی وه دی عمر کې رسې کړې دي ان عمر هی فیما افناه زما ما چې تعالی د عمر در کړې والله به وي دی عمر کې رسې کړې وان شباب هی فیما ابلاه زوانی می در کړې وزوانی کې زما یادګری نه سمره کړې ده وان مال هی او مال چې کم حاصل کړو من اینا اکتسبه نا مال تاسو څنګه حاصل کړې وو و فیما انفقه او خرچ کړې دي څنګه و ما ز عامل فیما عالم او علم نشه حاصل کړنو آیا په علم دی خپل عمل کړو کنه پینځه خبرو ته پوس به کی کنه باغی کی دغه تپوسم شته دی کنه چې وان ماله د مال باره کې به تپوس کیږي من اینه اکتسبه څنګه دې حاصل کړي و فیما انفقه څنګه دې خرچ کړي و نو که یو مالدار سړی سره پیسې وي کنه او دا مال په حلاله طریقه باندې حاصل کړي نو به دې سړي د پاره نقصان نه دی دا دې سړي د پاره به دا نقصان نه دی ځکه حلال مال چې کله حاصل شي کنه نو دا په حلالو ځینو کې لګیږي دا په غلط حسینو کې به خرچ کی گمنا د انسان زړه پی خوږی گیا چې یاره دا ما ډیر سختۍ باندې حاصل کړی دی دا ما په حلاله طریقه حاصل کړی دی ډیره پاره ما ډیر مشقتونه کړی دی صحیح ده
نو بیا دا مال خرچم په خزینو کې کیږي او چې په حرامه طریقه کم مال حاصل شي نو بیا پیر سړی زړه نه خوږیږي هغه بیا په غلطو لارو زیه دا یو خبره یا ساتي کني خیر تاسو وګورئ خپل چاپیر چل کې وګورئ خپل خاندان کې وګورئ خپل محله کې وګورئ داسې خلک به وي چې د هغې ګټه صحیح نه ده د هغه منافع صحیح نه ده نو یو خبر هغې به یو مشکلاتو سره مخامخ وي بل د هغې پیسې به چې کله لګي نو هغه په غلطو ځینو کې به لګي صحیح ځینو کې به د هغې پیسې هم نه لګي حلال مال ښه ځینو کې لګیږي صحیح ده که نه نو کوم خلکو چې د الله تعالی خوب پکې موجود وي نو د دې تجارت کې به الله تعالی برکت چې یو وارې ګوره ډېره مشهوره واقعه را تاسو له مخکې هم ما کړې ده عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 22 لاکھ مربع میل بانی حکمران دی صحیح دا او دا غشانتی دا مدینی پا گلائی کی گرزی دا مدینی پا کسو کی گرزی دیر مشہور واقعی را خطاسو پورا بنی اوری دلی بلکہ ما خطاسو لکڑی ہم دا چی یو مور او یو لور پا خپل منس کی پا دی خبرو که بحث ہو تکرار کی چی مور ورطوی پا دی پیو کی اوبا چو ہوا او لور ورطوی چی نا مونگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی کڑی ہوا چې په پویو کې اوبا چول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان چې من عشف علی سمن جس نے بلا وڑ کی جس نے دو کا کیے وہ ہم میں سے نہیں دا زمنگ نہ نہیں زما د امت نہ نہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دا الله تعالی حکم د چتا سو ملا وڑ مکه وے نو ایمنگ عمر رضی الله تعالی عنہ منی کړیو نو اوب بن نہ چ پویو کې اے مور او په پویو کې ما چوا مور ورته وی چې نہ عمر سے خبرې کې مونږ بکی اوب واچو چې پي لګ زیات شي نو غټه بزیاتو کوه مثال کے طور پر لسی روپئے دی نو دری سے روپئے کی بوا چھو خدا دری سے روپئے خلی میں خرسی کنو دا خود نید پایوک پہ حساب کی خرسی کی کنا صحیح دا نوی دا خوبا گٹا ہوکو کنا اللور ورطوی چی نا کہ عمر نیشت دا عمر رب خوشتر دے کنا اللہ خوشتر دے اللہ خوبا گوری کنا اس عمر رضی اللہ تا بار دا خبری اوری لو لاللو چکل لاللو نو حضرات صحابہ کرام را جمع کل او سحر منزو شلو وی لالشی دا کور نا پای روڑی یا دا کور نا پای روڑی چې کله پای تیرول نو چې وی کته پای سوچو پکې وبنه وچول شي بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې ستاسو په خیال د دې جنې نه پاره سه انعام مونږه انعام کیدو سه داسې انعام ول ورکو ځکه دغه یو ډیر لوی کارنامه کړی خپل مور د پایو کې د اوبو اچول نه منی کړی دا نو هزار صحابه کرام راځم چا ول دا انعام ورک چا ول دا 1000 درهم اخیری انعام ورته مقرر کړی شو 1000 درهم ول ورکړي شي عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې نه دومر غټ کارکردگی کړو 1000 درهم داسې شی دیلا ساسو خو خنه وی راجوخ شی وای س چلې وای ای زما ملګرو وای کدا جینې ز خپل بچی له پنیکا کې واخلم نو څنګه مو خخه دا هغه وی دین خو غټه خبره نشته عمر رضی الله تعالی کور ته فورن لاړلو پله بیبی کې نه ولا وای زوی لدی خزانه کې واده ورته نه کې وای ای دال عمر ای امیر المؤمنین سا خو خدا وی جینې ولا ما کتل زبست یو غواړه چې لاړه وی غختله خپل بچی له پنیکا کې راوستله د خپل بچی وادی ور سره وکوه دې ته وی انعام څومره غټه اچا خبره د هستی دومره اچا خبر عمر رضی الله تعالی په بچی باندې دغه جینې واده کیږي صحیح ده نو داس دا د ایمانداري هغه سیلوا د خوف خدا هغه سیلوا د الله تعالی خوف پکې نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو لپاره بیا مالداری نقصان ده نه ده چې کم خلکو کې د الله خوف وي د الله تعالی ډر پکې موجود وي ير پکې موجود وي نو دې سړي سره که پیسې راغلي په حلاله طریقې حاصل کړي حلال مال حاصل کړي نو بس بیا دې لپاره چې کوم یو دې شي دي دا بیا نقصان ده نه ده او بیا دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې تاسو ته یو بل سیزم خیمه خیر من الغنا د مالدارۍ نه مته بهترین شیز خیمه هغه څه شي دي وطیب النفس من النعیم ډېره ښکلې وینا ورته کوي هغه یو دام یو عظیم شان نعمت دی چې چاته روغ صحت حاصل شي چاته روغ صحت حاصل شي د خوشحالۍ والا زندگی حاصل شي خوشحالی نه ده خوشحالی د روغ صحت او خوشحالی او د الله نبی فرمایي دام یو لوی نعمت دی انسان ته چې خوشحالی حاصله وي که نه خوشحالی انسان په زړه باندې خوشحاله وي نو که دا ایسم ورسره نه وي او صحت باندې روغ وي او زړه یې خوشحاله وي نو بس دې پروا بیا نه ساتي او که نه دا هر څه د دنیا مال دولت یې خپلې د دنیا هغه سونا چاندي خپلې

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاءالله زمونږ د پروګرام لومبنه حصہ اختتام ته رسیدل د پروګرام د دویم ورخه آغاز اوسی رسیحت خزانه او پری پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصروف وخت والا کول شي اور 0333-72-72-533 بانے میں منگا فرسٹ ٹین لگی کاخلو فرسٹ ٹین لگی کال باخلو صرف اور صرف دو منٹ پس خان کم ماشمان و چمخ کے منشر تلاوت کڑی اگر ماشمان نے نو ماشمان تو نئے بچوں کو موقع دے دے سی شو جی نن والا موضوع مونږ سره ریکارڈ شو کرا چا پکار او بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ پلی کرا به تاسو تین نن والا موضوع هم تاسو لمونږ در سند کولای شو جی فرسٹ ان لگی کال بخلو صرف او صرف 2 منټه پس داغه نمخ کې د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم باقی د ټول پروګرام هم تاسو مبارک شي جی سبق خبر شي د آسمانی رائس بیوټي فیس واش آسمانی رائس بیوټي کریم رائس بیوټي فیس واش آسمانی نمانی او دغه شان دی رائس بیوټي کریم آسمانی نمانی دا خاص کر د پیپدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره د وایټنګ د پاره ینه سپینوالی د پاره جی تیر سرو د پاره دانو د پاره داغونو د پاره یو ډیر بهترین کریم دی آسمانی رائس بیوټي کریم داغې نمک کې آسمانی رائس بیوټي پیس واش باندې خپل په خوینځي خان او بیا آسمانی فارموله کریم یا آسمانی رائس بیوټي کریم په خپل چهربانی لګول شي جی او د آسمانی غاخونو پاوډر حوالے سره خبرو شي آسمانی ټوت پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شي ویلي تور شي ویلي وینه کوي او بریخ کوي هغه لپاره ډیر بهترین دی آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی سن بلاکوم تاسو له مارکیټ کې موجود د نور د شوان غا خويند مې نه چاغي په کچن کې کار کوي د هور د تپش د وجه مخپانی دانی د غونتې سری راځي زبون آسمانی سن بلاک تاسو یو رائس بریچ مارکیټ ته آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچم مارکیٹ کی موجود دی ودین علاوہ آسمانی پومیگرینٹ زین آسمانی دا انار والا بلیچم تاسو مارکیٹ کی موجود ٹولو سرا چکم دے آسمانی بیوٹی سیرم مکمل طور پر فری دی خان او دی سر سر خبرو چی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر دا قرآن کریم پایا تن دم کڑی شی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا باز خلق کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیر دی یا بادی بواسیر دی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چی دا ہر قسم دردوں دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل بہترین دی جی دلیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولے دا پارا ہم زبردست دا مضبوط صحت مند وختانو دپاره آسمانی تیلو سر آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال لولې شي جی او د الرجی دپاره د خارخ دپاره زمونږ آسمانی هربل آئل سر آسمانی برف شیمپو آسمانی برف شیمپو د ټول بدن وینځلو دپاره دی ها ور سره تاسو سر وختان وینځي وختان مو سره تاسو صحت مند وي مضبوط به وي ها پروګرام کې فرسٹ ان لګي کال لزوم سره دا وخت څوک د کم زیره موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زمون پروگرام د ماشومان دی جی زمون پروگرام د ماشومان دی ها
1: جی زو ماشومی ما
0: ها ها نوم د سری زبچی نوم د سری بیا
1: جی نوم کوم انیس الرحمن دی
0: انیس الرحمن د کوم زینه بچی
1: د کون سید آباد
0: کون سید آباد کون د دغه تر باندې چی دی یا کون فارق چی وته وی دغه
1: دیکو دشام پون لدی خو
0: خا دا یو دی طرف ته خبر چی ز تلاوت وک بچی د خیره خا
1: سید جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرک

0: بي كفر وضر
1: جزاك الله انیس الرحمن مچے تبرے سے کاروک پہ بزمنگ دے ہیلپ لائن نمبر بانے کال کے ہاں تعالی و بے شام کرتے ایڈریس یاد کم چلتے بتا سولار سی زبنگ آسمانی کاسمیٹکس ل طرف نتا 500 روپے آسمانی دغا خون پاؤڈر مفت ملو شی بے شام کرتے یاد کم ایڈریس ہاں بے شام کے بچے گورو نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام کے یا شاہ سپر سٹور دے یا شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام دے شاہ فیصل کاسمیٹک والا دے شمس الحق مارکیٹ کے ہاں نتا سو چکم دکاندار لہم ورشی نو 500 روپے بم در کی آسمانی دا غاخونو پاؤڈر بم در کی خو اول بتا سو زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے کال کوئی خا چاگی و سر دل خبرو کی نو تاسو لبا 500 روپے او آسمانی دا غاخونو پاؤڈر بم در کی آخر اگر دا ہیلپ لائن نمبر باوے ما خا زلوی شی خان سلی شی انیس الرحمن بچے مسر دے بشام نا موجودو نیکس کال لزو مسر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے سنگ خینم دا سر دا کم زیر مکال کرے دے بچے ستان نم سرے رکم زینا مکال کڑی دے زما آواز درزی آستان نم سرے بچے کم زینا مکال کڑی دے شکر شکر بچے ستان نم سرے ساسو کال میں کٹ کے مکسر ٹائم نشتا نیکس کال لازم مکسر سوک دا کم زینا موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما آواز درزی
2: وعلیکم السلام
1: اے بچے ستان نم سرے رکم زینا مکال کڑی دے
2: محمد مجاہد منیر
1: دا کم سے نمو کال کرے بچے
2: ادم زونا
1: ہاں تلاوت بکے بچے ہاں شروع شکن ہاں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح
1: بہرحال کہ زما آواز درزی نو بادامزو کی گلمس ماما سر زمنگ آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی بچے 500 روپے بم درکی او آسمانی دا غاخون پوڈر بم دل درکی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکال کے ہاں لویشی خان سریشی محمد مجاہد منیر دا ادمزو نمنگ سر موجود ہو ٹھیک شو جی خوشحال اسی یا بار اسی قدردان اسی نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگے
1: شکر الحمدللہ بچستان نم سری دے کم زینے مکال کرے دے
3: آیان میں نم دے دا پردیب گبڑے نا
1: آیان نم دے دے آیان بچے سنگے خی
3: سیر دے
1: ادب بچے دا رہتو چی پا پردیب کی زمانگا واسطہ دا وقت یوری
3: آج
1: خا خا لوئی شی خان سرے شی تلاوتو کے بچے خا
3: خا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان
1: وای بچے وای ٹیم لیٹ تے بچے شاہ بچے نور ماشمانو تو مو کور کو بہرحال ساسو کال یقیناً اگا بس مکھٹ کھلو خو بہرحال ساسو نم مزان سرولی کلو نمبر میں مولی کلو ہاں تاسو پدی مو سب پوری پوری نچے نمبر میں لو دے یا نہ دے حیران بشی اللہ دی رحمو کی نو سوی لیشو نیکس کال لازم سر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم جی
1: بچستان نم سری دا کم زینے مکال کڑی دے
4: زمان نم خیان علی شاہ سید خیان علی شاہ کی سواک

0: وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قدمت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
1: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقوبها. لويس بچے خان سڑے شی اتا سو بچے 500 روپے او آسمانی دغه خونه پور بالکل مفت ملاویږي. اخیره کې د هیلپ لاین نمبر وې بچي پاغي بتا سو کالو کیا. نیکسٹ کال لزوم سره سوک د کم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زمون پروگرام د ماشومانو دی جی. ها السلام علیکم جی. السلام علیکم. ساسو کال میں کٹ کر لو. ہاں گورا تو منگ سر تمہارا ٹائم نشتا کرنا ماشومان ناسی انتظار کی چمنگو اگلے مو خبر کو کرنا یہ اسے کن کی متی رہے. ہاں نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: اے بچے سانم سر رقم زینے مو کال کری ریا
2: احسان اللہ دے ٹاونا.
1: احسان اللہ بچے سنگی خی
2: او خیام
1: تلاوت بکے بچے
2: او
1: خشورو شد خیر خی خصت تلاوتو کا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: جزاک اللہ احسان اللہ بچے سے کار بوکے چھے بنو ٹاؤن شپ نتا سو کال کھڑے دے چھے کم در سے نزدیزی ویل تا بتا سو لانشی زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے کال بکا ہوئی 500 روپے مدد ملاوے گی. آسمانی کاسمیٹکس طرح طرح کا خون پاؤڈر برت مفت ملاوے گی. نیکسٹ کال لازم سر اسوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پروگرام دا ماشومانو دے جی. خان ماشومانو پروگرام دے جی. ویز ماشوم ما دا خودین صاحب دار تا ماشوم یا دا خودین صاحب دار لگون دے کہ سوچو کہ فکر کہ کال میں دے کٹ کو مڑا سڑیا مونگ دے حیران گزان نہ دیو یرو لیے تا ماشوم نو بس سب لے شنو. نیکسٹ کال لازم سر اسوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بچستان ہم سرے رقم سے نکال کر لیجیے. نم دے سرے بچے
4: گلبانو.
1: گلبانو گلبانو بچے رقم سے نمو کال کرے دے ککی نا. ہاں بچے تلاوت شروع کر دے خیر. ہاں ٹائم مختصر دے بچے. ہاں
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: نا دا سنگ چل لے گلبانو ماشو میں مونگتا خبری کھولے تلاوت تا شروع کو سنگ چل لے پوئی نشما
4: ما خور دا
1: زا شروع شتا تلاوتو کزا خونم میں داقی تان سرولی کلو. خا صحیح دا کنا مونگ دے حیران کو چلے سنگ چلو شوا. خاو کا بچے تت تلاوتو کا بچے نم میرے ساتھ خور بیولی کلو. خا صحیح دا زا
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: لوی سړی شي خان سړی شي بچي تاسو کوم زینه کال کړی دی
4: موږ ته ډیر سره خوا کې جبر کې لږه مين هم کال
1: کړی خطر ډیرو نه تاسو موږ له کال کړی. خا بچي تاسو ما دان سره تور ډیرو لګل خګوره تور ډیرو بازار کې بچي تاسو کلاړی کنه نو اسلام آباد پلازا کرتا نزدی وی نو ادنان کاسمیٹک پزل کاسمیٹک سفیر کلو سر بچے زمانگ پروڈکٹس تا دیا نو زہل پین نبر با زمانگ ملو کئی تاسو لبا 500 روپے ہم درکی و غاخون پوڑر بم درکی خدای زکا چی خور نم دی مونگ زان سر لیکل بخا آ بچے چی کم یو منیارے والا لتا مل دا تاسو ورشی نو زمانگ دا آسمانی کاسمیٹک ہیلپ لائن نمبر ملو کی.

0: 500 روپے بم در کې د غاخونه پاوډر بم در کې ها ګلبانو ماشوم مونږ سره موجود و سلام خو مونږ ته غيو کړلو خو روري تلاوت کو بهر حال مونږ ماشوم نو مولي کلو صحیح شو جی نیکست کال لازم مونږ سره سوګ د کم زیره موجود دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم مامو
0: وعلیکم السلام بچستان نوم سره د کم زیره مقال کړی دی
1: ما هنګو نګشن کړی نه منور نه مام دی
0: ما نور بچ څنګه خې مانور بچے خوڑے رہتا کرا چوز تھا ترور ہوئے موقع چاچی دت ہوئے مخازا مانور ترور اترا تھا تلاوت بکے دا خیر انن کا نا او خیستا تلاوت بکے خان چھ زو گرم چھ دا ہنگو دا مانور بچے سم رہتا کرا سئی دا کنا
1: او
0: شروع شا بچے شروع شا وایا وایا
1: بسم اللہ
0: گورا تاسو بچی ریڈیو تیز کرے دے کچرے تاسو ریڈیو سلو کو کنا نو بتا با خیستا تلاوت کو کر ریڈیو سلو نو کو نو بے بچے بے تلاوت نشی کولے تا زکا تا ریڈیو تا غوگی خلے دے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

0: وای بچه شابه شابه تایم لیت دی و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد یو خبر یا ساتیا د خودی انصاف دارو ریډیو بند ساتي ریډیو بند ساتي داسې مکه وای کنه ها صحیح ده مانور بچیلا ماشاءالله مونږ انعام اعلانم کو 500 روپے مونږ ورکو آسمانی د غاخونه پاوډر به مکمل تور باندې فری ورکو زه حیران دایما چې د باز والدینو د خپل ماشوم اواز ډیر زیات خو خجيره د تلاوتو کی خو حیران دي دنه زیات به یو په لس حیران شمه چې د خپل ماشوم مونږ پالو وب ساتلې چې د ماشوم جمعه تلاړلو مدرسې تلاړلو استاد لاړو کاری سیف تلاړلو د ورته سخورې دي آیا د چې دا کوم سبق ورته خولې ساری بچی یاد کړی دي که سبق ورته خو ټیچر ولا په سکول سبق خولې دي آیا زما دي بچی دا یاد کړی کنه نو هغه خپل بچی نه څوک هم تپوس کې داسې مکه وای کنه ها سیدہ اخیری کال لکھ لمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی ساسو کال میں کٹکو گور ریڈو بتیس ساتھی نو سوکم نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ساسو ہم کٹکو نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم ساسو کال میں ہم کٹکو نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم اوس بتا سو چی یار پری لگ وق کے ماں اشپگو کالو نہ کٹ کا سو کا منو ٹائم نش ترے صحیح دا لاسٹ کال اخلم کا خبر اوش ٹھیک دا کو نش بے بھائی یقیناً بس صرف دگا نمون اور تیاد کم چکم کو ماں شما نمو سر تلاوت کرے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے سانوم سر کم سے نمو کال کرے دی ساسو کال میں کٹ کو ریڈو نسلو کوئی کال میں کٹ کو جی خاص منگ سر چکم ماں شمانو پروگرام کے حصہ واغصہ انیس الرحمان ماں شمنگ سر تلاوت کو دبی شام نہ محمد مجاہد منیر ماشم منگسرد ادم زون منگسر ماشاء اللہ تلاوت اکللو او ایان اپر دیر نمنگسر ماشاء اللہ تلاوت کڑی دے او سید حیان علی شاہ او بچی منگسر تلاوت دو پیر سباق شریف نا او احسان اللہ ماشم دو بھنو ٹاؤن شپ نا او گلبانو ماشم تروڑی رو بازار نا او مانور ماشم دا ہنگو نمنگسر ماشاء اللہ تلاوت کو دے ٹول ماشمانو تب 500 روپے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس طرف نہ دگا خون پاؤڈر یعنی تاثل مکمل طور بانی فری ملاوے گی ہاں خوشحال ہو سی ابار ہوئی قدردان ہوسی مونگ تاسو بانے احسان نہ کو جساسو بچو تو مونگ 1500 روپے ورکو او آسمانی تو کاسمیٹکس طرف نہ دگا خون پاؤڈر والا فری ورکو مفت ورکو دا خوڑیر مختصر یہ وڑو کے انعام دے ساسو دا ماشمانو لمنگ حوصلہ افزائی ورکو ناگی اپریشیٹ کو چاگی نور ہم چکم دے تکڑ شیا صحیح دکنا نہ مونگ ساسو احسان من جو زمنگ پروگرام تاسو او ریا او زمنگ پروگرام کی تاسو ماشاء اللہ مونگ لکال زکئی ماشمان تاسو کی نولی ریڈی کڑی می تیارے مف کڑی نو زستاسو احسان من یما سیدا ہو یقینا دا خدای انصاف دارو ریڈیو آواز سلو ساتی گورا اس کا تقریبا ما بگی دو کالون نورم غستلی چه غستاسو در ریڈیو دا آواز دا تیز دا وجی دو کالون مونگا نورم مس کرل اللہ ری تاسو خوشحالا ساتی ٹھیک شو جی خوشحالا اسی ابار اسی قدردار اسی دا زمان دا پروگرام لاسٹ کالو خازان سر ہیلپ لائن نمبر نوٹ کیا زمان چه کم دا ہیلپ لائن نمبر تاسو لمنگ یاد کو دا نمبر با ملو کی دی تب اوی چه زمان ماشم تاسو را تلاوت کردی ڈاکٹر صاحب سر تلاوت کردی دی او آیا مونگا دا ہنگون تلاوت کردی یا مونگ دا بھنو نکردی دی یار سرائی نورنگ نا ہر زی نشی تلاوت شیوی وی و دا غلط کم زی تینی زی دکاندار لورشو چه مونگ لآسمانی کاسمیٹکس لطرم دا 500 روپے او آسمانی دا غاخون پورر مکمل طور بانی فری دا کی بلکل بدل فری در کے ساسو حق دیا خپا زور مونگ نگوال ساسو دا ماشم مونگ سر حق دیدا صحیح شو جی نو بلکل تاسو دا ہیلپ لائن نمبر نوٹ کے 0358 58 481 یا 0345

0: में 32 868, हाँ 0358 5881 या 0345 9282 860।
1: वालिद का जो बेटी नेक सीरत हो, हया उसका है कि झुमका।
0: द प्रोग्राम से कम बरकता मिलाओ या द प्रोग्राम न पास
1: झुमका जो बेटी
0: ने। नो हिस किस्म जरूरत नहीं है, चुनके तासु द हेल्पलाइन नंबर बने देना पास बकाल कवई खान का तासु दा नंबर मिला हुई नवासे बजान स्टडी कवई खान
1: मोहब्बत का
0: زمنگ آواز کا دعوی کی ڈی جی خان کے سوکھوری ماس کاسمیٹک انجن اٹھو والا سر زمنگ ٹھول آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلی شی کاغا آسمانی ہربل آئل دا ہر بیماری مستندی و کامیابی و آزمودہ علاج دے آسمانی دا قاخون پاؤڈر دی جی دا قاخون صفائی دا فارا قاخون زیر شیوی تور شیوی بھینے کبھی بریخ کبھی چاگر پارا بہتری دی کو آسمانی رائس پیسواش دے کا آسمانی رائس بیوٹی کریم دیا دمخ دا کلار پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا زبردستی دین علاوہ زمنگ آسمانی فارمولا کریم ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آغم ڈیر زبردست و کھلے ریزلٹ دے دانو داغون تیر سرو دا پارا خان ملاوے کی بتا سو لچر جی آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی دا 24 کیرٹ گولڈ بلیچ تاسل بچر دا ملاوے گی جی آشی خصو بڑا چوک تاسل عمر جن اسٹور آؤزیا شاپنگ سینٹر والا سرزم ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی مداخل کریا نسٹور مکین شاڑا ڈی اے خان بنو روڈ باقری بازار کے ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس رے اور دغین علاوہ ظفر آباد کی کاری جن اسٹور مین خروٹی پلس ظفر آباد جی عہدہ وقت کی زمنگ آواز کا خیش کو کسو کوری وصال کاسمیٹک ہیرا محلہ کی دین علاوہ خالد اجی شیف سرپ خیش کو کی ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے ہیرا محلہ کے خان نور مارکیٹ ابراہیم کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ یا بابا جی کے لیے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس خیش کو کہ ہم داسل ملاوے دلیشی زمنگ آواز کا دا وقت کی باجوڑ کی سوکوری کاری عبداللہ صاحب سرا امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار عالمگیر کاسمیٹک عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ اوکاری تاثر اللہ صاحب سرا انات کے لیے او نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار کے علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی سعید اللہ منیاری جنسور اڑنگ توحید آباد کی اور زمنگ آواز کا دا وقت کی ممن ایجنسی کی سوکوری کاری لمزیب صاحب سر اٹھا بازار ممن ایجنسی مین روڈ روڈ یا ضلع ممن ایجنسی کی جی اور دین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی سو کل علاقہ اپر دیر کیا بشام کیا علی کی علی کی تاثل مولانا عبداللہ غوری صاحب سرا تلوس بازار کے دین علاوہ شمس کریانہ اسٹور پیراڈائز ہوٹل تا بالکل مخامخ بنا بازار او دی سر سرا زمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری پر کورمنگو کے مقدر خان کاسمیٹکس والا سر عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک اٹھا باد کی زمنگ آواز سوکوری ہری کی زمنگ آواز سوکوری مانسی ہر کی زمنگ آواز سوکوری جی او زمنگ آواز کا دعوی کی آزاد کشمیر کی سوکوری جی ٹیکسلا کی زمنگ آواز سوکوری اسلام آباد کی سکھ زمنگ آواز سوکوری راول پنڈی کی زمنگ آواز سوکوری بپا کی یا زمنگ آواز سوکوری اوگئی کی یا علی کی یا بٹی گرام کی زمنگ آواز سوکوری یا جیل موڑ کی محسن شاہ کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ہم تاسل ملاوے دلشی خان زمنگ آواز کا چتر پلین کے سوکوری الت ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے طور غر کی ہم شتری خان خدین علاوہ چار صدق کی نوشہرہ کی درگئی کی کوٹ منظری بابا کی بڑکلی کی میتھر گونڈے کی فضل آباد کی عثمان زو کی عمر زو کی ڈکی میرا آباد کی تنگی چار صدق کی نصر تک کی اشیب قدر کے ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کا بری کوٹ کے سوکوری لاہور کاسمیٹکس والا سلا خال کے تاثلہ طاہر میڈیکل اسٹور والا سر مونڈا کے وحید جان جن اسٹور میدان کے تاثلہ اسد سپر اسٹور والا سر جی باقی زمنگ آواز کا تمام پشاور کے سوکوری ٹو شکر الحمد للہ زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس اندر رسول دیکھ انشاءاللہ کبھی وفا سانگان وفا ہوگا جون وفا ہوگا در سباب اور جون دی بارش سباب و خیص خلی پروگرام سر ساس و خدمت کی حاضری گتر عقید اوپر اخبر رو ڈاکٹر اسرار جان لائی اجازت ورگی دلو اللہ پامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: میرا ٹکڑا جو بیٹی نیک سیرت ہو حیا اس کا ہے کہ جھمکا جو بیٹی نیک
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې اوس تاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوستا
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پرزون ده سه
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
2: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
3: سی چل دی حلکا بیا دس چغی جوڑی گنی دی روزانه ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چی پا بیخوان دو چه ایرالا وقت کی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخه چه ایرا اوڑم
2: دا خه چای با داست وی نو زنست کم نوری دا چای
3: نسه بس که حلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹاگرام

0: په هول سیل تر لاسه کړئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کړئ. پروپرائیټر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دی 0342-098-1857 او بل نمبر دی 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
3: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا،
4: سچل دی حلقه بیا د سچغه جوړی کړی دی، روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کې پاخه کړل.
4: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
3: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
4: نو سبس کې هلی سدي،
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی.
4: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
6: دا بتا تا پو بٹگرام، کزا بانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490 83۔
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ قمر چائے۔
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونگ سریو سے، مونگ سریو۔

0: رجوتك عفوا ولا لي سواه ودنا.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفز لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا وخت زمگا پروگرام دے دی 4K کاسمیٹکس 57 سر پروگرام تاسو اور ای 4K کاسمیٹکس مختلف شیزون تاسو لراڑی چھ پاگے کی بیوٹی کریم دی، پاگے کی ایکنی کریم دی، ایکنی فیس واش دی، سٹرابری فیس واش دی، دا قشانی تیل دی، دا قشانی شیمپو فیشل کولڈ کریم دی، غاخونو کریم او د سرا سرا صابون، کلونجی صابون، اکنی صابون او د وړو جات کو صابونه، دا مختلف پروډکټ پدې کې تاسو استعمالول شئ. اگران اوریدون کوسینګ تاسو علم کې دا چې زمونږ د پروګرام په اولی حصہ کې مونږ په یو اخلاقی موضوع منی، په حقوق منی، په عبادات منی، په معاملات منی، په معاشرت منی، او کم چې زمونږ خواوشا سکیږي په هغه منی مونږ خبرې اترې کوو. گران اوریدن کو پرون منگا خبرو کولا چی دی رشتہ داران حقوق اغا چی دی اغا انسان منی لازم ضروری دی. نن منگا دا خبرو کو چی پر رشتہ دارانو کی ٹولو کی اولنے رشتہ دار چی دی اغا دی انسان مور اپلار دی، او مور اپلار چی دی اغا دی انسان دی پارا سبب جوڑ شوی دی چی دا انسان دنیا تراغل دی. بیا مور پلار دا انسان چې دې د سره مهنت کړ دی، کوشش ور سره کړ دی او دی لوی کړې دی، نو دا تمام شونه چې دی کله چې څوک چا سره احسان وکي، چا سره مدد وکي، چا سره ځانو کړی، نو دی هغه حق به عمر ډیر زیات دی. نو دقه دی جناب قران کریم کی زی پزی الله رب العزت دی مور اپلار حقوق اغه ذکر کړ دی، او دی مور اپلار حقوق مبارک یو آیات کریمه منغو وی چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، چې ستا رب دا فیصله کړی دا چې عبادت په صرف او صرف دی الله رب العزت کیږي، دی عبادت لایق، دی عبادت مستحق، دی عبادت کون کی، دی عبادت جکم مستحق ذات تے اگر صرف او صرف اللہ رب العزت تے، اللہ رب العزت نے علاوہ بل سوکم دے عبادت لائق نشتی. او دی سر دوی ما خبر چی دا و بالوالدین احسانا، مور اپلار سر بے احسان کی گی. قرآن کریم کی زیب زیمنی اللہ رب العزت چکل اخپل توحید ذکر ورکر حکم ورکر دے چی زما توحید چی دے دا با منی، ما با یو گنائی، ما با رازق مالک گنائی، ما با خالق گنائی، ما با دی مرگ او دی جون قدرت چی دے اگر با زمان پلاس کی گنائی، سدے کی چی اللہ رب العزت زان خول دے نو ال تکی دی مور اپلار حقوق ما خولی دی. دا دی قرآن کریم یو اسلوب دی، زیادو زنو کی دا سی شید. لکه بل کې موږ ګورو چې وعبد الله الله رب عزت په سورې نساء کې وی او دا سورۃ النساء آیات چې کوم دی دا وی هیومن چارټر دی انساني حقوق الله رب عزت ټول په دې کې ذکر کړ دی وعبد الله ولا تشركوا به شيئا دی الله رب عزت عبادت وکړه او غسر شریک څوک مو جوړوي وبالوالدین احسانا او مور پلار سره نیکی کوي وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم دا ټول حقوق الله رب العزت ذکر کړ دي فلاني حق په خیال ساتي دي فلاني دي حق په خیال ساتي دا حقوق چې دي دا الله رب العزت دغه ترتیب سره ذکر کړ دي یو کال طرف ته جو بیا دي مې خبره کو جی جی دو سر زمګر اپتاو نشلا 0309711889 دی نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0309711889 دی نمبر باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو چې کوم مسائل دي کوم خبرې دي دي هغه جواب تاسو ته تاسو په کور کې دننه میلاو شي نو دا آیات چې دی سورې نساء پدې کې الله رب العزت ذکر کړ دی چې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا تاسو به مور خپل سره احسان او نیکی کوئ وبذل قربا واليتامى والمساكين د قشن رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب دي گاونډیانو مختلف قسمونه الله رب العزت خول دی چلری گاونڈی نزدی گاونڈی رشتہ دار گاونڈی کافر گاونڈی ہر قسم گاونڈی چې دی دغه حق دی د قشانی و ما ملکت یبینو کستا سو کم ما تحت خلق چې دی غلامان دی استا سو سره نوکران دی کندریان دی دی غوب پورا پورا خیال ساتي نو دی آیات کې الله رب العزت یو مکمل دغه ذکر کړ دی او د قشانی بل دی کې الله رب العزت سورة انعام کی فرمائی جی قل تعالوا اتلو ما حرم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وی اے نبی تری مشرکان او تادی کافرانو تو وای جرا شی زتا سو من داسی شی تلاوت کما چې غستا سو رب پتا سو منی حرام کړی دی چې کم شی استا سو رب پتا سو منی حرام کړ دی زتا سو تاغه تلاوت کوما او دې سره سره اغه د دې چې الله پاک سره شرک نه کوي او شرک سره سره یو خبره بل ده چې تاسو به شرک م نه کوي خو شرک سره سره او بل والدین احسانا مور خپل سره به احسان کوي او د آیات سورې بنی اسرائیل آیات ته د چې موږ وی وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دی آیات کې الله رب العزت مخ کی وی چې اما يبلغن عندك الكبر کچرته ورسی پدی دواړو کی یو یعنی مور یا پلار کی یو کم دی عمر داسی حصے تورسی چې بالکل بوډا شي عندك الكبر ته موجودی استا په مخ کی تسره طاقت شته ته ځواني ته ټیک ټاکی او استا سو پرشتہ داران مور پلار کی یو کس چې دی غو بوډا شي دی هغه آزا کار پریگیری چې پرونی ته جولای کې اغستی او سغه دی جولای محتاج دی پرونی ته لخله کې ډوډۍ را کوله او سغه دی خلی دی ډوډۍ خوړلو محتاج دی پرون هغه تا منی خرچی کولی او سغه ستادی خرچو او ستادی پیسو محتاج دی پرون هغه تا سره مینه محبت کو تا سره تاله ګټه کوله تاله کور جوړو تاله سہولت دغه کو اوس هغه خپل چې کوم دی وجود دی یو ځینه بل ځای ته خوځولی نه شي د زندګۍ داسې حیثې ته هغه ورسېده لاول نه ته محتاجه وي د هغه په لاس کې هر څه و هغه ستا یو ډېر غټ خیال کړ دی اوس مور او پلار کې یو کس محتاجه شه او ته په دې هغه خیال کوي نو اوس چې کوم دی اوس به ته دې هغه ډېر غټ خیال ساتي حدیث پاک کې رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم ځوان خپل په پلار باندې خرچه کوي نو د دې مثال داسې دی لکه د چې کافرانو سره جهاد کوي د دومره غټ ثواب دی جهاد چې دی یو ګران کار دی لگ سو چکے کنا اوس انسان لگ سو چکے چی دی جن تاسو حکومت اعلانو کی چمنگا پفلانی ملک منی حملہ کو بس ٹول رازے زو جہاد دی یو کافر ملک تے پاگے منی حملہ کو او کور نتا سو روان شے غٹ طاقت تے او واپسی سے پتہ لگی نہ چی یا کی دیش ڈس کی مڑشی یا پا دماکہ کی مڑشی شی خپا پا کی ماتا شی لاس پا کی ماتا شی دماغ پا کی خراب شی سترگا پا کی خراب شی نو دا جہاد چی دی دا سکار دی جہاد لچی وزل یو انسان زی نو گویا دا اخپلی کشتے مشتے اس وزی دی بیا دا امید نساتی چیز پا بیا واپس رازم کچر تا خدا راویشت غازی شا جراب شی خو کنی نو انسان بیا دا امید نساتی چیز پا دوبارا واپس راشم ولی سلبی لنزی سے میچ لینے جی سے ڈوڑائی لینے جی سے وعدہ کویدنی لینے جی بل کسی چی لینے جی جنگ لینے جی او جنگ کی یقینی خبر دا چی پا جنگ کی مرگ چی دے اگر او یقینی شی دے او خاص کر کے لکا نن سبا دور کتا سو گورے چی دے مڑی کولو یو عجیبا عجیبا طریقی اگر ایجاد شی دی دا سی ہوا اگر پری خدلے شی پا دغی کی دا سی ہوا اغا پا سیلائی کی خورک رو لیشی چی اغی سر خلق بیوشکی گی و ملکی گی ور سر لگا سنگا چی دا حکومتنو ما خلق احتجاجو نا کئی خلق دا غا کئی دا حکومت خلاف احتجاجو نا کئی نو اغا پی شیل چی دے اغا پی او غرزی اڈا جی پیو کی اور سڑے چی کم دے چاستر کی سوزی یوزی کی پروتی بلزی کی پروتی خکاری ور تنا تو خی پی لگی بیا خلق زن سر لگان او دا چی دی دا دان سر گردی نو دا تمام شیزون چی دی دا حکومت دی دی پارا استعمالی چی انسان سو کی انسان چی دی دا یو قسم دا دی شر نمگا محفوظ سو بیا چی کم انسان جہاد لزی جنگ لزی نو دی اغا معاملہ چی دا اغا ٹوٹل بلشانی دا کم انسان چی جہاد لزی او کم انسان چی کفار سره جنگ لزی دیغه معامله خو بالکل بلشانی ده انسان ته پته ومن لگی زه به واپس راځم او کنه برازم او اکثر خلک چې جنگ او جهاد لزی نو هغه ټول سره مافیانی واخلی خپل بچو سره میلاو شي کوروالو سره میلاو شي شهدارانو سره میلاو شي ولی آینده چې دی بیا پته لگی نه چې دی به واپس راشي او کرا بنی شي نو چی انسان تدا پتہ نہ لگی چی زبا واپس رازما او کنا رازما دا سمرے و غٹ کار دی سمرے و عجیبا خبر دا خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دی ثواب چی انسان اخپل ہر سپری گی دی او دی اللہ پاک پلا رکی جہاد کی او بلی غرنا اغا انسان چی دی اغا پلا اخپل پلار منی خرچہ کی دا دی دوارو ثواب اگر برابر دی.

0: ग्रन अर्जुन को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम शरीय चार बटा ग्राम जियो काल तरफ था गुरु चुपलाइन सरा सुक्ति जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: खैर दे जी तो सेहत खदे اللہ پاک پریشانی ختم کی جی ان شاء اللہ تاسو پروگرام اور تاسو وظیفہ خو سیدی جی جی جی چرگڑی وطنی چرگڑی چی دا جی سید جی سید بس تاس ریڈیو تو جواب رکھوں ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی ہاں جی گران دن کو جی ابل کال طرف تھا گرو چپل سرا سوکھتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی استاسو آواز راضی جی ریڈیو خپل بند کا استاسو آواز راضی جی وعلیکم السلام استاسو آواز راضی جی ریڈیو خپل بند کا خیر دے جی شکر دے جی ہیلو خیر دے جی استاسو صحت خد استاسو آواز راضی جی خپل خبر بیان کئی جی جی آواز تاسو راضی جی تاسو ریڈیو بند کئی جی تاسو تزما آواز راشی جی ریڈیو بند کئی تاسو جی جی جی جی جی جی بالکل جی جی آؤ جی جی جی جی صحیح سے جی صحیح جی تس ریڈیو تو وقت کی دے او کال چیتا سو کوئی نو ریڈیو خپل بند ساتے جی جی جی جی جی آواز راضی ستاسو جی جی جی ستاسو آواز راضی خبر او کہتا سو خپلا جی ستاسو آواز راضی تاسو خپل خبر او کہ جی جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام دے دا زمگے دے 4K کاسمیٹکس پروگرام تاسو دی یو لسو نا دو لسو بجو پوری او ریز یو کال طرف تے گرو چپ لائدنگ سر سوک تھی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام جی جی استاسو ریڈیو خپل بالکل بند کئی خبر او کہ جی جی جی خیر دے جی شکر دے شکر دے جی اللہ فضل دے تاسو خی آئی ہیلو حجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا خسم گا پروگرام دے 4K کاسمیٹکس پتاون سرا تاس دا پروگرام او رہی دی یو لسو دو لسو بجو پوری 4K کاسمیٹکس کریم سرا مختلف پراڈکٹ تی چی اگا تاسو استعمالو لشے اگا پراڈکٹ تاسو تخیو خود اگین مخ کی زیو کال طرف تا گروہ چی پلائن من سرا سوک تی جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ستاسو آواز راضی جی ہیلو ہیلو جی ستاسو آواز راضی جی صحیح ہے جی صحیح تاسو ریڈیو تو وقت کی تاسو یہ جواب راکم صحیح ہے جی ستاسو آواز بالکل صفا راضی جی تاسو خپل خبر اکڑا صحیح ہے جی جی جی صحیح سے جی صحیح سے تاسو ریڈیو تو وقت کی تاسو را ټولې خبرې تاسو را کوم جواب را کوم سیده جی حجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام ټسی شریو 4 بټا ګرام خورستا درې وړه خبرې مونږ واورېدلې یو تاسو دا تاسو کو چې خوب کې ما واورې قتل د دې څه تعبیر دی دویم دا چې په خوب کې پښوګانی قتل او دریم تاسو دا تاسو کو چې خزی راځي په کورنو کې کپڑے وغیرہ غواړي نو دا دل اور کلی شو کړی شو ور کلی تاسو چرته مونږ ته ټلیفون کوي نو برای کرم تاسو خپل ریډیو چې دیغه بالکل بندوي ځکه ریډیو من تاسو ته आवाज رستو راځي مخکره رستو راځي او په موبایل باندې आवाज مخکره راځي نو بیا आवाज ګډوډ شي دیو جن تاسو خپل आवाज چې دیغه ریډیو بندوي نو تاسو زموږ غرابته با سره سره کیږي یو کال طرف ته ګورو چې په لاندې سره سوکتي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم ستاسو آواز راضی جی وعلیکم السلام جی ستاسو آواز راضی جی جی ستاسو آواز راضی جی جی دوسر زم گراب تاو مونشلا تاسو مونتا ٹیلیفون کولی شای 0997-310-400 دی سر سر تاسو مونتا دی موبایل نمبر 0309-711-8899 دی نمبر منی ہم تاسو سر رابطہ کولی شے 0309-711-8899 دی نمبر منی ہم تاسو سر رابطہ کولی شے تاسو تبستا اس دی سوالات و جوابات میں نیوی گزیو کال طرف تا گرو جی پلائن مکسرہ سوک تی جی اسلام علیکم جی
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی
1: خیر دی
0: خیر دی جی ستا سیت خیر دی جی جی جی نو دقا خود بار بار ہوئی میں جی چپ پی ٹی سی ایل آواز نہ راضی جی جی اصل کی دا زنانے ہی گنے جی دولے نمبر یادی نو بیا دولے مشکلات ہی گنے جی منگا خورتا بار بار ہوئی چی تاسو پا موبایل من رابطہ کوئی موبایل من رابطہ کوئی خدود رو بس صدقہ نہیں جی نو جی بالکل دا قصید جی سید انشاءاللہ دا تاسو جی جی ما میسج ما قتل لے جی دی وڑو جات کو حقوق والے سر تاسو کر دے کنے جی سید جی سید ڈیرہ میرا بانی اسلام علیکم جی جی گران کچھ جی بل کل طرف تھا السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی روڈ سو خبر کو ایکم جی نے جی
2: یوسف خبر کو
0: یوسف بھائی سنگھ ڈال دے جی
2: جمع
0: جی جی جی جی بالکل یوسف بھائی تاسو دازی خپل لوگوں نے بدل کے جس تاسو آواز ماته سفارا شی جی خاوس آواز صفا شی جی سی چل جی جی جی جی مستقل روانی جی لکه مستقل ار وقت کی تر روانی داسی ترتیب نہیں شکل لے چیتا سو دغی کی مسکو کرسی وغیرہ کی خبر کرسے دے دے پارا جی سنگ کرسے جی کورنے کرسے وہ سی کرسی صوفی کسی شی یغی منی کوئی دیر پارا خوستدانه دا چه خام خبه و خاص قسم کرسی جی سنگ کرسی بس صفا کرسی یغی منی موس کوئی جی کور که دا کمان پلاستک و کرسی چی دی منی خوم موس کی گی دیسه مثلا نیشتی جی جی سیده دی منی زی خبر او مکم تاش بیا تفصیلا واو رای سیده جی دیرا میرا بانی اسلام علیکم جی ہاں جی گران اوریدن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹا سی شہر چار بٹا گرام دا پروگرام تاسو دی فور کے کاسمیٹک سکرین پر تاون سر آورائی دارور زمانگا ہوئی چھ ٹیلی فون چھ دے دا تاسو پا پی ٹی سی ایل مانی مکو خو پی ٹی سی ایل مانی مکتے بل کال را روان دے او پا موبائل مانی مرا روان دے دس چل بو کو داری پی ٹی سی ایل کال با اوچت کو او با گرو جو سر زمانگا رابطہ کی گئے او کنی کی گئے اسلام علیکم جی جی دو سر زمانگا رابطہ ہونا شلاخ پا موبائل طرف تا بلات شو کالو چھتو گرو چھم سر سکتی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی جی جی اوکے گنا پکشتے ورکو گنا پکشتے نشتی دا تپوس کو جی جواب جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی یوبل کال طرف گرو چھ مسر سکتی السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام جی روڈ سو خبر کم جی نے جی جی سنگال دے خیر دے جی جی جی سیشی بارہ کی جواب ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی جی گران تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہری چار بٹا گرام پروگرام فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاون سر تازہ پروگرام اور دولسو بجو پوری جی

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوري.
1: ورونو مجلس د قران شریف ته نو د قران شریف متعلق یو څو ضروري خبره درته کوم. قران شریف د الله کتاب او د الله خبرې دي، وحي و توي، او رب العالمین دیر لوی دی عزت په شکل د دواړو جهان مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي. یو سړی کوي نن خدا عقل زمانه ده، عقلیات پسې مونږ په منډه ترړه سر یو. یو سړی وی قرآن شریف ته څه ضرورت ده؟ رونو قرآن شریف تا دیر لوی ضرورت دی. او مثال تاسو لدر کوم، دی انسان دا سترگی دی سترگی دی سترگا که دن رانا دا، او یو بحر رانا دا نور او دا بجلی رانا دا، که دا دور رانا گانی او زیشی نو سلی تا فیده رس. که دا یو انسان پا سترگا که دن رانا نی نظر چه وطا وی، او بار نورم لگی سپومیم لگی چراغانم دے، دی دا دنیا دا دی خوبصورتو دا نقشون فیدہ نشی غشتے. او کدی او سڑی دن نا پسترگو کی راناشتا، سترگی جوڑی دی، نظر خطیز دے او خبر آبر دے، او بار رانا نشتا تیار دا، نسپومیشتا او ننورشتا او نبجلیشتا، او دن نا راناشتا سترگی غلی بہر رانا نشتا، بیام دا دنیا دا نقشونا او دا دنیا دا اللہ دا دے نظارونا فیدہ نشے غشتے. دی با کل فیدہ اخلی دا دنیا دا نقشونا او را دے خوبصورتونا او دا کائنات را دے خشتا منظروننا او دا چه دا مزوی دے او دا مپلار دے، دا با کل فیدہ اخلی؟ دا با علا دے فیدہ اخلی که دن نرانامی و بار نرانامی. ما دا یو حافظ نتا پوسکو اذا پستر گنا بینو، ما بی آفیس سیب تو پدوار استر گنا بینے، یو تا پوستا نکم پڑا دے سار مان دے. ما تیوے جیبتا پوستے ہو کم وی سار مان منشتا خدای قرآن را یاد کلے دے، او اگه تلاوت کم پیدر خوش آلے، شاگردان میں خدمت کئی او مور پلار میں قدر کئی دا قرآن دا برکتنا. میں نا سار مان خوب دیوی وی یا ورمان مشتا پڑا که دا که دا سر رنگ بسنگی یو شین بسنگی دارا تا پتن لگ، واقعی کلک او پوس خو پلاس معلومی گی، رکوٹ پلن غٹ دام پلاس معلومی گی، او دا سڑی اندازم پس آواز معلومی گی، پاک وقت با معلوم که خوشین ستا وی سر رنگ ستا وی تور رنگ ستا وی، او دا سینری دا او دا نقشه دا دا بسنگی دا لوی خبره دا. نو دن نرانا دا نزارو دا پاره دا دن نرانا ضرورت ده. او که دن نیو دا بار رانا نی الکنو خلق سونا بجلو والا پسی بیا کنزل که دا دا خستر گشتا دا بجلو والا پسی ولی کنزل که وی دغاری خرو نظرم نلگی بجلی نشتا. دوار رناگانی او زیشو سڑی فیدا اخلی. رونو دا دا جسم دا رنگی دا روح دا پارم دو رناگانی دی. یو دا روح دن نخپل رنا دا خپل رنا، او یو بحر رنا دا. دا روح دن نخپل رنا سشه دی، ادا چه دا انسان روح جم دیوی، ولی دا انسان وجود دا جسم او دا روح نمرکب دی. نو روح پارچا کشتا، چه کم جم دی انسانی روح پا کشتا، او چه کم مل شو روح تلان. چه روح پا کیوی نو خلق کوئی پلان کیسے بالخت مورتا چای ایر کنڈیشن مورتا زادی پسر و تلا سنم اگدی او عزت او قدر ایم کئی، خوک روح تیوت نو بیاوت خلق ملی وی بیاوت نسو بالخ اگدی او نو ور تبیاسو کی ایر کنڈیشن کولا وای او نی پکور کې غیزت او قدری بیا وسره سچل کئ سمرا زر چ کیریږي خورو ته سپر دا بهر رانا ولا ضروری ده کدن رانا نی مړی بواتاوے او دا بهر رانا سشه ده هغه د الله سره نسبت وه او قران شریف ته ګور که وه او قران شریف نی دا سه مثال لکه دا سړی سترګو کې دن رانا شتا او بهر رانا نشتا شکر دے دا خدای دیر لوی فضل او کرم ٹول وای الحمدللہ چې مونږ له خدای دواړه رڼا گانې را کړې دي روحم زمون جم دے دے مونږ په الله پی جنو مونږ په الله رسول پی جنو مونږ په آخرت لوی ارواس پی جنو مونږ په الله کتابونه پی جنو او دا بهر رڼا خدای زمون د روح د پاره را کړې ده چې هغه ته وحی وي او قران شریف وته وای دواړه چې یو ځای شي نمنګ برونو فائدہ حاصل کو د بهر رانا د روح رانا او د بهر رانا چې قران شریف ته او د رب العالمین د طرف نه واحده مون ته به فائدہ حاصل شرونو خاص د قران شریف خو زمون د فائدې شیشو او ډیر لوی ضرورت ته زمون د روح د پاره او د انسان د پاره اوس د دې قران شریف یو سو حقونه دي دیل خدای قرآن شریف ندیر آلے گلے چی مونگ پی قسمو نخرو دیل ندیر آلے گلے چی مونگ ایخ کولو دیل ندیر آلے گلے چی مونگ ورل خشتر و مال جوڑ کو دا ٹک تا چی قرآن شریف تا گور دے کم ثواب دے که رو مال دے تے تاو کدے کم ثواب دے کدے خکل کپا دے کم اجر دے او کی زد تے والا ور کپا دے کم اجر دے او کدی خپز لک بوری دیونی وان دیکیم اجر او ثواب دی خورونو نازل کرده اللہ گوری دی لنه دی یو سو حقونه دا قرآن شریف تی ادر تبایانو لون بی حق ادا دی چی مونگ وربان دیمان اولو او شکر دی دا حق مونگ طولو پورا کرده دی دا اللہ پا کتاب پا قرآن شریف زمونگ استاس ایمان دی طولو آئی الحمدللہ ایمان سمانه سن که خدای پاک دا ټولو پیغمبرانو کمالات پر رسول الله مبارک ختم کړی دي او دا ټولو صفاتونو خشتو صفاتونو شخصیت الله رسول الله مبارک پیدا کړی دي او دا پیغمبرانو خاتمه پکړی د رستو بلاغنه پس بل پیغمبر ناراضی او دومره خپل صفاتونه شاعر وای لا يمكن الثناء کما کان حق بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر و ستا مناسب چه کم صفت تے غنشم ذکر کولے خو صرف دم ربویم چه دا اللہ نا پس پٹول مخلوق کے دیر لوی عزت او دیر لوی مقام لرے نو خودے ٹول دا مخلوق کمالات او صفتونا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کردی دی اخیری پیغمبر نے دا قرنگی قرآن شریف دا ٹولو کتابونو کمالات خدای په قرآن شریف ختم کړی دي او په ټولو کتابونو کې چې څومره هدایت وو هغه ټول خدای قرآن شریف کې خو دی دي او د مخلوق د هدایت ټول ذریعے پکې الله خو دی دي او د مخلوق هر پهلو پکې الله بند کړی دي سین فرادی جون بسنګ تیریږي خدای سره بد جون سنگ تیریږي بچو سره بسنګ جون تیرے گاونډي سره بسنګ جون تیرے معاشره کې بسنګ جون تیرے بیا معاشره کې چې جنگ جګړه راشي پس به ختميږي دا ټول نظام دا خدای په قرآن شریف کې دنه خو دی دي نو جناب خدای پاک پیغمبري پا نبی علیہ السلام ختم کړی دا او آسمانی کتابوں نے پر قرآن شریف باندھ ختم کړی دی زمون ایمان بسی ابدی کہ قرآن شریف دا اللہ کتاب دے او دا اللہ خبر دے نمبر ایک دویم دا اخیری کتاب دے دین پس بل کتاب بن رازی دریم قرآن شریف دا ہدایت دیر الوی سر چشمہ دا حضور پاک مبارک فرمائی سوک چه ہدایت دا قرآن شریف نہ بغیر پا بل کتاب کی لٹائی ویدے با گمراہی گورے دا خیر او دا نجاز ذریعہ با زمون قرآن شریفی دا اللہ کتاب او من بدا منو چه امت تا سمر ہدایت رسیدلے دے او سمر رانا دا ہدایت رسیدلے دا دا دا چا دا برکتنا دا قرآن شریف دا برکتنا نو یو خبر دا چه منگ با پا قرآن شریف ایمان لرو او شکر دے دا حق من طولو پورا کردے طولو آئے الحمدللہ دویم حق دا قرآن شریف سده اور اونو گوری دام درته میں دام دا اللہ فضل دے گوری پا قرآن شریف دا ایمان که ندا سے ندا دا خدای فضل که من پروس که پیدا آوے سنگ اخکول شکلو نبمو ازاد ازادی بوان لیکن من با خدایم نمان قرآن شریف خوصا که خدایم نمان که چین که پیدا آوے دا دنیا مند ترد عرص برات فراهم لیکن من با خدای نوان قرآن بم نمان که من پا امریکا که پیدا آوے انگلینڈ که پیدا آوے جرمنی که جاپان که پیدا آوے کی دیشی من عیسیٰ علیہ السلام تا خدای آوے من با گوتم بود تا سجده کولے او من با بوتانو تا سرونا لگول زمون دا تندی چه اللہ تا لگی دا سر چا پیدا کرده جواب راکا اللہ او چا تا پا سجده لگی اللہ تا دا دا چا فضل دی دا دا اللہ فضل پا مسلمان وطن کی پیدا کلو او دا مسلمان مور و پلار نے پیدا کلو او مسلمان معاشره کم سترگی غلو لیدی او جماعت سرم خواکی نزده کور دی او کور کم دا اللہ قرآن پروت دی دا دا خدای فضل دی گوری رونو دا پا تور شکل او پا سپین شکل ندا دا دا اللہ فضل او دا اللہ کرم یو سری بین دا واقشتا که ذهن کم دا خبر اکین او این دا نیکا و دا شپی عبادت کا و پاسی دا دا لگیا دا خپل منز کئی دا مولا چی دی مالک دی را ویخ شو او حیران نیدی وین دی تا چه گورا پخوا وین دونا بخل کدیر خدمت اما گشتن طول روز دا ما خدمتو که دا شپی گورا اللہ تا منز کسی نیکا خدنا نو دا مین دا وین دا چه کل تحجد خلاص کل نو دعای کولا لا سی پور تکا وی یا اللہ وی ستا چه ما سرکم امین دا خدای دا اغی مین پا خاطر خدای ما قو بخا او ما جنت تا بوزا نو دا مالک و تا وی وین زی غلط شوی وی ولی وی تا سووی تا دووی چه اللہ چه ستا ما سرکم امین دا دا اغی پا خاطر نو تا تا سپتا لگی چه دا اللہ دا سرمینش تاو کنیش دا هر چا تا خپل امین معلومه چه دا ما فلان کی سر امین اشتا دا پتا نلگی چه دا اغرا سر اشتا کنشتا نو تا تا سپتا لگی چه دا اللہ را سر امین اشتا کنشتا دا سی وایا چه یا اللہ زما تا سر کم امین دا تا تا خپل امین معلومه دا نو اللہ دا اغی پا خاطر دا ما دا سوال قبول کا اوین دا ورطوی نه حضرت ٹک میویلی دی وی تا تا سپتا لگی چی دا اللہ را سر امین اشتا وی کما سر دا اللہ امین نوی نستاغون دی بکٹ کی او دا پرتاو ما دا چی پنی مشپیر آپاسو لم او زان تا ادرو لم و سجده و تلگوم دا را دی دلیل دی چی دا اللہ را سر محبت امین اشتا دا چی دا کنا اللہ را کی واچی کنا چی خوک خوک پریدا اللہ او دسو کا اللہ منزو کا اللہ تا سوڑا کیوا چو چه جماعت کے دا قرآن شریف مجلس او پروگرام دے جماعت تلال شے دا زلونو کے اچھول سوک کئی رب العالمین کئی قرآن شریف کے اللہ فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو حضور پاک تو باز خلق رالل جیزو گوری منز کوم خوا جیسا دا وجن زکاة پہ مورک دا میں مکرل دا میں مکرل دا سے گڑ وڑ خلقم پکیو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یمنون علیک ان اسلمو دی پتا دا مسلمان احسان را رہے قل او آیا و تا اے پیغمبرا لا تمنو علی اسلامکم فما دا خپل مسلمان پردون احسانو نوانا روے گو دا شکو بل اللہ یمنو علیکم ان حداکم لیل ایمان اللہ ویزا میں احسان قبول کے کہ دا دنیا سرو سپین کافر میں پری خودل او دا ایمان رانا مستا پسینا کیوا چولا تولو آئے الحمدللہ دادا خود فضل دے دولت سے شے دے مال سے شے دے بچی سے شے دے کلاشن کو پاو دا غصر چیزو نہ دی دا خود ارنا پاتی دے اصل زندگی دا قبر اللہ سرم خامخ کے گے اب ادی پا ایمان خشتا کے گے رونو گورے بچی با دی پا ایمان خشتا کے گے مال با دیم دا ایمان دا وجن پکار رازی خود اے دی زمان ایمان نصیب کی نو دا دا خدای فضل دی چه پا قرآن شریف زمونگ ایمان دی خدای زمونگ پلکی دا قرآن سرمین پیدا کردی دا بچه ورتکی نو خدای زمونگ پلکی دا قرآن سرمین پیدا کردی دا رومال والا خشتا جوڑو سینے پوری نیسو کولاو یه او عربی جه با دا گواری سو پی پی گیم نا ترجمه تیم خلق کی نی بچه وقف کی مدرسی تیو لیگی علم پی کئی حالان که ظاہری پا کسی پیدا نیشتا ظاہری فیدا مونگ دی پیسه و تو دولت توایو اخیرت کی فیدا دا نرو لومبه حق داده چې قران شریف ایمان او داده خدای فضل زمون د ټولو شته بیا ټولو وای الحمدلله. دیم حق سده هغه داده چې مونږ په قران شریف عمل وکو. عمل دا بنیادی خبره ده. خدای په قران شریف کې فرمایي اقیم الصلاة منذ کې چې مونږ منذ آتو الزکا زکات ورکه چې مونږ زکات ورکو. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سوک بیت الله ترتلو طاقت دری حج دلارش بها حج. او در رمضان لوجه من شهد منكم الشهر فليصمه. چه در رمضان لوجه ونس دوادی پابندیو کی کم سلے کے دوادی پابندی نے کئی قرآن شریف کے اللہ وی داخل سلے نے دی دوادی پابندی کوئے زنا مکوئے لا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. بچی مواجنے جمدیلونی با کافر و خخولے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. ما شمان وجنے دوڑے بسوک ورکی وی تالم ز دوڑے درکو مستاد بچولم دوڑے ورکو. زمارون دا قرآن شریف احکامات تی گاوانڈی سر بخسولک کے دا مشر بقدر کے نمور پلار بقدر کے و بالوالدین احسانا خسلوک بکے قتل و قتال بنکے جگڑی بنکے کنزل بنکے دا پا قرآن شریف عمل لے. خدای دی دا مونگ عمل پی نصیب کی. دریم حق دا قرآن شریف سر تلاوت تی چی مونگی تلاوتو شکر دی دا حقم شتا دمر تلاوت پا مخد از مکا دا قرآن شریف چی سمر لستون کی دی پا مخد از مکا دا یو کتاب نشتا دیر لوی تلاوت دا قرآن شریف کیے گی او دیر و خلق و تیاد دی قرآن شریف حافظانی دی اغیه سمر تلاوت کی پینزه کالا مخکی میو رساله کتا اقوائی متحده 2004 کی می غالبان کتلی و نشپک کالوش اقوائی متحده یو سروه کلی و او یو ریپورت شایع کلی اغیه کی لکلیو چه پا مخ دزمکا دا مسلمانانو دا کتاب دا قرآن شریف نن سبا 2 کروڑ حافظان دی. مائداد غلط لکلی دی تک تاغیخ پلا سروے کلی دا لیکن اتمانزو تاغی ندی راغلی جی جماعت پا جماعت گردی دی لیچی سم راپیزان دی میرے تا غزگی تا و دیرے تا و شورگرے تا او نموڑے بابا تا اغوی ندی تلے دا اغی دا کم زین جمع کلی دی دے دا مدرسو ناغشتی دی لکه مثلا وفاق المدارس سے ودارہ دا اغین معلومات کلے چی تاسو او گو رہے تاسو دا مدرسو نگرانی کوئے چی سمرا حافظان دی. دارنگی پا انڈیا کے دارنگی پا سعودی کے مسلمانانو ملکنو کے کافر ملکنو کے دا اغیوی سر ویدہ اغی ظاہر تکتلی دی تا زماخ پل اندازہ دارا چی انشاءاللہ دا قرآن شریف حافظان دا بدلہ سو دا شروع کروڑو نمجیتی مدرسی سمر دی اغی دا سر ویکلن اور رابطت العالم اسلامی دا دا مسلمانانو یو دا ٹولی دنیا پسطح باند انٹرنیشنل یو دا مسلمانانو یو کمیٹی دا اغی دا سر ویکلن دا اغی وی چی پا مخ دا زمکا یو کروڑ پینزاو یا لکا مدرسی دی عام مدرسی پا دی که دا مسلمانانو مدرسی یو کروڑ دو لکا دی 50 لکا دا عیسایانو دی اتل اسلاکا دا دا اندوانو مندرو ندی او دا باقی 15 لکا دا مختلف و فرقو دی لکا یهودیان شو فارسیان شو او دا رنگی دا صوب چی دا اور عبادت کی نو دا مسلمانانو 1 کروڑ 15 یا لکا مدرسو کی دا مسلمانانو مدرسی اغی خی 1 کروڑ 2 لکا دا سمر الویتا دا لیکن زما پا دے میں تراز دے اغی اغا مدرسیش میرے لی دی چی پکٹو کٹو خارونو کی دی زمان پا خیال تو اتمانزو تو رنگزو تا بس اگدی را غلی جتول جمعاتو نوشماری دا کار جمعات مدرسه دا دا سی دکن او دا مسلمانانو کورونو کی سونا مدرسی دی ساسو پا دی محلک بدن نا پا دی کورونو کی دا قرآن شریف درسو نکیگی کبا نکیگی نا هر کور مدرسه شو کن دا دا شمیر نزیاتی دی رونو دا اولی دومر جمعاتو رو دون مدرسه او دمر حافظان دا قرآن شریف دا ولی دا اللہ دا مسلمان پڑکی دی قرآن سرمین پیدا کردن. ما یو کتاب کتا مرحوم شاہ فیصل دا دی سعودی بادشاہ تیر شوی دی او بیا چا شهید کو د دولسو کالو کو عمر کې د قران شریف یاد کړم. او د سعودي غوندې ملک بادشاه دا عمر بشیر د سودان چې کم بادشاه دی نیک سړی دی دا هم د قران شریف حافظ دی. د بادشاهانو په زړونو کې د قران شریف مینه الله چولې ده. او سخ کال زمون په مدرسه کې یو ماشوم حافظ شو زه داسې حیران شوم ما ته مخکې نه پته نه وه د طالبانو دستار بندیم کوله په هغه دستار بندۍ دوران کې مونږ ما ته چا وویل چې یاره یو څو حافظان دي چې د هغې مکو مخکې نه یې ویلو مې ډېره ښه د هغې د رومالونه بندوبس وشو چې کله م دستار بندي کول یو رکوټې ماشوم و یاره ګومان کوم ډېره غلطي وشوه چې ما ته یې د عمر تپوس وکړه د پلار نه چېره د څونه عمر دی یا د شپږو کالو یا د اوو نه ما په اندازه هر سار چې به زه مدرسې ته رالم نو پلار سره به ما ته به راغې د لاس به یې راله ښکل کړ او غټ پټکې به م ورته پلار والو ما دې پلار سره به زی راځي چې کله حافظانو ته دستار بندي کوله هغه ماشومې راوست جړا راله روچت یې که پستیج او پستیج یې ودرو یا د شپږو یا د اوو ګمان کوم چې د اوو نه به زیات نو وروڼو دا د قرآن شریف برکت دی که نه دی وایه اوس شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه شپږ ګینټې کې قرآن شریف به ختمه شپږ ګینټې کې علماء په اعتراض وکړه وی شپږ ګینټې کې ته څنګه قرآن شریف ختمه شپږ ګینټې کې خو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے او صحابی تپوسو کو وی سیف زه قرآن شریف پسونه عمر کې اخلاص کوم زمو علماء لیکي چې سلوی خورده کې به قرآن شریف خلاصه دی حق دی تلاوت سلوی خورده نه که دی پس کنو حق دی دانک بعضی علماء وی نه ور وزه که به ختمه زکه وو منزلونه دی قرآن شریف که ور وزه که دی ختم نکا نو حق دی دانک دا لک سخت قول نه. او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی او قول چې نه کال کې اخلاص وا که کال کې ختم نه کنو حق دی دانک دا لک آسان دی. څوک یې میاش کې اخلاص وا که میاش کې ختم نه کنو حق دی دانک زکه کسی پاره یې دیرشتی یو صحابی ده حضور پاک نه تپوسو کو وی زر زر لستیشم وی خور وزی که بخلاصه وی حضرت ده دینه تیز لستیشم وی خدری و رازو نظر با قرآن نختمه اگر دیر کوششو که ده دری و رازو نظر ولی ده ختم اجازت ورنک نو پشا اسماعیل شهید سیب خلق اعتراضو کو وی تسین شپک گینته که ختمه حضور پاک خو صرف یو صحابی لده دری و رازو اجازت ورکره ده د درې ورځو نه د کمې چالم نه دی ورکړې هغه وی داسې کار دی چې زه به قرآن شریف درته شورو کوم او تاسو ورته غوږ کې دی کمې ختم کې ټیک کنی نو ستاسو خبره ټیک ته بیا به دا دعوه نه کو. د دهلی په جامع مسجد کې ورته علمام کې ناستل او قاریانم حافظان چا ته چې یاد و هغې ورته په یاد غوږ کېښو او چا ته چې یاد نو هغې قرآن شریفونه راواخېستل د مازدیګر منځو شو او دا الحمد نه شورو اوکلا او ماخام بانگی نو ویلی چه وناس دی قرآن جری پورسو دول وای الحمد لله دا دا قرآن برکت شکنش. یو ذر پا یو مجلس کی پلار روانو مولانا عبدالحی سیب رحمه الله یو خبر اوکلا وی من سر پا دی مجلس کی دا سه کس شتا چه اگه دا مازدیگر او دا ماخام پا میانس کم قرآن شریف ختمولیش ایب دعوه دی دیر مضبوط اوکلا دا سوک دی شاہ صاحب تے اشارہ وکړه نو ای پل ما زیګر منځیو کا او بیا روانو په سفر او د تیوی شاہ صاحب دا تلاوت د شروع کا وی یو بل کلی ته د ما خام منزل لا نو رسیدل چې قران شریف یې ون ناس تورزو دا کرامت تر دی بزرگان دا خدای پاک باز انسان ته آسانه کی لکه حضرت داوود علیہ السلام متعلق قران شریف کې راځي او حدیث کې مرازی الله تعالی زبور لستل آسان کړی او ډیر خکل اواز داود علیہ السلام لا الله ورکړو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې داود علیہ السلام به تلاوت کو نو مارغانو به مور سره لګیو اوازونه به کول او د غرونو به مور سره اوازونه کول یو چغار به مور سره او داسې ورته حضور پاک فرمایي د زبور وینا الله سانه کړی وه وی چې سا چاته وی چې په دې اس باندې زین واچو دا راته برابر کا او زه په سوارېږم چې په سفر روان شم نو چې سړی به زین را واغېست او اس به زین کو نو ده به بیا زبور خلاص کړم داغه تعالی سانه کړي وا او حضور پاک مبارک چې چاواز بخښتاو ویلکه تعالی خو خدای پاک داسې خپل आवाज در کړی دی لکه داوود علی السلام دا आवाज پشانته. نورو د قران شریف لوستل دا مستقل حق دی او دا مسلمان پړه کې خدای پاک دا مینه پیدا کړی دا نو چاته خدای پاک یادولو مینه پیدا کړی دی یادای او څوک لګیا دی په قرآن شریف کې دنه تلاوت کوي څومره تلاوت د قرآن شریف کېږي زه وایم په مخ د ځمکه داسې کتاب شته د قرآن نما سوا چې دونه لوستل کېږي لکه زموږ قرآن نشته. په جوماتونو کې سار مازیګر په مدرسو کې د حفظ مدرسو کې دورونه څومره دي په کورونو کې جینکې څومره دي په تلاوت کې قسم دی چې د دنیا خشته خپل نات خوانی او یو نات یو ځل وی او دوباره وی او بیا په درې واره وی خلک وی الک امان الله مان صاحب چې د بل نات تم یاد دی او کدا یو درا ټینګ کړی. لیکن د قرآن شریف یو سورت تلاوت کې او سړی کوي او دوباره کوي او درې واره کوي چته څوک په تنگ شوی دی منافق کوي په تنګیږي مسلمان به په نه تنګیږي خوان باور کوي. دروس باسیو خروشیف دا خروشیف تلو مصر تا اگه زمانه که دا مصر باسیو جمال عبد الناصر جمال ناصر بود دخل کوئی نو دا مشهور قاری تاسو بینو موریدلی قاری عبد الباسد دی پا مصر که پیدا ہو جن دی ٹول مصر که تیر کرده دی او اخیر که بیا کویت تا تلی دی کلاور کرده دی خپل تاریخ کی دی که چه کل دا خروشیف راغه پادشاو اغا سر حق دی او بل خواوی منگیو مسلمانان وی دی که دی جمال ناصر دروس دی بادشاہ تاوی چه سیب کدی خوخی یو کلام دا تاوارو وی واو راو وی ما وی چه چه تا دی خدا بادشاہن یو بلتا دا سرنا مرنو دا قسی پیسی او رای کن دا میرا ولی گردائیه سوک دا خٹکو ڈانس کئی او سوک دا پنجابیان او سوک دا سندیان دا مشوری خبری دی وی میں چی دی که بم دغا سے لوبا بکی گی وی دی که ما تا جمال ناصر اشارو کچھ عبدالباسی تا دا قرآن شریف تلاوت شروع وی دا تیار نو تلاوت تا میں چی خو کافر دی روسیان خو قرآن سکی خدای نمانی وی دا قرآن شریف تلاوت میں شروع کو وی مال دو نخوان را که دوم رخوان او ډیر شوق سره مې شروع کړ وې ما وې چې خدایا نور کله هغه خلق ستا تلاوت اوري چې ایمان په دې قران وي او نن هغه خلق ستا قران اورېدو ته متوجې دي چې دا قران خو څه کوي چې خدای نه مني ډیر په شوق مې وکړ وې جلا رااله وې په جلا کې مې आवाज بند شو تلاوت بند شو وې چې مخامخ مې وکتل وې دروس هغه بادشاہ خروشی فوداغه چې څومره وفد دی ټولو جلل وی بیا د جمال ناصر نه تپوسو کو چې دا څه چې تا ممتو دی خو زمون په دې اړه کې دن دا څه لارې پیدا کړي په معنی نه پویږو چې دا څه دي خو دې خو زمون دا زړونه بل شان کړل دا څه شی دی وی چې دا زمون قرآن شریف دی او دا زمون رب چې مون په ایمان لرو زمون په خولي پیغمبر زمون د هدایت لپاره نازل کړي دی. نو قرآن شریف په کافر وګړي سر کې حضور پاک مبارک چه بکل تلاوت کو کافران براتل ادره دل بوت تاریخی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نمکی کافر تنگ کو نو بستره رواغشتو ده هجرت پتکل روان شو حضرت عثمان سے بم هجرت کلو

به پکی کنه ځکه لکه چې ستیریږي جنت کې ملاویږي نه اخ جنت کې با ګندګی نی نه قنشتا نه چستر ګوچه خشتا نه لاړشتا او نه پکی دا ګنده سيزو نشتا خا لکه بد دې سوال ناراضي ستاله کې بعضی سيزو نه بتیریږي نه لکه دې اوسلی پلار په دوزخ کې کافر دی دا لکه بدانه راضي کې دل سپاره شو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار دے آزر دے با پرشتے جہنم تروان کی ابراہیم علیہ السلام با اللہ تسوالو کہ اللہ تا خو ما تویلو چیزا با دینا رسوا کوم او دا خو دا ما گٹا رسوائی دا چیزا ما پلار دوزخ تا گرزی گی ایو خزین من خزی ابی وی اللہ با دتا وی سر پورتا کا سر با پورتا کی وی اس سرخ کا تکا ناغا پلار با خود پاک دادا دا یو سخا حیوان پا شکل بدل کی او پا گندگی کی لڑلی بی دیبت نفرتو کی ابراہیم علیہ السلام ورستو بشی پرشتے بے دخپونونی سے پا دوزخ کی بے غردائی دو نفرت با اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دا آزر نا دا پلار نا پیدا کی جدی بے بیا سوال نا کی جخدہ جنت تے بود نو بازی سیزو نا با دا انسان پڑھلکے نتیری گی لکہ دا بچی پیدا آئیش دا مازوی دیوش دا با دا چا پڑھلکے نرازی پردے خزی تا قتل پردے خزی تا نظر کول دا با جنت کے نرازی نرونو جنت کے با خدای دی مسلمانانو لا او نیکانو لا بالخصوص دا سی نعمتو نور کی مانا عین رأت ولا وزن سمعت ولا خطر على قلب بشر نغوا گوری دلی نپستر گولی دلی کی گی او نا چادل کی تیرے گی خدای دی زمانگو استاسو نصیب کی دا جنتیان با خدای پاکی اوزے کی راغون کی اللہ با دی تپوسو کی جنتیانو سنگا یا خوشالا یا کنا او اللہ خوشحالی لکی ارمان ارزوشتا نا اللہ خوش سغوارو ملاوی گی او گورے دا جنت جن دا دین اندازو لگوی چی جنتی با هر وقت اللہ ملمی نو دا کور دوڑے بل شانتی و دا مل مسیح بل شانتی نو ظلم من غفور رہی او مل مسیح بیا دا چا دا اللہ نو چی امیشہ ملمی او دا اللہ ملمی نو خوراک بسنگی دو نمبر مسالے جنت کی نشتا خا او نو پکی دا پایو گڑو نو اوبو والا پیشتا صفا سیزو نو بی ایک نمبر دا اللہ میلم بے جنتیانو پڑم سارمان شتا نا اللہ کچھ ستیری گی ملاوی گی وی نیو خوشحالی پاتا دی بس سوچ کے چھے بسی نو رب العالمین باورتوی چھے خدی خواہ گو رہے نو دی بس سوک دا نور پا ممبری او سوک دا زمارو دو دا قسم قسم لوا جواهرات په کورسو بناستی نو دی با الگوری نو اللہ با اوینی اللہ با تقبل دیدارو کی وجوه یوم ایزن ناظرتن الى ربها ناظرتن الى ربها ناظرتن خوشحال بی اللہ طبقتن کی وی یو روایت کی زر کال دی بلکی او یا زرا چی او یا زرا کال پا جنت کی چا خوشحالی تی رکڑی دا اللہ پا دیدار کے بدون خون دی که دا اللہ دا یو سیکنڈ دا دیدار دا وجن و تی خوشحالی یہ ریش اللہ دی زمون نصیب بیا بے اللہ راجم کسی مدہ پس بیا بوی جنت یانو پڑم سارمان شتا کنا نا اللہ بس غستا دیدار پاتے ہو امرا تا شکر دی ملاوی گی نا گوار یو خوشحالی بلشتا اللہ غبسی وی خاق وکی دے نو اللہ باوتا پخپل شان لائق دا قرآن شریف تلاوت شروع کی اگه که با دون اخوان دی که ردین امخ که سون خوشحالی پا جنت که تیرا کردی دا یه را بشی دی دون اخوان بای او چه کور ترازی دا اللہ دا آواز اگه گون بے پا دی گونو کی پروتی او دا بے تمنی چه خدایا دی خدا خوان با بیا کلم لاویگی نرونو قرآن شریف خودمون ده حضور پاک پا امت تا پارا نازل ده ده آدم علیه السلام و ده موسی علیه السلام و ده عیسی علیه السلام ده امت تا پارا خونه ده او نور کتابونه لیکن تلاوت با الله پاک طولو کئی گوره ام به آدم علیه السلام او ام موسی علیه السلام ام عیسی علیه السلام ام داغی امتیان باوری نو که قرآن شریف که خوان نو نو ده او نعمت پا حیثیت با الله پا خپل ذات پاک لائق قشان سر پا جنتیانو ولی تلاوت دو تلاوت تا قرآن شریف حق دی رونو خاما خاکوه بعضی مرگری باوی وی مالا خو قرآن شریف نرازی پا نازیرا نو سور اخلاص خستا سور طولو یاد دیکن پی جنه سور اخلاص قل ہو چه تاسو دوائے منزه کلو لے دالو لے دریز اللہ چه چولو استلا رب العالمین دا قرآن شریف دا پورا ختم سواب ورکے لس کرتا چه چولو استا اللہ والا جنت کی محل جوڑے لولے

0: واچے، رزق کے برکت واچے، اولاد کے برکت واچے. خدای کے سوک مریضان یہ کورون اسپتالوں کی طول شفا ورکے، دا دنیا و دا آخر خیرم نصیب کے. دا جمعات چی دا چا جزبکا دا و چا پکے بادی کری دا، او سوک پکے محنت کئی، او سوک دا بجلے بل ورکے، خدای طول لا دیا جلون و برکتون پا دنیا و آخرت ورکے. بیادن اسوال کو زمون حاضر جمع قبول کے، او خدای پاکا دا قرآن پا برکتون من منور کے.
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په

الرحمن الرحيم عن ابي درداء مات خلق حسن حضرت ابي درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټولو نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क,
8: सरमान होम्योपैथिक सेंटर, जेल मोड़, बटग्राम, पकम के चिबस्तासो दहर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्लई सरा कवलेशी, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, खूनी औबादी बवासीर, अरकुल निसा, बे औलादी, दनारीनो जनानो पटे मसले, दमला दर्द, दमला परक औ हड्डू की वहर औड़े दल, दजरुनो रगुना बंदे दल, दमेदे मसले, फालज, जड़े, विख्तगोर थे दल या प मख बांधे विख्तरा खतल, نور یوش میر مسئلے ڈڈے ٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلئی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تاس قسم مسلوی لقد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پوگنو درنے دل پوپوز کے وح کے دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تارا وسطل درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے جب خبر دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے خبر تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
9: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیر ده 0311-84-33-878.
10: Thank you.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسيري اسلام آباد ټي

0: دتلو ضرورت نشتا زکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-41.
2: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
3: نمونگ سو کو سو ہوتا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
3: بس بس کے ہلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخل کڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ پیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے منگسرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتھے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسئلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹاگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچر تاستاسو باشمان تاس کسم مسئلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غوگونو درنیدل پا پوزا کے غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹاگرام تا راوستلی شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دا پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود وی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپک تاسو تا درکولی شی دا دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادتي خبره کوم شهرینا؟
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی، نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ یا بل تشکیل مولا بند قشنه کته کته رسال الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظوم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده، تخصص پکی هم ده او میډل پوری سکوت پکی هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
14: پیار کی ایک دنیا لے کر,
13: محبت سمیٹ کر,
15: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
13: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو سپا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں باندھے داخلے شروع دی نو پتا یاد ساتھ الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310444 موبائل نمبر دی 0345 94 72 137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل, دزرون و رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کلاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغشان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0343-48-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی جی متاسو پتہ یاد ساتھائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ کا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزا بانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-84-41

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: په هول سیل تر لاسه کړئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کړئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: خدای مو بیخ په دې چي وباسا.
3: څه چل دی هلکا؟ بیا دې څه چغې جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي.
2: مسلې بنی وي چپ بے خوندو چہرہ لا وخ کی پاخه کړل.
3: نمونګ سوکو څو تاسو له بازار نه چہرہ وړم.
2: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سب اس کے هلی سدی.
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل ک پسما دے او ک پغر دے او هلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشهور چائے دا، کوم چ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
2: نیمنی 200 ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي. په پلالا به منی سو دلال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
3: دا ځل به کمر چای راوړم. خدا به راته چرته ملاو شي.
5: دا به تا ته په بټګرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارونو علاوہ د بٹگرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بٹگرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شئ: 0320-900-920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام، میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی. مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ، ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
8: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرت او ہڈو کی وخر اوڑی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلے، فالج، زیڑے، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڑگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیما ساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو ہر ورز دا اتو بجو نوالے تر نہ بجو پوری اغا ما سرا وری پ دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود وی کم چخپلو پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی نن دا جمی ورز وا سبا دا ہفتے یعنی دا خالی ورز دا سبا بہ ما پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نجم الحسن سے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری با پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے اغبا موجود وی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم الحسن سے اپنا تاسو تر لا سکو ولشی زکہ ڈاکٹر نجم الحسن سے بخپل او پی ڈی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے دریو رز کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار بیا دا شانی بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اگے خپل او پی ڈی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے ابتدائی سلور رضی کوي پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا ہفتے یعنی دا خالی ورز دا نو سبا با پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ڈاکٹر نجم الحسن سے اغبا موجود وی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا دوین آغا تاسو ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نجم الحسن سے اقبل پا دا غفیل کے ڈیزیت مہارت آغا حاصل کرد دے او تقریباً تتیرو دونی مکالونا پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دوی اقبلا او پی ڈی آغا کھوی یقیناً پکار دادا چی زمون پا وجود کی کمی بیماری آنی وی اغا بیماری آنی کم چی ریسنٹلی راغلی وی او هغه بیماری یعنی کم چې د ډیر وخت نه زموږ په وجود کې موجود وی نو هغه د پاره پکار دا چې د یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه وکړل شي ځکه کله چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ایکسپیرینس والا وی هغه تجربه کار وی هغه په فیلډ کې پوه وی یقینا تاسو دغه مرض چې کوم دی دا به ډیر زیات زر هغه ریکور کیږي تاسو ته به ډیر زیات زر استفاده چې کوم دا هغه به ملاويږي ډیر زیات زر به تاسو ته نجات چې کوم دی هغه دغه بیماری نه ملاوی دلی شي کچره مونږ د داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي.

0: هغه نا تجربه کار وي هغه په هغه فیلډ کې پوه نه وي نو بجای زم مرز د ختمېدو نو هغه به ډیلی بیسس باندې بیا زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې د خپل د مرزونو لپاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو د ډاکټر نجمل حسن صاحب یقینا د تیرو دونی مکالونه په بډګرام کې دوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي. یاره که دغه په سیمه کې مونږ وګورو ډیر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي، هغه لاچار دي، هغه مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزورې دي، نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول، نو بالکل جی دوی خپل او پی ڈی هغه کوي. نو د جمعې پر ورځ چونکې دوی فری کیمپ وي او فری کیمپ کې یقینا تاسو ته پته ده چې ډېر مریضان داسې راځي چې هغې مطلب بې وسه وي لاچاروي او د ډاکټر صاحب فیس نشي ورکولی، نو هغې لپاره هم دغه یو ورځ چې کومه دغه مختص شوې ده. دغه شانی بیا چې باقی کومې دوه ورځې دي، یعنی هفته او اتوار، نو په دغه ورځ باندې هم ډاکټر نجمل حسن صاحب تاسو خدمت لپاره هغه موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج ډاکټر نجمل حسن صاحب نه هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوسری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، د سرمنې مسلې، د جوړونو دردونه، د ملا د مهرو دردونه، او دغه رنګې هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج ښه آسان طریقې سره، بهترین طریقې سره، یونیک طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجمل حسن سے زیر نگرانی کیږي. کچې تاسو اسلام آباد پوری تلی آئی، پیخور پوری تلی آئی، سوابے پوری تلی آئی، او دغه شان نور چې کی مسی می دی هغه پوری تلی او خپل دغه مرزونو نه نا امید شي وی، نو یو زلی تاسو د ازمیخ پتو کوم دی درمان هومیوپیتک سنټر تا غرا شي، او د ډاکټر نجم الحسن صاحب او دغه رنګي د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه تاسو تر لاسه کول شي. یقینا ډاکټر نجم الحسن صاحب نه چا هم علاج کړی دی، نو الله تعالی ولا شفا ور کړی دا، نو ډاکټر صاحب صرف یو بهانه یو سبب هغه جوړیږي شفا ور کول ول ذات چې کوم دی هغه الله تعالی دې کوشش دا کار دی چې کوم بیماری زموږ وجود کې موجود وي هغه باندې سترګې پټول نه دي پکار، هغه باندې ځان ناغرزه کول نه دي پکار، هغه مخنیوي نه کول پکار دي، ځکه چې کله تاسو د یو بیماری مخنیوي کوي دغه بیماری ډیر زیاته زر ریکور کیږي. او کله چې موږ بیماری باندې ځان غلي کوو دنه بیا یو کرونیک ډیزیز، یو کرونیک ایشوز چې دي هغه را جوړیږي. تاسو ډیر خلک به کتلی وي چې هغه مختلفو بیمارو کې چې دي هغه مبتلا وي، که دغه بیماریانې مونږ وګورو نو بیا هغوی کار روزګار کول غواړي خپل ځان دپاره یا خپل اهل عیال دپاره، نو هغوی کار وغیره هغه نشي کولی، ځکه کله چې انسان په صحتمندې ناروغ وي، کله چې انسان بیمار وي، نو هغوی کوم کارونه کول غواړي، کارونه خو پرېږدی، ته انسان خوراک تغه هم زړه نه کېږي، خبرو تغه هم زړه نه کېږي. نو کوشش دا پکار دی چې کومه بیماری موجود وي نو هغې دپاره ټریټمنټ کول، هغې دپاره علاج کول دا ډېر زیات ضروري ده، چونکې علاج دا یو سنت عمل دی. او کله چې مونږ علاج کوو یقین په دغه غرض باندې، په دغه مقصد باندې چې شفا چې دغه به ډیفینیټلی مولا الله تعالی راکوي، ځکه دغه مرزونه که دنیا ته ډیر زیات راغلي دي نو هغه دپاره علاج چې دی هغه هم راغلی دی. علاج چې کوم دی د هر یو بیماری علاج ګران اوردونکو هغه موجود دی، نو هغه دپاره یو قابل ډاکټر هغه پکار وي چې ستاسو دغه مرض هغه ډایګنوز کړي، ستاسو دغه بیماری هغه وپیژني، ستاسو دغه بیماری چې کومه ده د دې مخنیوي وکړي، نو یقینا تاسو ته به ډیر زیات زر استفاده چې کومه ده هغه به کیږي. نو بالکل جی درمان هومیوپیتک سنټر تاسو راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. پروگرام کې بس تاسو کال زمو شاملېږي، دغه رنګې تاسو سم سم دا به هم د پروگرام یې هغه جوړېږي. خدا غیر مخ کې هیلپ لاین نمبر هم ځان سره نوٹ کړئ، د هیلپ لاین نمبر را کوو غرض یا مقصد دغه دی، کچېر تاسو دوی اوړي دا پاغې باندې نه پوهېږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي، یا د دې نه علاوه کچېرې تاسو ځان له مخکې نه نمبر هغه غسر غواړي، یا دې سره سره تاسو د ډاکټر صاحب دتلو یا د راتلو وختونه هغه میلاول غواړي، نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې بالکل هر وخت او هر ساعت هغه رابطه کولی شي. هیلپ لاین نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي جی 0338 43 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پروګرام کې موږ کال کول غواړي بالکل پروګرام کې بس تاسو کال هغه هم د پروګرام یې سوي، ورسره ورسره ساسو چکم میسیجز وی ساسو چکم ایس ایم ایس وی هغه به هم د پروګرام برخه غا جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږ بالکل سیمپل دی جی, ساده نمبر دی, خپل نمبر دی, داسې نمبر دی, ناشنا نمبر بالکل نه دی, دا زمونږ خپل نمبر دی, د سټوډیو نمبر دی. تاسو په دغه نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. نمبر ځان سره نوٹ کی جی, 0309 711 8899, 0309 711 8899, 0309 UUU 8899. په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کول شئ. تاسو کال په دغه نمبر باندې شاملېږي. دې سره سره که چېرې تاسو موږ ته خپل آواز را لېږل نه غواړئ, تاسو موږ ته خپل آواز چې کوم دی هغه د کال د لارې موږ سره خبرې کول نه غواړئ, تاسو موږ ته ایس ایم ایس هغه هم را لېږلی شئ. زمونږ چې کوم ایس ایم ایس طریقه کار دی هغه بالکل سمپل دی جی, ساده طریقه کار دی. تاسو به خپل د موبایل رائٹ میسج آپشن تا سی آل دا ٹائپ کوئے آر اے بی لچن سپیس اخپل ناما دا علاقی ناما او دا غرنگے ڈاٹا سب نسا پختنا آخسل غواڑے سی بیماری سا سپا وجود کے موجود دا دا غیب حق لسا پختنا آغا آخسل غواڑے بلکل جناب آغا بیماری ٹائپ کئی آغا پختنا ٹائپ کئی راسن کئی راوی لی گئی آتا پنز آتا درے بندے 85-83 بندے با ساسو اس امیس دا با دا پروگرام برخا دا پروگرام رنگ دا پروگرام خائص آبا ڈیفینٹلی جوڑے گی خورن بے ڈاکٹر نجم الحسن سب طرف تزو اگر سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دا غي نه بعد بیا ساسو کال صرف تا د غرنګي ساسو اس ام اس طرف تا هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو؟
0: خیر خیر دی ڈاکٹر صاحب, تاسو خیر بخبل؟
1: شکر اللہ کرم دی جی.
0: نو نن جو تاسو فری کیمپ او فری کیمپ کې موږ وګورو نو مریضان چې کوم دی غدا ډیزر لری نه چې دی غراسي او یقینا دې عزت بے وسه خلق چې دې اغه هم راضی کنه. نو د افریقا په تاسو څنګه تیر شو جی؟
1: جی بالکل, خو خپل افریقا په متیر شو لری لری نه مریضان راغلیو د د بنی سایډ نه هم په کې مریضان راغلیو.
0: جی جی,
1: د کاروار نه په کې هم مریضان راغلیو. جدا مختلف مختلف علاقې دی او بل دومره ګران ګران نمونه ایتای چې یا دولم
0: بالکل بالکل ناشنا کست خو بالکل بدن کې او دا
1: مارتون یو علاقې
0: مارتون دی, دا مارتون گافت خیر
1: ته. ها ها, بس اغه زین هم په کې
0: مریضان
1: راغلیو. جی, او بل دا شانګلی سایډ نه مریضان راغلیو او یو ډایبټک پیشنٹ راغلیو د شانګلی سایډ نه.
0: جی جی,
1: نو اغه خشه وزن سره بیا یو بل مریض هم چې دی اغه راوسته یو شوګر مریض چې دی اغه راغلیو. هغه ته تقریبا زه د سلور میاشتونه علاج کوم, نو دا غوی شوګر به مخ کې 400+ 400
0: جی جی,
1: اوس چې دی الحمدللہ الله پاک ورته شفا ورکړی دا. نن چې مونږ دا غي تقریبا 2 میاشتو نه شوګر ټیسټ کوم نو یا 180 راځي یا 170 نارمل کی,
0: مطلب نارمل دی کنه.
1: او جی نه, خو بیا هم چې دی اغه ور سره کلک پاریس کوي, لکه خوراک ور سره پرهیز کوي, لکه شوګر د پاره پیپسی وغیرہ نه استعمالوي, نور چینی ور سره نه استعمالوي, چاول استعمال ور سره نه کوي, بی پی هم ور سره دا غوي بالکل کنټرول لا.
0: جی جی,
1: کی ور سره بی پی هم زیاتې ده. او د سه چې ده تاسو نن یو پیشنټ راغلیو.
0: جی جی,
1: ویلې چې ما ته د غنه کې زه یریږم.
0: ها,
1: او نو کراوډ فیر ورته لګین, لکه خوف
0: بالکل. جی,
1: لکه د جمعات مخ کې صف کې زنه شم درې غاڼه کې چره ما باندې وار خطای راځي,
0: سترګې تورې تورې کیږي کنه,
1: سترګې تورې تورې کیږي, بس ما ته وی وی انزایټی دراته. نو تا چې زم د هوميوپاتیک چې کوم ریپرټری دا کوم سافټویر دی.
0: جی جی,
1: کمپلیټ ڈائنامک هم دی, ریډار 10 هم دی.
0: جی, هغه
1: باندې مې ورته نن ورک کولو, تاسو به یقین نه کوئ هغه میډیسن دا چې ټک ټک کې لګیدل. اوه
0: ها, زبردست.
1: فرست اف ال چې هغه راغل نو کې نه اصل دا وره چې دی لګون ته کې کولا پرې خو کنه.
0: ها,
1: بس چې راو کې نه سمه دی ډاکټر صاحب کا پکې کې نه دا ور زل لک شانت کولا پرې دم مې ولې خیر شه. ما ته وی وی چې دی یار زه یریږم, بس لومبنه ما سیمټم واغستو.
0: جی جی,
1: چیرا بنځه کې د دوی صاحب باندې بس ماته نه ټول تپوسونو کلام ځان سره په کاغذ ولي کلو لیپ ټاپ کې. فرست اف ال یو میډیسن میرا وي ته په لیپ ټاپ نه ورته میډیسن او کتلو ما ولا ورک مې تاسو یو 20 منټ کې نه بیا راشه کنه. تاسو دې چراتل نو هغه ګریوان د دې کولاو.
0: جی جی,
1: بټنې کولاوي. دوی لاړ 20 منټ بعد بیا راغو, نو بټن هم بند کړی وي او هر هم بند کو. نو مهارتي مې ولي ویره ډاکټر صاحب دومره سکون راته محسوس شو کنه.
0: جی جی
1: هغه یاره نه نه رو رو رو رو ختم شو
0: بالکل
1: دا خو لفظ دوز می تاسو له در کو تاسو چې هوميوپاتیک میډیسن سلولی کار نه کوي مې دا خو ما تاسو له داغه جواب در کول
0: بالکل جی
1: نو بیا ما هغه ته نه لسه جو پورا هر څه چې ته تاسو نه مو کل هغه مطابق ما میډیسن ور کا هغه دومره خوشاله لاړ کنه
0: جی جی
1: چې ځوان لکو هغه وی چې زه چرته واده ته نشم تلی زه جومات ته مزله نشم تلی زه ځان پسې د روم ور نشم بندولې زه یوازې مز نشم کولې زه په مز کې غلطېږم نو په هغه بیس چې ته ماین ټریټمنټ ورته کنو بالکل داسې کې میډیسن به داسې کار وکړو چې بالکل اکوریټ
0: بالکل جی زبردست
1: بالکل جی ڈاکٹر سے بالکل نیورولوجسٹ لذت علیما یو لذت علیم بل چرے زما مسئلہ نہ دا حل شوی زرگونو دوایانی را کی زما پیسی ډیر زیات ضایع شوی او زنیم خ شوی مارتی میں اس پتا اس تا پخپلا اندازہ کی گی
0: بالکل جی
1: نو منگل پکار دادی چی قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر
0: انتخاب ضروری دی کنه بالکل جی زموږ خبرې هم روان دي خو ورسره ورسره ساسو چې کوم رائے ده دا به هم د پروګرام برخه غا جوړیږي پروان کې تاسو ته کال زغه هم کولی شي اس ام اس هغه هم کولی شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309711899 او د دې نه علاوه په 0997310400 باندې هم تاسو کال وغیرہ کول شي اس ام اس 8583 باندې یعنی اته پنځه اته درې باندې با ساسو میسجز دا بم د پروګرام برخه غا جوړی کی کال تر زګورو مو سره پروان کې اورم بنی کالر سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم
2: السلام
0: جی جناب علی سو خبرې کوي د کم زنه ماز عثماني پروګرام کې د تحریک له ستړې مشي په خیر علی وایو
2: مننه جی
0: ماز عثماني ته خیر اے
2: خیر دی جی
0: حالات واقعیت خدي باج میرا خدا کنا او زیٹ کے پکی سنگا دی
2: زیٹ کے تاس لے فرمائش کر لیوا رہے جی 3 2 1
0: کم فرمائش کر دی آواز کٹ گئی گی بخن سر ایسا سکال چیدی اگر بز ڈراب کما ماس دا پروگرام نه بعد کل چې گیم شو دن تاسو هغه کې بیا کال زکوې نو هغه مطلب دا فرمایش چې کوم دی دا به شامل شي سیدغه ماسترم کانټیکټ شوی زم د افیس نمبر باندې ډیر باندې نه کو بالکل جی دا چې زم کې هلته ریلیټډ پروگرام دی نو دې کې دا سه فرمایش وغیرہ هغه نمونګه ورده لې شو نو مونګه پلی کول شو تاسو ډیر زته مننه نوي تاسو کوشش دا کوي کم چې زمونګه گپ شپ پروگرامات وی انٹرٹینمنٹ پروگرامات وی تو اس وقت کی کالز کوئی ہائے کہ مسر گپ شپ یا لگو لیشے اینی وے کال تو ذکر مسر کال کون کے سوکتی او دا کم زینہ دیجی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی
0: جناب یاری سوک دا کم زینہ
3: کاشف خبر کم کرنا ماشا خیل
0: نجا او کاشف پروگرام کے تحر کلے ستڑے میں شیف پخیر آلے دا توائیو
3: مانو نجی
0: کاشف بات سنگائی مڑا
3: خیر دیجی کب سنگائی
0: خیر خیرت تی مڑا اگر زیتر اگلے ملاقات ہونے شکنا بس کل کل دا سکی گی گنہ مڑا زوم پر موجود نہیں مافیس کی بس دا سی سڑے منو ڈاکٹر سے خماش اللہ دیر بہترین دکھا شیف
1: سلام علیکم السلام
0: سلام ورتا سا سورہ سے دکھا شیف آستا سو آج کم آگا مینہ محبت وغا بلکل ما در آرہ سے دلے دکھا کنا دیرہ مندنہ کو یار
3: جی زمان پلا دیجی
0: ڈپریشن مرض کل نہ ورتا مسئلہ تھا ہمیش کی گی مڑا ٹینشن مال خاں علاج ملاج بولو اوشی خاں آؤ کنا ڈیٹے تو کہتے ڈاکٹر صاحب کی خبر کی خاں کاشف ڈیرا مند نا تو زن خیال سے جو اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب ڈپریشن مریض بھاگ لتی پختہ نہ لری چھ والد صاحب نے اگر ڈپریشن دے
1: نو تاسو ډیپریشن د سیشیز د وجه نه لري
0: جی جی
1: صحیح دی آیا چرته قریبی رشتہ دار وفات شوی دی یا سر ټینشن پریشانی ده هغه سره ډیپریشن ته تلې نن سبا د مینګای دور هم دی سره خلکو زی ډیر زیات ټینشن ډیپریشن اوسته لري
0: جی جی
1: نو د ډیپریشن بهترین علاج شه دی هغه په هومیوپاتی کې موجود دی خو چې مریض صحیح ہسٹری راکی
0: بالکل جی
1: الگ کور کی
0: بالکل جی اور دوی رہتے شی گھنٹا صرف چراشی مطلب نو پورا ہسٹری تاس والے نو بیا مطلب استفادہ اور تے کے دے شی
1: بالکل بالکل جی دوی راشی او مونگے او گرو نو خبر شی انشاءاللہ
0: صحیح ڈیرا مند نہ کو بل کال طرف سے گرو اپ سرا بل کال کون کے سوکتے او دا کم زرے دے السلام علیکم وعلیکم
4: السلام سنگل جی تبیعت
0: نہ خیر خیرت اساس دو گانے دی امیر صاحب تاسو خیر
4: خیر دی تاسو سنگے ڈاکٹر صاحب سنگے دی
0: خیر خیرت بس زوم خایما او ڈاٹا سب چکم دے غوما بالکل ٹھیک ٹھاک دے تو سخل رہتا وے
4: الحمدللہ جی خیرت دا خپل زملک درمن درمن کیږي جی پورا جام
0: مڑا یخه وب دیس کلی دی کنا یا دی گرم سالن چي دی گرم گرم گرم چي دی وسرو مس کلی دی
4: نا گرم گرم چي منو دیس کلی
0: ہا ول تے سڑے کسی
4: بس پورا دے جام معنی دار دار دے
0: اوہو خجی دغه غخونو کی خو مطلب پیپ وغیرہ نشته دی
4: نه نه نو ریسنت
0: اسی جام عدالت کوي کنه
4: جی جی
0: بس ٹینشن مال یار دی باندې ڈاٹا سے خبره گئی خان ڈیرہ مند نہ کو امیر صاحب دزن خیال سدی جی وعلیکم السلام ڈیرہ مند نہ امیر صاحب دزن خیال سدی او کہ اللہ حافظ جی ڈاٹا سے
1: جی
0: پورے جام مند درد راتل خوب خلا بورتو وایو جی جی
1: نو تا چه دی باندې جام نه باندې غخونو باندې درد راتل دی بس مختلف مختلف وجوهات هم کې دی شي
0: جی جی
1: او اکثر لا کا خیال هم کړی نو مونږ زیات تر د گرم خوراک کو بیا ور بس کولډ ډرینکس او
0: برخي کنه
1: او برخي کی دا وجه هم کې دی شي
0: جی جی
1: اکثر لا چای اوس کو چای بس چې دی یخ سیز او فروخرو وغیرہ او خرو دے سره هم کې دی شي خا د غاخونو چې نه هغه صفای سوتراین نه کو
0: دا وجه مونږ او کوم اند کنه
1: جی بالکل خوراک چې مونږ او کو نو اومده کسي وس او دی شو
0: جی جی
1: نو مونږ له پکار دا دی یا مسواک استعمال یا ټوت برش لازمن چې دی هغه د شپې هم کو او د سحر هم کو
0: مطلب رزق د وزله پکار دی کنه
1: جی بالکل د وزله پکار دی او هغه سر بچ دی دا تکلیفات نه راځي
0: بالکل جی ډیره مننه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوي کال دی زیات را روان دی یو کال پکې بلخ ګورو په لاین باندې مو سره بل کال کوم کې سوک دیجی او د کم زنه دی 0997310400 السلام علیکم جی وعلیکم السلام آدھے کال اگر ڈراپ شو جی خیر تاسو دوبارہ کوشش ہو گئی ازم جی کم ہیلپ لائن نمبر دی 0309-711-8899 بندے ہم او دے سر سر 0997-310-400 بندے ہم تاسو کالز وغیرہ کا کولش ہے پروگرام زمونگا درد و درمان دی دغ پروگرام کے زیمت ساسو مزبان تاج الرحمن او ماسر دیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دی چې دا آواز تاسو بالکل بره راست را رسی خو دا آواز موږ د چاره رسی کال تر تاسو ګورو کال کوم کې سپي السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بل کال بو خلو بلاین مندي السلام علیکم محترم تاسو زه لیک بدل کی پلیز
5: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام زه لیک بدل کی خپل تاسو خپل زیرک بدل کړئ ډیره بخنه سره تاسو کال ډراپ کیږي چې کله کلمات आवाज کلیر نوي نو کال هغه ډراپ کیږي کوشش دا کوي دا ځنه کال کوي دا سره سیګنل پوره وي په موبایل کې بیلنس وغیرہ هغه هما په کال دی بل کال تر تاسو ګورم سره بل کال کوم کې سوب دی او کم سره دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي آزما پکیا خیر دی جی سو خبر گوے دادی سر آزما پکیا خبر نہیں او نہ شولی نو بزن سر بلکل وخلو پلا ایرمند گورو بلکل کم کے سکتے السلام علیکم جی السلام علیکم جی
5: وعلیکم
0: السلام تاسو زلک بدل کے سس آواز لکٹ کی گئی جی
5: جی و سر جی آواز جی
0: زلک بدل کے لگ بہتر دیکھو لگ زے بدل کے
5: جی زے سو بدل کے جی
0: جی اس طرح تو وے سو خبر کوئی دکم زنا
5: خیر
0: خیرت تاسو دوه غانه دي تاسو خیر بخپل
5: خیر خیرت جی
0: جی حکم
5: جی عبد الله خبر کوم ما مری پروز کا دی مرض راغله لاور کی کنه روزه کی
0: جی جی
5: دا خارخت مرض
0: جی جی
5: او بیا شکریو ما لاور کی ما وسخو دا هغه مرض نه کی دی ته مو شو دی غی علاج ما وکو بیا مې ستنی وود بیا غیر ریکشن کړی کو نه وز د دې څه معلومات را لکه چې بای د دې څه وکم
0: ها درته لګوې تاسو ای کال ڈراپ شي جی ډاکټر صاحب ماده تاسو نن ورکول خو
1: خارخ په جسم باندې دې په سیم مختلف وجوهات کې دي شي سکن ایچنګ دی ته ویل کېږي بیکٹیریل انفیکشن شي هغه سره هم کېږي
0: جی جی
1: چرتا سمیڈیسن وغیرہ استعمال کی اگے سر ہوم کی گی فوڈ پوائزنگ ہوشی اگے سر ہوم کی گی دا میدے دا خراب کیا سر ہوم خارخ راضی
0: جی جی
1: گندا ابو استعمال ہو کے اگے سر ہوم خارخ راضی گندا لگا صفائی ستھرائی جزان نہ کے اگے سر ہوم چلے خارخ راضی
0: جی جی ملٹیپل ریزن دی کنا
1: جی مختلف ریزن دی انشاءاللہ چ دوی راشی او دوائی ورک نو دی ولا بخ کی
0: بالکل جی یقینا زم دا غرور کم چمتا کال کڑو یقینا ڈاکٹر صاحب خبر نہ بغا مستفید شی ووی بالکل جی تا سو مون تا کال زغا ہما کول شی ایس ایم ایس چی دی اغا ہما کول شی ایس ایم ایس 8583 بندی سسو دا پروگرام اس اغا جڑی گی یو میسج مون تا غل دا پروگرام اس جڑو تاج بھائی سنگے او جی ما تا یوا مسئلہ دا او ما تا پ شپکی سنخ کہری چی دا والی او نم زما زمانہ ہم خجی وینم زما زمانہ هم هر هر څه غندي دا د څه شي لیکل دي پته لګینا زپ غمنا تاسو وای چې ماده د شپې نه ښکاری د شپې خو چا نه ښکاری کنه سره بیټری ګرځاو کنه خدای چې جنت ته بوزا سره مطلب لایټ ګرځاو خو موبایل خو نه سره لایټ نه موجود دي کنه د سمارټ فون کې انډراید فون چې سمره دي کنه دغه بکه ټارچ پکې موجود دي کنه کیس بیا هم نه وی نو تاسو هغه ته پر داسې چل کوي او په خوا زمانه کې به لالټین وکنه نو سره بس هغه لالټین چې کوم دی هغه ګرځاوي یا غین علاوہ بیٹری نے حکم دی کمیٹی دے زیادہ زبردست ملاوی گی تا زنہ غوانے خ بیا بتا استقاری کال طرف ز گور مستر کال کون کے سوک دی او کم سے ندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: جناب علی سوک دے کم سے نہ
6: حسین خبر کین دے کنڈر ما شاکل ندی
0: حسین پروگرام کے تہر کلے اس تڑے مشی پکھے دالے وایو
6: ونا ندی
0: حسین تے خے
6: تاسیں
0: گے استاد دعا گانے دی حسین
6: ڈاکٹر صاحب تو سلام ہے جی
0: وعلیکم السلام جی حسین سال اتیار
6: خیر دے جی
0: خیر خیر سا سر تو باران شتا کنا
6: باران خودی روش جوس ولال دے
0: ہاؤس ولال دے
6: ولال دے
0: خالی بلے لاندے ولال دے کنا بازار کی ولال دے
6: اسمان لاندے وریاد کی ولال دے
0: جی اسی دا باران چکم دی دا پر اسمان نرازی کی وریاد نرازی
6: باران
0: باران وریگی نو بس بجلی چکم دا موجود
6: جی
0: نو خیر دی بس بارانو ما مطلب زو کی آبادی دی کنه فصل وسره خست را خی جی کنه
6: جی
0: او د ابو ضرورت م دی ابو سره پوره کی دی شی د دین علاوه کوم گو ګورو د باران بل غټه فائدہ داد ا چی د کم د بیماریان وغیر دی دا ور سره ناراضی گرد غبار دا ور سره ختمیږي د دې وجنه باران ته خوشاله دل پکار دی ها صحیح
6: دی
0: کنه ډیر مندل کو سینور په چت سلام دوه علیکم واړی
6: بس ماما تر سے سلام ہے جی ابو تلخا چاچا تو سلام ہے ریاض بھائی تو سلام ہے جی
0: ریاض بھائی تو وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا کو حسین زر خیال سے جی ڈیرہ مندنا سس تو کال کو لو کے بل حافظ بل کال کو ان کی گرو مسرہ بلانے مند سکھ دیو تے کم سے ندی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زته مننه کو ساسو د کال کولو ما چې د سر زموږ خبرو نشولې زما سمې سې جوړ کړم کم میسج راغلې اوبه د پروګرام میسج جوړ کو دا غینه مخکې به یو کال بل وخت ګورو په لاره باندې السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څه خبرې کوې وعلیکم السلام زما आवाज راځي تاسو ته پتہ لگی نہ چیز منگا دے ٹیلیفون ماما کے سدا سے مسئلہ دا چ آواز مات نہ رسی خیر دس کوشش پہ 0309711899 بندی کوئی میسج راغ لے دیجی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام اللہ مخش علی ستا زیم امین عثمانی دا باج میرے نا امین عثمانی دیر زیادہ من نہ کو خوش علی رہتا ہو سے دے سر سر بل میسج راغ لے دی تاج لالا کیسے ہو تاج لالا بہت اچھا ہے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں Anyway, بلکال طرف سے گرم سر بلکال کا ان کے سوک دیں او دا کم زینے دیجئے السلام علیکم
7: وعليكم السلام.
0: جناب سوق ده كم زينا؟
7: عياد اسماعيل خبركم دواجي.
0: سوق؟
7: عياد اسماعيل.
0: عيان اسماعيل. ایان پروگرام کې ته هر کله ستړې مشي په خیر علي وایو.
7: السلام
0: علیکم. زما आवाज نه راځي دادا؟
7: نه
0: دا ولي اوس راځي کنه؟ اوس هم راځي.
7: اوس هم راځي.
0: اوس هم راځي کنه؟ جی ایان وای کنه سالات دی. جی جی گردو کے سمنا ٹائم نہ مسئلہ دا ایان ادا کا پنجو میں آج تو کسی علاج وغیرہ کر دے
7: ضرور میری بوتل
0: سفر کو سر نہ دے رہا لیکن صحیح تھا ریڈی تو وقت ڈاکٹر سے پتی بنی خبر ہے کہ ہاں ڈیرا مند نکو ایان دزن خیال ساتے جی اوکے بائے اللہ حافظ جی ڈاٹ سے د میدی مسئلہ د غخونو مسئلہ او د غرنګي د ګردو مسئلہ د ورته د 13 15 میاشتو نه د درد راتل یا سوې کول څه وجه کې دي ډاټ سے
1: تا چې د غخونو مسئلہ چې د هغه د نمخ کې مونږه ډیسکس کا
0: جی جی
1: چې آیا گرم خوراک او کې بیا ور پسې فورن یخ استعمال کې نو د سره غخونو هغه جام نه چې د هغه توت سوړ شي نو د سره چرے درد راضی پگا خون مانے اکثر لگا خون چینجن چی
0: جی
1: صفائی ستھرائی نے کی گی دگا خون دے سر راضی او دویم خبر دی یو کچ میدے تکلیف تے نو میدا کے با لازمن چرے ددوی جراثیم وی
0: جی جی
1: چکم تا ویلے کی گی ایچ پائلوری ایچ پائلوری بدری پازیٹیو وی میدے جراثیم بے وی اگے سر چرے ددئی میدا خراب ادا خوراک تب اور سر جڑنے کی گی کلب اور سر خراب شی کلب قبض جوشی کلب چرے بے چینی راشی کلب اور سر پسر باندھے درد راشی کلب دسی تکلیف اور تراشی وہی با پا زڑ باندھے ہم اور سر درد بھی
0: جی جی
1: یا دے پدی سینہ باندھے ہم اور سر درد راجی اگے تب پہنے بھی گیسٹر ملے کی گی صحیح نا
0: جی جی
1: دا میدے علاج ہم چرے بہترین علاج پا ہومیوپیتھی کے موجود دے
0: جی جی
1: پریز با ہم اور سر کے دوائی باور سرا ہم استعمال ہے نو البا خکے گی دویم خبر دی ہوئی چی دا گردو مسئلہ دا
0: جی جی
1: نو گردہ کی کانے دے یا شگی شکایت دے یا گردہ شرنگ شوی دا
0: جی جی
1: گردہ خراب شوی دا زخمی شوی دا اکثر لچ دے منگا زیاد مالگین خوراکو گو یا چاول استعمال دیر زیاد کو نو اکثر لہ اغی سرا چی دے زمان دا گردی خرابی گی
0: صحیح
1: نو مونږ له پکار دادی چې هر یو سیس چې مخرو نو لګ
0: لیمټ کې پکار دی کنه
1: لګ لیمټ کې پکار
0: صحیح ډیره مننه کوم کال تر زګون سره بل کال کوم کې سکه ده کم ځنه السلام علیکم جی
8: هلو
0: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جی
0: خیر خیر تاسو ښه
8: تر خیر
0: دی زه لګ بدل کې आवाज لکټ کیږي ساسو ڈیرے بخنے سرا ساسو آواز کٹکے گی نو ددی دی وجہ نہ ساسو کال بٹ روکے گی ساسو دوبارہ کوشش ہوئے صحیح نا 0309-7111-88-99 0997-310-400 بنے گی بلکہ لخل گورو لائن مندی سکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی وعلیکم السلام سو خبری کوئی آواز راضی زمادہ ستا وعلیکم السلام پتہ لگی نہ چدی کہ سسٹم مسئلہ دا آواز نہ رازم کو مسئلہ بل کل وقت گرو بلانے میں سک دیو دا کم زندگی کو کال ڈراپ شلی زما سے میسجز کرما کم میسجز وی دا پروگرام میسج جڑ کو سلام تاج مامو سنگے آئی ایم روبی وعلیکم السلام روبی زبیل کو ٹک ٹاک ہیما امید سلام تا صبح ٹک ٹاک یو کال پہ بل گرو لائن مندی السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام جی سنگے خیر جی
0: خیر دی جی تا سو خیر بخبلا
8: خیر خیرت جی تا سما دا خبر کولا جا عبداللہ خبر کو ہما آخر خارق مسئلہ ہوا زما کنا
0: جی جی
8: ما منی پروز کلی روجا کی خارق راغلے ہو آغا بیا چی کم دے وست آغا خارق کل خشی کل چی کم دے داری کراشی خو خارق نرے پی وست مخی وی خارق کا وست سوے کی
0: جی جی
8: روٹل بدن چی کم دے تاگا شدے جسی گول پی جوشی
0: صحیح ختمش ساسو خبره ساسو خبره ختمش وا ساسو خبره ختمش وا
8: او جی
0: تاسو د محل ریډیو اوري کنه اوري ریڈیو آور ہے کہ نا لگما کیوں میں کال کرو داسی دا نو ڈاکٹر سے پتا خارے حوالے سے خبر آتا رہو کڑ لیتا سو واور دے گا کہ نا علاج میں کو چلتے ورلا او ڈاکٹر صاحب نے تپوس کی جی ڈاکٹر صاحب میلا
1: میدے کی درد رات لل د میدے جراثیم علامت کی دیشی جی دی ہوئی چے دوائی میں ڈیرا کا ہو خکی گم نہ
0: آو
1: نو دوائی بہم استعمال ہوئی ور سر پریزم کوئی استعمال ہوئے دا چکن استعمال بنا کوئی دا اسپائسی خوراک استعمال بنا کوئی نور ور سرا چرے چاول وغیرہ غوڑ خوراک بڈیر نہ کوئی ڈیر مالگین خوراک بنے کوئی نو الب اچرے تاسو خکی گئے
0: بالکل جی
1: زمون میدا سدا وجہ نہ خرابی گی مونگ چدے اکثر لا گڑ بڑ خوراک کو یا اسپائسی خوراک کو یا بازاری خوراک کو
0: بالکل
1: تاسو خیال کرے بازار دلار شه ګوره نو دوله خوره ټوله چې ده هغه خوراک باندې پریوته چکن وګوره وسونه بيماريان په کې جوړې شوې دي دغه سی فروټ دا سبزی دا سبزی چې ده هغه سونه ګندا وي یا نیم پخته پخې شي یا غوخه شو دغه هم چې ده صفایي سترای نشته هغه هم چې ده نیم پخته پخوي کچوي نو هغه چې استعمال نو هغه سره لازمن خبره چې معده بده خرابيږي بل خبره چی دا اوبا پیور دی دا چینو اوبا دی اگه یا ٹنگی کی سٹور کی گی
0: جی
1: یا اوپن سے دی نو اگه کی دوڑ امپروزی خور امپروزی میگیم پگی پروزی پان امپگی پروزی نو چا اگه اوبا بیامونگ استعمال ہو اندک کسی نو بیامونگ تر می دی جراسیم کاس کی گی
0: بلکل جی
1: مونگ لپا کار دا دی فرسٹ آف آل دا خپلو نکانو صفائیو کو د خپل لوخو صفایو کو خپل دسترخوان وغیرہ صفا کو خپل روم صفا کو د روټه کې ناستو زی پاک کو ور سره خپل غاخونو خیال هم وساتو
0: جی جی
1: او باور سره په استعمال کو نو ال بچ دې مسله حل
0: مدد اسمره احتیاطي تدابیر او خود لکی دې باندې عمل تر مدد په کار دي نو پس تمګه مطلب د میری چې کوم دغه بیماریا نه وي هغه نه نجات تر لاسه کولی شو
1: جی جی
0: ها بالکل جی پروگرام دې درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان او پدغ برون کے ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دی کم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈگرام کے دو سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے خپل او پی ڈی کے بھی نند جمعہ ورز با سبا دا ہفتے یعنی دا خاری ورز دا سبا او با درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے با موجود بھی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا د دوینا تر لاس کولی شی ہیلپ لائن نمبر دن سر یاد ساتھی 0331-47-48-317 پر آنگے ساسو کال پر 0309-711-88-99 السلام علیکم وعلیکم السلام آدھر بھی کال چی دی اگا ڈراب شدہ سو دوبارہ کوشش ہو کی جی پر 0309-711-88-99 بندی او دکھا رنگے پر 0997-310-400 بندی او مساسو کال تدہ پروگرام پر خدی جی کال اخلو گروہ پر لائن بندی دی کال اغا اوما ڈراپ شولی تاسو دوبارہ کوشش کولی شی جی او اس ایم ایس اغا اوما کولی شی اس ایم ایس راغلی دی جی یو میسج بابا کی شامل کو السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب السلام او زیڈ کے وفا عثمانی د کراچی نا زیڈ کے وفا سسو ډیره زیات مننه چې تاسو د محل د کراچی نا زمونږ پروگرام چې دی اغا منیټر کوي او موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي لینک ذریعے سره تاسو د محل زمونږ پروګرام چې دی اغا وري سسو ډیره زیات مننه کو یقینا بډګرام خو بډګرام دی کنه او دغه رنګي بډګرام خلق چي دي هغه تاسو ډیر عزت مس کوي او موږ هم تاسو ډیر عزت مس کوو چې یره تاسو کراچی ته تللی او موږ چې دغه پریخي نیو موږ سره ماښه نه مینه چې دا یاد وي یقینا موږ په دې باندې خوشاله یو چې زموږ سره مینوال دي کې لاهور کې پاتې کیږي کراچی کې پاتې کیږي پیښور کې پاتې کیږي خو بیا موږ سره مینه هغه دغه شاند محبت هغه جاری ساتي نو دغه ډیر عزت مننه کوو اني هاو بل کار خپل ګروپ لاین باندې سګ دیو د کمزې نه السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام څنګه جوړی
0: اې خیر دی جی تاسو خیر پخپله
9: خیر دی زه به نه خبرې کوم عبد الوهاب نوم می دی
0: جی عبد الوهاب صاحب تاسو
9: خیر دی جی الله کرم دی او ما یو تاسو کو ډاکټر صاحب نه چې مومن ته تاسو ته بنا کنه دا د پنده شپک کال نه دا غرض چې شی به مونته راځي کنه علاج نو ما ډیر کړو
0: دی ته بنوم څه دی دا کومه ته پتا سو یم عام ته پتا ک ٹائفائیڈ وغیرہ دے
10: ٹائفائیڈ ته لگی
0: ہا ٹائفائیڈ ددا صرف دغه دیرو زکی وی
10: جی دا غره د لګو نسته کار نه غوا خلا بلور کو لګ روز رات لنی نی کی څنګه چې دا لنی نه شروع شي کنه غره د برابر ته کار لګ وا خلا بل تر اغل دغه
0: ها
10: نو ما دې دا پر سیلا

0: مطلب هغه تیار شي بیا بل فصل تیاری کی کنه
1: باندې لګاتار څلور کال او چې مومن دلال دیوال څخه په وخت کې راځي نو زما دې ته پرسو کوه هغه کې پروس کال ما شپه ګډ ډاکټرانو نه علاج کړ دې
0: صحیح ده تاسو ټینشن مالې ٹینشن مارے عبد الوہاب صاحب تاسو ریڈیو تو وکی دی ڈاکٹر صاحب پدی منی خبر کئی او تاسو ریڈیو اور نہ
1: ڈاکٹران نم ناخل ما کو اور تا دا ہوئے کہ لگا اس دا وقت ختم ہی گنا
0: آو
1: نو غب دوبارہ کے حال ما کو وہ نو جا علاج کو گنا نو مگر کال تک جا پہ علاج نہیں کی زیو ختم کر بس پرون نہ بس لگے دیا تنگے بس خلا جو گنا نو مے دا پر سی علاج
0: انشاءاللہ بس ڈاکٹر سے پدی من خبر ہو مگئی او کہ علاج موجود ہو نو سبا دا سو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا رات لے لے شیتا سو دا بینڈ کال کر دے گنا دا جو سر خوا کے چے دے گنا
1: جی خبر آ رہا ہے
0: جی جی
1: نظام الدین جلال صاحب ناغ وقت علاج کرتے کس وقت کے نظم الاسلام صاحب راغل لگے بے مارا دعا کنا دری دل وقت میں ہی علاج آگے نہ کر دے بھی دے کنا سکندر آیات پر میں ہوں میں علاج کر دے اکبر کو لیکن میں علاج کر دے
0: ڈاکٹر صاحب پتی مجھے خبر ہے کہ علاج وہ بھی بتا سو راشے کے علاج نہیں مشورہ بدل رہا کہ صحیح نا ڈیرا مند نے کہو عبد اللہ صاحب دزن خیال سے دیجیے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دیو ماں ٹائیفائڈ اور ہر کالے دغ مستما تراسی نو علاج وغیرہ ڈیرے کر دے مگر چونکہ مطلب دی کم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نو واغس دے نو مے بھی اگے وقت دی دا میدی علاج کرے دے
2: جی
0: صحیح دے کنا دغ علاج نے دے کرے نو پکار دا وچ دل دغ وقت اگا ٹائم کی دغ علاج ددی بارے کو خبر کو پکارو نو سپور دا نو پچ کو دے اگا بن رہا تھا
2: تاج صاحب علاج چکم دے اگا ہومیوپیتھک علاج چکم دے اگا پرمننٹ علاج وی
0: جی جی
2: ہو مریض چرے اگا مخلص کی گنا
0: جی
2: کت مریض تو پرہیز ہو کا یا دغو کا او وقتی طور پر اگا ٹک شی ہو لک شانتے پرہیز ہو چرے اگا لازمن پکاری کنا
0: بالکل
2: اس گورا دونوں خوب تخبل زان کیر ہم لازمی کے گنا اس ٹائیفائڈ چرے اگا دا زیادہ تر دا آلو دا گندا بونا زیادہ تر لگی
0: جی جی
2: لاسون نوین زی خپل لاسون صفائی ستھرائی نہ کیا او خوراک کے اگے سر ہم کے دیشی غیر صفائی خوراک لکا گندا خوراک استعمال ہے اسپائسی خوراک بار بار کے نو دے سر ہم کے دیشی
0: جی جی
2: ددی بیکٹیریا دے سالمونیلا ٹائفی دی تو ہوئی
0: جی جی
2: دا زیادہ تر پدی ابو کی ہوئی
0: آو
2: ابو چکل گندشی یا ابو زڑی شنو اگے کدا پیدا کی گی ددی علاج تب ہومیوپیتھی کے پرمننٹ علاج تھا
0: جی جی
2: خو چکم دے نو ورسرا ورسرا پریزم کول دی
0: صحیح ڈیرا مند کو ڈاکٹر صاحب
2: الی جڑ لینا ختم
0: صحیح ڈیرا مند کو اس ٹائم چون کہ ختم دی میسج زوم ڈیزت راغلی دی دا میسج بو سرم تے پروگرام پر کھجڑو میسج جاغلی دی السلام علیکم خجی وی 10 بجے با غی پروگرام وی ای معرف شاد بالا باندنا جی بالکل عارف 10 بجے پروگرام شتا خ گیم شو دے سر سر بر میسج جاگر دی لالا پروگرام لائیو دی ک لائف لائف ندی دا لائیو دی سیدن لائیو دی ک ریگارڈنگ دی سنگے اور ڈاٹا سب سنگے دی مو بھی گل ٹک ٹاک پروگرام چے کر لائیو دی سیدن نہ محل 8:52 منٹ بندی تسو میسج کڑے دے اسو میسج کم دی اما شامل ک 8:56 منٹ دی یو کال اخرو غی بات پروگرام وائنڈ کو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی گران ادن کو پروگرام ٹائم جو کم دے اگو مختل اختتام طرف تام اور اس ڈاٹا صرف پتوت لو کے با زم گاوری دن کو رسے پیغام کو جی
2: سیلف میڈیکیشن میں کوئی دا بین تے ہا نقصان دے دے او دے سرا سرا تخبل و مشرانو کشرانو قدر عزت کوئی دے سر وزی جال تو گانم دا خدا پاوا
0: ڈیر عزت من کو ڈاٹا صرف تمہارا بہترین پیغام سرتا سواگا اجازت واغس لے اگران ادن کو پروگرام ٹائم دا تو درمان دا خپل ختم طرف تا اور اس دے پتہ اس تو دی خبرداری سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کی با ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب دا سحر اتو بجو نا مزگر سلور بجو پوری موجود وی تا سو بالکل رات لے شی دی خدمت دی نیو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تا سو تر لسکے ولی شی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھی 03317437 قرآن کې چې موږ تقاضا کړل ډیر زیاته مننه کوو چا یې سیمس کړل دا غي هم ډیر زیاته مننه کوو دا چا کال دا چا یې سیمس ما د پروګرام برخه جوړ نه کړل هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کوو چې دا پروګرام زمونږه پورا یو غینټه خاموشه سره واوریدل دا خپل ټیم ډیر زیاته مننه کوو چې دا غي مرست سره دا غي تاون سره دا پروګرام تاسو ته راورسېدل پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مې بالکل مایوسه کېږي.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 مې میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې عام هدایات چې رکړې شوې دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې هم اجلاس شوی دی. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې خای الرټ حوالې سره هدایات چې رکړې شوې دي. ټولو ضلعو کې ډسټرکټ ایمرجنسی اپریشن سنټر به په مکمل توګه فعال کول شي او 40 ګنټه ډیوټي روسټر به نافذ وي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشرے کی مونسون کنٹیجنسی پلان متعلقہ ہم اجلاس منعقد شویو. اجلاس کی صبح یو ضلعی سطح باندھے پیش کی تیاریاں تفصیلی جائزہ حصے شوی. دا اجلاس کے متعلقہ محکموں جاری اقدامات او تیاریاں پیش رفت باندھے بریفنگ ورکڑی دی. وزیر اللہ مونسون نمہ کے ٹول ضروری تیاریاں لپارا مطلوبہ فنڈ پر فوری تو گجری کولو ہدایت کڑی. ذکر چی پا وقت اقدامات نہ قیمتی انسانی جوند او انفراسٹرکچر نقصان نہ بچ گئی شی. اجلاس کی فیصلہ شویدہ ٹولو ضلعوں کے بعد ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر پر مکمل تو گفال کولی شی او 40 گھنٹے ڈیوٹی روسٹر و نافذ بھی. وزیر اللہ حساس علاقو میپنگ ایس او پیز ٹریننگ او موک ایکسرسائز دا رتلون کے جون میاشتی 15 منٹے پورے مکمل کولو ہدایات ہم جاری کری دی. دا گلیشیئر جلونو دریابونو او برانو روزانہ بنیاد باندھے نگرانی فیصلہ شویدہ. نالو برساتی چینل کلورٹ سیوریج لائنوں صفائی دا روانی میاشتی 1.5 منٹے پورے مکمل کولو ڈیڈ لائن مقرر شوی دی. اجلاس کے دوایانو آئی وی فلوئڈز اینٹی سنیک وینم او او آر ایس دستیابی یقینی جوڑولو باندھے زور ورکڑی شوی دی. پی ڈی ایم میں تاٹول نان فوڈ ایٹم پواہد فراہم احتیاط شوی دی. چین کم نئے پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ کڑی دا. دا چین اعلی کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کڑی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کم نئے طرف نہ پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ خوشائند گن لیدا. آئی بی آئی بیجنگ یونائٹیڈ ٹیکنالوجی بانی صدر او کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چین شاو قیادت کی یولس رکنی اعلی سطح چین کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے ملاقات کڑی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او چین په مس کې ترہی تعلقات دي. وزیر اعظم دا آئی بی آئی گروپ پاکستان کے خپل ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوړولو فیصله ستاینه کړې ده او پاکستان او چین په مس کې کاروباری سطح باندې زیات شوی تعاون باندې اطمینان اظهار کړی دی. او ولی دی چې دا خبره ډیره حوصله افزائی نه ډکه ده. آئی بی آئی ڈیجیٹل با معیشت کې تعاون سرمایه کرای فروغ او صنعتی اشتراک ته فروغ ورکوي. دو پاکستان پیپلز پارٹی حمیت بغیر نہ آئینی ترمیم کی دلیشی او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی حکومت تا خبر درے ورکڑی دی. بلاول بٹو وضاحت کری دا چی پیپلز پارٹی حمیت بغیر نہ آئینی ترمیم ممکن دے او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. دا میڈیا سره خبرو کولو په دوران بلاول بٹو ولی دی چې ملک مالی او معاشی بحران سره مخ دی. پاکستان عوام د مهنګۍ شکار او مشکل وخت کې دی. سیاسی جماعتونه دا عوام دکھ محسوس کوي. بلاول بٹو ولی دی چې دغه مشکل وخت کې مونږ وزیر اعظم ریلیف اقداماتو ته هرکلی کړی دی. وزیر اعظم د صوبو نه مهنګۍ ختم کولو کې وفاق مدد درخواست کړو. پیټرول متعلقه موټر سایکل چلونکو ته ریلیف ورکولی شي. وفاق او صوبې په یو ځای عوامو ته ریلیف ورکولو کوشش کوي. بلاول بٹو ولی دی چې پیپلز پارٹی حمیت بغیر نه آئینی ترمیم کی دلیشی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. ما بین الاقوامی میڈیا باندھے بھارت بیان ته شکست ورکړی دی. د پاک بھارت جنگ نه بعد وزیر اعظم امن کمیټه مشیری ماتره کړی و. امریکا ایران جنگ او مذاکراتو متعلقہ ماته سه پیشکش نه دی کړی شوی. وفاقی کابینه دا غنمو اهستلو حوالی سره راپیخ شوی مسایلو نوټه ساهستی دی. معاملی باندې کابینه کمیټی جوړه کړی. دا میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې وفاقی کابینه اجلاس شوی دی. حج پالیسۍ کال 2023 دیرشم جانچ حوالی سره جوړه کړی شوی. کابینه کمیټه سفر شاتو منظوري ورکړی شوی ده. وزارت مذهبي امور او پرایویټ حج اپریټر لپاره احتساب نظام جوړولو هدایت شوی دی. وفاقی کابینه کم قیمت هاوسنګ منصوبو جوړولو او ترقی سی ڈی سپورت کولو منتری ورکڑی دا. اسلام آباد کے فراش ٹاؤن او کچا بادائی اسی دن کو لپارا کم نرخ ہاؤسنگ منصوبہ جوڑول فیصلہ شویدہ. پاکستان کسٹمز محکمانہ ترقی امتحانات ایف پی ایس سی پزریا کولو منظوری ورکڑی شویدا کابینہ اجلاس کے ٹوبیکو مارکیٹنگ کنٹرول رولز کے ترمیم باندھے اقتصادی رابطہ کمیٹی نہ رائے ہستلو احتیاط کڑی شوی صوبائی محکمہ خوراک ٹکر وئی کڑے دا غنم اسکینڈل باندھے افسران معطل کڑی دی گودامن غنم غائب کی دلو باندھے بنو بنیر افسران معطل کڑی شوی دی دنور افسرانو خلاف کروائی توقع دا میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ خوراک کے موبائل بے ضبطہ گئیو او غنم و ریکارڈ کے حامیانو انکشاف نہ بعد پیوشمیر افسران اہل کران معطل کڑی شوی دی جری شوی دستاویزات کی ولی شوی دی چے حالیہ کروئی غنم و غائب کی دلو اجرا کی بے قاعدہ گئیو او ریکارڈ نہ کی استقبال الزامات باندھے کڑی شوی دا دستاویزاتوں کی ویلی شوی دی چې دغه محکمہ نے کروائی کی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر او اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بنو یوسل شل ورځو لپاره معطل کړی شوی دی اولی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بنیر خلاف معطل کولو کروی شوی دا میڈیا رپورٹ تر مہا معطل افسرانو اہل کران غنم و اجرا او سرکاری سٹاک منظم ریکارڈ برقرار ستلو کی ناکام شوی دی دل وجہ سرکاری غنم و ظاہر و متعلقہ شکوک و شبہات پیدا شوی دی دا وکی نہ بعد محکمہ خوراک مکمل تحقیقات لپاره یو انکوائری کمیٹی جوړ کړی دا هغه به دا غنم و ظاهری کارډ او متعلق افسرانو ذمہ داری تفصیلی جائزہ اهلی او اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی صدر ٹرمپ دا چین دورہ مکمل کرے دا چین صدر جی جن پنگ سرائے تجارتی معاہدے توے کولو دوا کرے دا ہولی دا معاہدو تفصیلات مہتا ندیرا غلی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی صدر ٹرمپ زراعت و ہوا بزائے او مصنوعی ذہانت سرا مختلف شعبوں کے معاہدو کولو لپارا چین تتللیو ولی ایران جنگ تائیوان او نور حساس جغرافیائی او سیاسی معاملات باندھے اختلافات کم کرے شی دو دورے پا دوران ٹرمپ صدر شی جن پنگ عظیم رہنما گڑانے او ملگرے ولی دی ولی دا چین صدر طرف نہ محتاط رد عمل راغلی دی دوڑ رہنما ولی دی چھ دوڑ ملکوں پا مس کی تعمیری اسٹریٹیجک استحکام باندھے جوڑنا بھی تعلقات جڑے گی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چھ صدر شی جن پنگ یقین دہانی کرے دا چین با تہران تا فوجی مدد نہ فراہم کوی او ابنا خرم سکول و کولو حمیت کوی دا چین وزارت خارجہ ہم جنگ بندائی او عالمی بحران لارو بحال کولو باندھے زور ورکڑی دی ولی بلخوا تائیوان معاملے باندھے صدر شی جن پنگ خبر درے ورکڑی دی سا قسم تا غلط قدم نہ امریکی او چین پمنس کی تصادم رتل لیشی او دیسرا امریکی حکام ولی دی جی دغه معاملے باندھے واشنگٹن پالیسی کی تبدیلی نشی راتل لے امریکی صدر ٹرمپ دا واکڑی دا چی چین دو سوا بوئنگ جازونو ہستلو باندھے آمادہ شوی دی امریکی تیل او سویابین ہستلو کی ہم دلچسپی ظاہرہ کری دا ولی چین حکامو دغو دغو نو تصدیق کری او نئی تردید کری دی دیسرا مصنوعی ذہانت شعبے کے ہم دواڑو ملکوں پر مس کے گائیڈ لائنز جڑول باندھے خبریں تری شو دی ولی دا امریکہ پر بندی لوجے جدید ٹیکنالوجی چین تا فراہمی بدستور یو حساس معاملہ جوڑا شوی دا ماہرین ولی دی چی ایران تائیوان او ٹیکنالوجی پشان معاملے اس ہم دواڑو تکتن پر مس کے کشیدگی وجہ دی مشرقی وسطی امن لپارا سعودی عرب نوے معاہدے فرمولا پیش کرے دا تہران او خلیجی ریاستوں پمس کے باہمی اعتماد بحالی او عدم جرح یا دغ معاہدہ حتے معاشی و دفاعی بہتری لپارا ضروری دا سعودی عرب مشرقی وسطا جنگ نہل سون او حتے کی پائیدار استحکام لپارا یو نوے او سفرتی تجویز پیش کرے دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا دغه تجویز مقصد خلیجی ملکوں او ایران پمس کے دیرپا امن جڑول او مستقبل کی قسم تا ممکنہ تصادم خطرے مستقل بنے دونوں باندھے ختم کو دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ریاض خلیجی ملکوں اور ایران پر مس کی جامع عدم جارحیت معاہدے فرمولہ تیار کر دا معاہدے لپارا سعودی عرب کال نول سواوی آدھے ہائی مشہور عالمی ہیلنس کی عمل رول ماڈل جڑول واڑی چغے عالمی سفرت کرے کی تنازع حل کولو حوالے سرا نوی تاریخ جوڑ کڑیو سعودی کی عدت ولی دی چی سنگا ہیلنس کی عمل سر جنگ پدور کی یورپ کی کشت کے کم کولو او عالمی تکتنو مذکرات و ترازی کولو کی جور کردار ادا کڑیو خواشان یو فریم ورک و مشکی است ضرورت جوڑ شوی دی سعودی تجویز تر مہا تہران و خلیجی ریاستوں پر مس کی باہمی اعتماد بحالی او عدم جارحیت دغ معاہدہ حیتے معاشی و دفاعی بہتری لپار ضروری دا دا ابنائے خرمز بحران جڑ امریکہ او اسرائیل جارحیت تے روسی زلبیا ایران حمیت قول اسرا وضح کردہ چی ابنائے خرمز بحران جڑ امریکہ او اسرائیل جارحیت تے کچیرے دو ایران باندے حملے بند کری دغا اہم تجارتی لارہ کلو کی دلیشی د روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف وضاحت کړی دا چې ایران هغه ملک نه دی چې کم ابنای خرمز تنازع پیدا کوي. ابنای خرمز بحران اصل جړ امریکا او اسرائیل جراحیت دی چې د ایران خلاف کړی شوی دی. سرگئی لاروف ولی دی چې دغه جراحیت نه مخکې ابنای خرمز او بولاره کې په مکمل توګه محفوظ نیویګیشن ممکن و چې اوس خطره جوړ شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره پا معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے دا تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے منگسرا دا پلے گروپ نو

0: امن دروح سندر دا
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلون نا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا معشومانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی دا تعلیم پر میدان کے بٹاگرام کی لطیر ادرو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول پل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانو پټی مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وخه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډی مسلې, فالج, زیړی, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج

0: گٹ مول مہبرام د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی کچر استاسو پا میدا کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی جی نو تاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878. د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو په خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي کچر استاسو په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولای بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سرا سرا د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پتا یاد ساتئ نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دیسه
2: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نا غلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-41.

0: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

रगलीम जी रगलीम خبختن جولادی چې دلا سخت په مهنت کوي خبختن جولادی چې دلا سخت په مهنت کوي خبختن چې میار دي د زرینی او درامبی په سر خبختن نای دي چې د شپې ورځې مهنت کوي خبختن لوها دي د سندان او سټکی په سر خبختن دهقان دي چې غلی کری میوه کری خبختن دهقان دي چې غلی کری میوه کری خبختن مزدور د بلچی او د ټاټکی په سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے لرم چې تاسو ټول برو غرمات خوشاله سوکاله خیران صاحب او خپل دغه جون نه مخوندونه تل څه کوي پروگرام گیم شو سرا زستاسو میزبان تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنی غار حاضر جی وای کنه کرانه اردن کو سنگم ونګ چللې سنگم ونگ چل رہے ٹول خیے خیر و افسر ٹک ٹاک یہ کہنا سر واندی جون کے سس مکمل چاہ چاہ انتظار کو منا گلاس گچت گئے چما تو منہ پتہ لے کی کہنا ہاں ہاں جی گیم شو سرا بالکل را حاضر یو جی انہوں نے زبردست گیم چکم دے آتا سو پر ما راوڑ دے بالکل جی آتا سو بہو ما پدغا پرانک ورا سرا پارٹیسپیشن کے وے ترو کال ترو ایس ایم ایس او کنے جی پڑھم بے پرگرام لائیو دے کے ریکارڈڈ دے لائیو دے کے ریکارڈنگ دے ریکارڈنگ دے کے نا ریکارڈنگ پروگرام روان دے ریکارڈ دے بالکل جناب اس بتا اس اندازہ ہو لیکن تاریخ ذکر حکما ٹائم ذکر حکما آف دا رز ذکر حکما بتا اس تو پتہ ہو لے گی ہاں پروگرام لائیو دی یا ریکارڈنگ دی ہاں

بالکل جی نن دا نیٹی خبرو کو تاریخ خبرو کو 15 مئی 2024 یعنی دا مئی دا میاشتی پنزل لسما نیٹا او کال 2018 دے ٹائم سر شوی دی 10:23 ساسو زما عمل گرتی ٹک تر 2:00 پورے پتا کا گیم شو پروگرام کے اور رز نند سوا دن دا جھومی او رز وا سبا دا ہفتی یعنی دا خالی او رز دا اس پتا پتا ہو لگی لگا نا چی پروگرام لائے ہو دے بالکل جنا پروان کے بھی شبیدہ سر لگی پڑھوں بیا خل کا کم چپٹا گرام تا را انٹر شیوی دی را داخل شیوی دا کہتا بوائی ویلکم خوش آمد دے دے جی آئینو پا خیر رالے اوہ آگا خل کا کم چپٹا گرام تا محل بہار تر آوان دی نورو علاقو تا نورو حیوادونو تا آگے تا بوائی بائی بائی ٹاٹا پا مخا مخو پا مخا مو گولونا او دا دعا سنا اقبل منزل مقصود دا خیر وفس را تاسو رسے واپس اقبل کورن دا دکی منگلی چی دیا گا راشے چلتا محل ڈرائیونگ آواز ہو رہی جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سے رکھو زندگی سرا سرا کو زندگی زیاد اہمیت لری وہی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ پورے پورے احتیاط ہو گئی جان دبارے نہ صحیح آگا خل کے کمجھے تاسو سرمین محبت لری تاسو دچا روخانہ مستقبل یہی اگر دپار اخبل دا جون دے عزت خیال ساتھ آئی زکر جناو جون جی دیدان مول دے یو سن ملاوی گی بیا بیا تاسو دا جون نشی ملاوی دے سو دے پورا پورا خیال ساتھ آگا ساسو زیمہ وارے جوڑے گی بھائی دے وی جناو انہوں دا چاہ بڑھے وی جنم دن وی اگر دے دا کئی جنم دن دیرے دیرے مبارک شاہ ہیپی بڑھے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا آڑے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلوز لی مداغا دعا نا دغا ورسا سو بجن کی بیا بیا راشی اتا سو خطر ایک سر دل سر ریبریڈ گے آہا جی اندن واقعی زمان بڑھے دا 15 مئی اب ہمیں زمان بڑھے ورس بھی گے نا نو بلکل جناب لنو مزمان بڑھے دا نو ہمی بڑھے ٹو می خا کنا زن تا پخبولا ویشکو ما کتا سو مرادا ویشکو آئے مڑا خو خیر جی ساسو مرضی تک ویش کے وے جاؤں خدا اکنے ویش کے وے نم جاؤں خدا صحیح دے کنا اینی ہاو جناب او دا چیتا پیتک شانی ناسا زبی مطلب نارو گوی اگر تا بوایو گیٹ ویل سون زر تصرہ ٹکشے کنا جناب زکر جی کلتا سو بیمار ہے نو خیصا بلکل نکار ہے او کل جنسان بیمار ہے کم کارون کمول غواری اخبل زان دا پارا اخبل دا علاقے دا پارا اخبل دا مشرانو دا پارا اخبل دا چار پیر چل دا پارا اخبل دا روخانہ مستقبل دا پارا کارونا خوب پرے گی دائی کہ انسان خوراک داگا ہو مزڑے نے کی گئی خبر داگا ہو مزڑے نے کی گئی او دا کرنگی جناب روٹے دا مزڑے نے کی گئی نا اسا جناب تاوس دا پارم گا ہر وقت او ہر ساتھ آدھو آگو یوں تاوس روح صحت آگا ملاو شید زکر روح صحت لوے نعمت دے اینی ہاؤ جناب چاہے سو خوشانیاں راغلی دی سخادیاں راغلی دی سماشمان یا ماشمان راغلی دی اگر تک خادیاں نے دغه خوشالیاں نے مطلب ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشمان یا ماشمان رالوي شي رازل می شي اگر کرونو کی تاسو ته بارک هم چې تاسو د دین امید ساتای ته وقو ساتای ایکسپیکټیشن ساتای زکه دنن ماشوم سبا ڈاکٹر دے دنن ماشوم سبا انجینئر دے دنن ماشوم سبا وکیل دے دنن ماشوم سبا اے سی دی دے سی دی او دا کریں گے نور جکم شو بجات دی اگے مو مخبل جون جکم دے ہڈی بہترین انداز کی تیرے وی سو جی نا ماشوم دا قدر کول پکا دے کنا او پتہ کور کی جدا چا چ خی جی کنا واجبا واجبا مزہ گئی کنا پر کورے بسر من راگس تے او دا مشرانو چپلے او دا مشرانو سپلے او دا کریں گے دا شو واجبا دے استعمال گئی کنا اینی ہاؤ جناب او چاہے سے انٹرویوز ہو رکڑی دی اگر انگے سے پیپر ہو رکڑی دی او جاگے دے ریزلٹ پر انتظار دی تو جناب محنت پر کشر تے محنت پر کے لازمی دے محنت پر لازم ان کا ہوئے صحیح دے زکر محنت نہ بغیر اسم پاسیبل ندی تا محنت نہ بغیر اسم نشی ملاوی دلے زکر تاسو پر محنت لازم ان کا ہوئے صحیح دے کنا سو مرشی زنم تا دنیا کی پر نظر بندی رازی دادا محنت دے وجناغ پر وجود کی راگلے دی انسان دے سارا محنت کرے دے او کولے جدا سو یوشی سر محنت کوئے ظاہر خبر دا دغه چکم مسئلے وی دغه چکم بدلے بیا انسان تا ملاوی گی نو سو جناب تاسو کو پیپر ور کڑی وی انٹرویوز ور کڑی وی نو محنت بگی ضروری دی صحیح دا ہر سے محنت بندے پرے گی نہیں قسمت بندے بے سمنے پرے گی دیکھا محنت جد زیاد ضروری دی اینی ہاؤ جناب
چې اگر څه ستونزې راغلي دي، څه مشکلات راغلي دي، څه حادثات راغلي دي، څه واقعات راغلي دي، هغه ته به وایو چې نه نیور گیو اپ، نیور گیو اپ. همت دې دا بالکل مبیلې همت بیلولو سره یې سومن کیږي کنه. تاسو خود کور یو سر برا ہے، تو کور یو مشر یې، تاسو که خپل همت بیلې، تاسو مطلب ځان خپه کوي، تاسو به څوک راضي راضي کوي مړه. او دا کور نور عمله بس کوي کوم چې تاسو باندې ډیپند کوي، کوم انحصار چې پتا وسو باندې دي، کوم چې تاسو د وژنې ژوند کوي، کوم تاسو د وژنې هغه ژوند چې کوم دی روخانه دي، هغه به بس کوي مړه. تاسو په ځان نو موصله ورکوي، او دا څنګه د نور چې کوم خلک دي هغه له به موصله ورکوي. صحیح ده، او ټینشن به بالکل نه مړه. نره نره خبر مې ټینشن هغه سل سره، مطلب د انسان زړه کمزوري کوي کنه، انسان عزت کمزوري کوي مړه. سوچنا تھا صبح ٹینشن بالکل نہ لائی، صبح زڑ نخرے، صبح اوڑ او کلی جخرے، صبح اوڑ او کلی جخرے. گڈ اختر روان دے جنا لے اختر روان دے نو غخی ور سر مخرے خسینا خدا انسانان نہ دزنا وران اغم دے حلال. نو سوچنا پروگرام دے سمگا گیم شو ماتے ویلی شی خاصو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو وی مٹاسی 8.4 دے پلیٹ فارم نا دا پروگرام نا سر بالکل تاسو براہ راست آو رہی ٹھیک تر دولو صبح جو پرے بس تاسو زما مل گتیا وی تاسو پر خیال نو کی تاسو پر فکر نو کی تاسو پر سوچ نو کی تاسو پر زنو نو کی چکے میں کی خبر دی بے درغا تاسو سر ڈسکس کو لے شی کال دلا رہے ہیں ہمیں سمجھ دلا رہے ہیں تاسو پر سر پر پرون کی گڈن گوے فنن ما ہم کا گیم کے ڈسکشن ڈسکشن چکم دے اسوں پر سمجھ نہیں پوی میرے مطلب نے ما گیم کم انداز کی وی کم فارمیٹ کی وی ہو جی گیم نوم دے جناب ہم تم ہم تم او بل ول دا مو ویلی شی دا مائنڈ میچ دا مائنڈ میچ ور تم ویلی شی او ہم تم ور تم ویلی شی مطلب ہم تم کی بس کی دا ہم تم گیم کی بم کو سو ہم تم گیم کی بالکل ایسی طریقے دا غور سر اور مڑا دز فنی گیم دکھا تول ہنگو نہ دا سلور سلور کے خط بد بنا مطلب سلور سلور کو دی ریڈیو ترا نس دے کے گیم کے بس کہو جناب ہم تم گیم کی بم کہو سر ہم تم گیم کی بم داسی کہو چھ کم کالر راضی کنا کم کالر نو زبا یو کی ڈگری دست خائما اگے ڈگری فروٹ سروم کے دیشی اگے ڈگری سبزی سر ریلیٹڈ ہم کے دیشی اگا کے ڈگری چ کم دغه گنتے ہم کے دیشی اگ کے ڈگری د سپورٹس ہم کے دیشی اگے ڈگری وٹ ایور چی مطلب نو رکم کے ڈگریز دی دغه ہم کے دیشی گنا تو دگی بوی سر دگی متا سو مطلب ججمنٹ کو ویسے ہی دم ججمنٹ بدا سی وی لکہ چے ساسو ذہن او زما ذہن کے چے کم خبر ہے چغا سیم وی اگو زما ذہن کے چے کم خبر روانی دی گنم نوغا او تاسو په ذهن کې چې کوم خبر دا سیم پکار دا کې ان کیس تاسو مطلب زما ذهن کې چې کوم خبر راغی جج نکړلا نو تاسو په پوینټ کې کوم دی غځ ځای کیږي تاسو ته مثال لکم خو تاسو په مثال باندې پوه شئ لکه فار ایگزامپل کیټګری موږ سره راغله لچای چې د بار کوم شی زونه ریکوایرډ دی چینی ول پکار دا پي ول پکار دی پان ول پکار دا او بو ول پکار دی د چکی ول پکار دی چوله ول پکار دا ګیس ول پکار دی فار ایگزامپل دا شی زونه دی کنه نو اوس به زوای ما 1 2 3 فار ایگزامپل ما ویلی زبو مو ڈائریکٹ لفظ دا خلینا و باس ما تاسو مو ڈائریکٹ لفظ چي دغه بوي ودري کې و بکینه صحیح دا لکه فار ایگزامپل ما دا 1 2 3 نه بعد ویلی پای صحیح دا او تاسو ویلی جناب چی پانا مثال کې نو تاسو مطلب زما کا کم چې ذہن دې کم ذہن کې خبره وغه سره میچنګ ونه خوړو صحیح دا نو ده تاسو به چې کم دې هغه کم نه اٹکی گئی تاسو پوائنٹس نه ملاویږي چې کوم خبره زما په ذہن کې وا هغه تاسو بالکل صحیح ویلا تاسو مو ڈائریکٹ لفظ وې زبو مو ڈائریکٹ لفظ وې ما صحیح دا چې ما اوس وی په تاسو مو ڈائریکٹلی مطلب کوم لفظ استعمال کا هم په لفظو نو بالکل تاسو پوائنٹ چې کم دې هغه بالکل تاسو ملاویږي چې په پہله فرصت کې تاسو صحیح کو نو 100 پوائنٹس دي په دویم چانس کې صحیح کو نو 50 پوائنٹس دي اګه په دریم چانس کې صحیح کو نو 25 پوائنٹس دي صحیح ده مطلب تاسو تاسو کې بدري چانسز وي زبې یو کیټګری سلیکټ کو نو به کیټګری سلیکټ کو ته کیټګری چې کله سلیکټ شو لا هغه نه بعد بیا د هغه سره ریلیټډ چې څومره شیزونه دي فورن دت 1 2 3 نه بعد با هغه شیزونه نمونه اخلو زبې ډایرکټلی یو نو واخل فورن تاسو هم ډایرکټ نو مخله ودرې کې به پکینه چې زما او تاسو आवाज بالکل سیم راشي صحیح ده تاسو کوم لفظ استعمال کړی وي او ما کوم لفظ استعمال کړو چې دا سیم وخته نو تاسو به ټیک په پہله فرصت کې 100 پوائنٹس ملایوي کی کنه چې دا په دویم نمبر کې صحیح مطلب صحیح وخته نو تاسو به 50 پوائنٹس ملایوي کی په دریم نمبر کې 25 پوائنٹس دي صحیح ده نو اوس به مو بدلې کی جناب ټیم زبا او ټیم زید رمضان ته شیخا
مقالی نمبر زمنگ زان تر ہے ساتھ ٹیم زبر کی کم خلق راضی بالکل یوز در تو ما چاچا چوس منگ جوائن کڑیو لگے تو بس دا وایم جرم تا گیم شو دا او گیم شو کی مستر دو ٹیم نے پارٹیسپیشن کی یو ٹیم زبر او بل ٹیم سے ٹیم زبر کی اگ خلق راضی چا عمر جتے پنجش تو کال نخ کتے او ٹیم زبر کی ٹیم زبر کی اگ خلق راضی چا عمر جتے پنجش تو کال نہ سیوا دے ٹیم زبر کی اگ خلق چا عمر جتے پنجش تو کال نخ کتے او ٹیم زبر کی اگ خلق چا عمر جتے پنجش تو کال نہ زیاد بالکل آسان گیم دے جتا ٹیلی پیتی ور تو ویل کی گن مطلب کم سے زما ذہن کی کم خبر ہے شخص سو ذہن کی عمر آشی گور استاد سو ذہن جکم دے زما ذہن سر سمرا میچم خرے نن نو چے پتہ لگی تے مائنڈ میچنگ ور تو ویل کی صحیح دا دی مائنڈ میچ او یا ور تا سو ہم تم ور تو ویل شی دی گیم تے صحیح دا نو گور بنن بوینر سو کراسی ریسنٹلی جکم مقابلہ شو وا اگا ٹیم زبر کٹلی وا یس ما ہزم گ وینر رگلی وا پا گیم کی نو دزلی گورو جنا چے پتہ گیم کی پا وینر چے دا سو کراسی ہاں سو جناب ساسو کال میں شامل ہے گی 0309 711 8899 0

بالکل جناب سے میسج دبا اور سلام سلام دا پروگرام برخه جوړی گی دانه میسج دا پروگرام میسج جوړو جناب اور بڑے میسج راغل سلام تاج بھائی سنگھ ہے آئی ایم روبی وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں او بھائی سر سمیہ لے گئے دا او شبانی دا سنا خان تو سلام ام روبا روبا دے زدا من خوشال رہتا اوسے بل میسج راغل دی جناب ہائی ہائی ٹو تاسو خیر صرف ہائی درا لے گئے بل میسج راغل السلام علیکم بھائی تاسو سسو ہیپی برتھ ڈے مبارک شاہ آئی ایم اقرا فرام بڑگرام اقرا ڈیرہ مننا وہ ہے خزر شیخا دوسرا سر بل میسج راغل السلام علیکم سنگھ سر جی ادا ولیننا ادا ولیننا رزمنی دنیا تر اگلی وی ونن لگا پنن سے سیٹ سیٹ لگے نا آواز میں صدا سوان کے دے اے پتہ نہیں کیوں سوچنا پڑے گا اٹس می مافیا کوئین مافیا دس سے مسئلہ نشتے دے آواز میں لگ صدا سے اہو اہو دے گا نا بل میں سے جاگا دے جناب تاج بھائی مبارک شاہ ساسو او اللہ دے ساسو عمر کی برکت کی آمین جی او آئی ایم زیشان خان لقبولانا زیان دیر زیادہ ملنا خوش اللہ راتو سے بل میں سے جاگا دے جناب السلام علیکم او میٹو سنگئی خوی ہے او نن خود دیر خوش آلے ہیں خیر خود دے کنا مبارک شاہ خیر مبارک شاہ جی دیر زیادہ ملنا دوسیو شیر را لے گلے دے او خیر شیر زن شامل ہوں مدیرہ ملنے کو بل میں سے جاگا دے جناب خجی تا جو دشا نا جی نا یا سلام علیکم تاج بھائی بخیر رالے او بی جی ایم دی پلے کر دے چھڑتا ہی او دی او تاجی بڑھ دے دی دیر دیر مبارک شا او تاجی کیک چا کٹ کڑے ہو ہاں ہاں کھے خوب کھنشتا دے میرا مندن کو یا لکا تا تا بیما خجی ما تا گورم ما تا تا گورم ادا بڑھ دے بڑھ دے کور کی کڑے ہوگا نا بیٹھ دے خوز ما بھی آہو جی دیر ہمد نہ کہو آبی زما جیتا سپیشل سلام دیر ہمد نہ کہو آئیزا خوش آلہ رہتا سے بل میں سجی آگلے تاج بھائی بخیر رہا لائیں آجی تاتا سنگئی او تے وید سنگ دے سبھی کو ٹک ٹاک میں اوال سے شت سلام او خاص سلام ما ایر شیراں سی ام مسکان اقصا لایبا ائے مالش بالش بڑے رسے تے من نا تاج بھائی دے میرا گیم شو تے زمون گڈیر ویٹی کنا او ڈیر زبردست تھی کنا او ز او زما کز ناس تھیو او کنا او سا پروگرام او رو کنا او کنا ہائے مالش با جی او کنا بار بار بکرا روان دے اینی وجنا پرون کی کال تے دکون سر پرون کیڈم بنی

0: ہیلو سوک دیا جناب بہت کم زیادہ دیجیے. السلام علیکم. جناب علی ماز عثمانی پروگرام کے تحریک لے سر ہمیشہ بخیر علی بھائی ہو ماز عثمانی تو خیر حالات واقعات خری خجی گیم کی ساخ لیکن علی دار تڑم بھی ہوئے گانا اور پلے کے بالکل پلے کا ہیلو آواز میں راضی ڈیرے مند نے کو محاذ آواز میں نکلے ناراضی. ہاں بل میں زیادہ سلام علیکم تاج بھیجتا ہوں سنگھ ہے او خیر دی او زہ سارا ایما ادی وقت اسلام آباد نا سارا سارا دیر سے تمنا نہ ہاں اینی وے کال تر گرو سر اڑ پر وان کڑو منی کال سوک دیو تے کم سر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام تاج بھیج سنگھ لے
0: خیرت جی تا سو خیر
1: خیر الحمدللہ جی تو خبر ہوئے
0: حالات واقعات خدی
1: شکر الحمدللہ تاج آواز نے بزرنگ پروگرام کرا لے پروگرام اور ادھر سسٹم مزہ کے ڈیرے مزہ کے یا
0: ڈیرا منہ کو سن امر تخبل والے
1: اوبے کی کاروان
0: سوگو
1: جی اوبے خبر کم دا کاروان
0: اوبے تاس زبم خیال پڑو مزل کال کر دے کہ نہ مکم کال کر دی
1: میرا دیم جلدی
0: دیم جلدی نو اوبے سسو ڈیرے سے منے نہ کو گیم شو کی زبم خیال فرسٹ کال دے کہ نہ کہ نہ گیم شو کی سیکنڈ کال دے
1: گیم شو کی فرسٹ کال دی
0: گیم شو کی فرسٹ کال دی دا رہتا ہوا گیم شو اور ویکلی بیسس من چکم وی کنا فرسٹ ٹائم دی اورے
1: گورا
0: دچا کم کا لرن داسی دی چا لگو سا عمر سو دے فار ایگزامپل
1: جما عمر 21 سال
0: 21 کنا تاسو په ټیم زبر کې راځي ټیم زبر کې اخر کې راځي چې عمر چې 25 تو کالونه حقیقت دی اګه تاسو 21 دی 22 دی 15 دی 18 دی وغیرہ وغیرہ صحیح نه دا په ټیم زبر کې دی ټیم زبر کې زیر کې اخر کې راځي چې عمر چې 25 تو کالونه سیوا دی لکه زیات دی خاجي دې موږ په اوښ به کنه هاوس گیم طرف ته راځو صحیح نه گیم نوم دی هم تم سنوم دی
1: جی
0: گیم نوم څه دی هم تم
1: ها سن
0: هم تم
1: ہم
0: سننا ہم اور تم
1: ہم تم
0: ہم تم
1: ہم تم موبائل کی آواز جاتی رہتی ہے
0: صحیح ہے صحیح ہے اس کو کلیئر دیکھنا اس کو بوش کہنا یس ہم تم گیم دے نو ہم تم کی بکی کی داسی کہ یو کی ڈگری بہ سلیکٹ کو کہنا یو کی ڈگری اگر سرا ریلیٹڈ با بلہا شیزو نے بھی صحیح دا ون زبا میں ون ٹو تھری کل چی تری سنگ ختم شو فورن زبا یو لفظ دا وائما تاسو بوم یو لفظ استعمال وائے کس تاسو زما لفظ صحیح ہو خط لکه کم لفظ چی ما استعمال کرو ڈائریکٹ اگر تاسو استعمال کر نو تاسو بو پورا سل پوائنٹس ملاوی کی سو پوائنٹس اکنا تاسو بو فرسٹ ٹائم میں غلط شو سیکنڈ ٹائم کی بیا کوشش کرو کہ سیکنڈ ٹائم کو تاسو صحیح کنو بیا بو 50 پوائنٹس ملاوی کی کنا سیکنڈ ٹائم کو تاسو نو غلط شو بیا بو تھرڈ پوائنٹس کی کو مطلب تھرڈ ٹائم چی مطلب کہ کیسا سنو بیا غلط شو کہیں گے صحیح کرو 25 پوائنٹس آگے غلط سنو خبر ہے ختم صحیح نا
1: 25 پوائنٹ
0: صحیح نا پوچھ لے کہنا
1: سیکنڈ کی داغا دی لگا 50 کا برین دیا 25 تھی
0: آدم کے 25 تھی بدری چانس دی لگا
1: جی
0: صحیح نا جی کی ڈگری زمون گشوا فار ایگزامپل جناب دا کچن سامان دے صحیح دا کچن کے راستو پتہ دا چولم موجود وی گیس موجود وی لوخی موجود وی پڑی پان موجود لے کلوخ گنگ گورو پڑی پان دی پیالے دی کسنگا سٹینڈ وغیرہ دی ان غری دی بلہ ہا شیزو نے دی بگی کنا کچن کے
1: جی
0: نو زبم 1 2 3 زبد یو شیز نو ما خلما تاسو بم فورن ودرګه وبکینا چې کله پری ختم شو تاسو بم لفظ کوم لفظ

0: تاسو وی ازموم لفظ ویما که تاسو ما لفظ صحیح مو خطه نو تاسو پس پوائنټس ملاوی کی نه لفظ زما غلط او تاسو بدلو نو بس پوائنټس بیا نه ملاوی چانس تاسو نه مس کیږي صحیح ده
1: اتل کی تاسو ویو خبر ده کنه
0: جی استعمال ڈیر بھی کہنا سر سس کر دے استعمال
1: استعمال دار اس یو خبر معافرت ترکو ما اودا کی ککاری اس مطلب سرجی کرتے کنا اگر چھوٹا ہے تو ڈیر کا سن کرتے کنا
0: مطلب استعمال مطلب یو شان راو خطل نو تاسو ته 100 پوائنٹس ملاوی کی فرسٹ راؤنڈ کے جدا جدا واغست فار ایگزامپل اس کے چند ما واغست مثال کے طور پر طبقے مثال کے تاسو ویان غری مثال کے لگا بیا خو بدل شکنا بیا بدل شی لگا صحیح دا تاس ادھر گئے بنا ڈائریکٹ لفظ وے صحیح دا زان ریڈی کے ٹھیک دا کنا
1: ریڈی
0: ہاں ون ٹو نا ون سفر سفر سفر زبا وین تاس بٹو تاس بنو تاس بنو تاس بنو وے صحیح دا ادھر گئے بنا ڈائریکٹ لفظ وے صحیح دا کنا تاس خپل ترین بعد لفظ بیا ڈائریکٹلی تاس وے زبا ہم ڈائریکٹ ویم صحیح دا چلے جی ون ٹو تھری چولا
1: چولا
0: نہ نہ نہ نہ تاس بک ادھرے لے کنا ادھرے کے بنا کنا
1: چولا ڈائریکٹ ماری چولا
0: نہ نہ کرے کوئی سس آواز لیٹ راگ لے زما لیٹ راگ لے دے
1: جی
0: ادھرے کے بنا ڈائریکٹ موبائل تاس بک خپل ذہن کے ویلا کم لفظ
1: 1 2 3 ختم سے ڈائریکٹ
0: پر ہاں ڈائریکٹ سس کی کم لفظ راضی لگا تاس نے چکرا سے بس اتھا کے تو گورے لگا چتا تو سین کس طرح واندی زبم لفظ ویما
1: مطلب یو خبر بلند کنا
0: ہم مطلب مطلب غلط تے کنا مڑا ڈیرہ زیادہ من نہ کہو زنگ زیادہ جی ہو کے پہلا فیز بالکل جنہ داؤں سرو عبید آئی تھنک تو گیم من پوشی بنی وی کیا جا گیم سمجھ رہا گلے گرند کا سان دے اینی وجہ سے رب کا گرو سر ابل کال کا ان کے سوک دیا وہ دکم سے نہ دیجیے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سکتا کم زینا
2: زیشان خبری کم لکھا بلیانا تاس خیر تاج بھائی
0: خیر خیر تیزی شان تاسو خیر ہے
2: شیر بس
0: علاقہ تیزی شان ہے کہ زیشی
2: زیشان
0: زیشی نہیں
2: نہ نہ زیشان
0: خیر زیشان نک نم خو زیشی رازی کنا
2: انا زمان زیشان
0: زیشان نم دے زیشان پروگرام کے تحریک لے وائیو پا فرسٹ ٹائم دی کال کر دے کنا
2: تقریباً
0: تقریبا زمنگ شی لگا گنتی بشی سیدا ایک نہ واخلا دس پوری دغه مس کی بزنگ یو نمبر ویما رینڈملی تاسو بم ڈائریکٹ یو رینڈملی نمبر وے ٹھیک دا ادری گے بابا کینا 3 نہ بعد 1 2 3 نہ بعد سیدا
2: صحیح
0: چا تاسو زما سیم راو خاطر نو پستا بس 100 پوائنٹس وی یو چانس کی سیکنڈ راؤنڈ کیو مطلب اپ تاسو صحیح 50 پوائنٹس اگ تڑ کے صحیح کنو 25 پوائنٹس
2: پہلا ما ہوئی تاس بیا رسو
0: نا نا نا زبا ڈائریکٹ زبا لفظ وایم کنا زبا نمبر وایم کنا تاسو بم ڈائریکٹ وای نمبر ادری گے بنا چلے جی 1 2 3 9 مطلب مطلب دادی جی کہنا دغه دوران کې مداسو ڈائریکٹلی لفظ وای ادھر کې ما ته به ساری کې نا تاسو زما آواز یو زیرا تل پکار دی ساسو زما آواز یو زیرا تل پکار دی کہ ان کے ساتھ آواز لگ لٹکی گئی بیا تاسو گیم نہ اٹھ کے گئے آواز یو زیر
2: پیل از زن نو ام تاسو
0: سنگا
2: پیل از پیل جو ام تاسو ام ام اترازی
0: گیم خرزو کم کنا مانا گیم خودتا نا کہہ کنا
2: صحیح
0: ہے صحیح ہے 1, 2, 3, 5 examples 1, 2, 3, 9 مثال کے ڈائریکٹ سنگا سنگا جیسے 3 طرح رسم کنا تاو سو مدن سان بلکو ریڈی کر رزالہ بزین کے نمبر سوچ کری چاہر سو فلانی نمبر ویما صحیح ہے صحیح ہے ازم آواز مخزانو نمبر بسوچ کری کنا دغه سوچ کوم زموږ له میچ کول دي تاسو سوچ زما سوچ میچ شي یو بل سره زګه ورته هم تم وای صحیح ده نمبر موږ ویل دي دغه واخله دسه پورته دي مس کی صحیح ده یو نمبر ٹھیک ده نو تاسو ان بالکل ریډی کړه 3 نه بعد بس ډایرکټلی نمبر وایم ته رینډم دي تاسو هم ډایرکټ رینډم دي نمبر وای ها چلے جی 1 2 3 5 لیټس وګورې مړه سات نمبر دے چلے جی 1 2 3 4 کم نمبر ہو لیٹ والے سوائی مجھ زما آواز میچ پکار دے حزما بغیر سے پوچھنے ڈیرے سے تم نے کہا تو ذاکر سے جیو گے بھائی اللہ حافظ دا خبر ولی سمجھ کے سن راضی مڑا ہے دا خبر سے سمجھ کے ولی ناراضی دا خدم میں گران دے مڑا قسم دے ٹکو مزلا لے اے مستاں زمین سے جس گور ملگم ابھی خاص سلام چکم دے گا علیش بتا ز سارا ہے سارا ڈیرے مانے نا بل میں سے جگل سلام بھائی تھا سو سنگھ ہے پروگرام زبردستی آل سسٹر تو سلام آئی ایم مائرا مائرا ڈیرے سے تم مننا خوشحال رہتا ہوں سے بل میں سے جگہ لے دیجی السلام علیکم بخیر رالے ٹولو مینا والو تو سلام ز عارف شاہ ہما دا بالا بانڈنا عارف شاہ ڈیرے سے تم مننا کو کال طرف سے گرو کال کون کی سوک دیجی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام امیر سے پروگرام کو ہر کے لے بھائی
3: گورا
0: لکه چې موږ کومه کې ډیگری راوسته کنه هغه څه چې ما دا انسان وکړل دا یک نه واخله د سپوري
3: جی
0: جی دی بل تین نه بعد یو انسان وای کومه چې د مرزي دا د دې ما ته انتظار نه کوي لکه ډایرک وای انسان وای زه به هم ډایرک انسان وای مله تین نه بعد
3: جی
0: که زما او تاسو کوم نمبر دی هغه سیم راغلی یو شان راغی نو پس ته تاسو پوینټ ملاوي کومه کې کوم رسېخه نشته کې غلط راغلی تاسو باوټ کېږي لکه دا مطلب دی صحیح ده جی تاسو لپاره کې ډیگری ما راوستله نمبر نه هټ کر دغه راغله سنو مې دي د رز نمونه راغلل یعنی پیر منګل ما هفته اتوار صحیح ده منډه ټیوزه دا ولنا هفته اتوار پیر منګل بوج جمعه رات جمعه صحیح ده زبر د تین نه بعد یا ورز نو مخلمه تاسو تاسو ما ته اساره کې نه د تین نه بعد فور رن تاسو وایو او درګه و پکینا
3: صحیح
0: ده چې تاسو زما आवाज یو زه راځي صحیح ده
3: صحیح
0: ګور تاسو تاسو کوم ارز نسل په زړه کې زما په زړه کې کوم ارز ده ٹھیک ده چلے جی ریڈی ہے کہ نا
3: جی
0: ہاں 1 2 3 پیر
3: منگل
0: ہے اللہ

0: سر دبا لمبا چې کوم دغه میچ نه کړی ډیر مننه نه کوم وخت یې کوم امیر صاحب ډیر زړه مننه زړه خلاص جوګه به الله حافظ بالکل جی بالکل سم وځي راغی کنه اني به وکړ تر دې ګور کوم کار کوم کې سوګ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه هی ربا تم ګران خدای نه دې وړه هني وکړ تر دې ګور کوم سره بل کال کوم کې سوګ دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی خیر خیر جی زما په خیال امین عثمانی
1: افضل خبرې کوم
0: جی افضل صاحب پروگرام کې تاسو هر کله ستړي مشي په خیر علي درته وایو افضل صاحب تاسو ښه
1: الله فضل له دعاګانې
0: حالات واقعیت خدي
1: الحمدلله
0: خدای ته مې پروگرام تاسو شروع نه واورید کنه اوس ریډیو ان کړی دی
1: بس 1 2 3 وای هغه له راتو نومونو کې دا کوی دا غو نه پېږې مو
0: تاسو پوښیږي کنه دا راته وای
1: او
0: څه ته خبره ختمه چې راغل ده کنه ګم ته مګران نه دی زم خیر دي تاسو دا نه وای چې خام خلک زما زه دا مې کیدی شي تاسو زما صحیح راو خوږي
1: لکه
0: نو کډګری بونګو بدل کو درزونه براشو میاشتو ته صحیح ده جنوري فروري مارچ اپریل مې جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر صحیح ده زبا مطلب 1 2 3 نه بعد به یو میاشت نو مخن تاسو بم فورن نو مخله درګه وبکینه 3 نه بعد
1: دا کومه مسلې دي
0: دا اوس مجده چې کوم روان ده مې روان ده
1: مې
0: جی صحیح ده
1: صحیح
0: شو چلے جی 1 2 3 فروری
1: ما جون
0: هاي جون میجیکونه خوړه فرست راوند کې صحیح ده سیکنډ راوند طرف ترازی بیا ټرای کو ٹھیک ده درې چانسز دي صحیح ده جی بیا دا کټګری ده دا غا دی میاشت نمونه دي ٹھیک ده چلے 1 2 3 دسمبر کمی تاسو جولای کې نا می چونه خوړه اره کا بس بیا بیا ٹرای کو 3 2 تاسو مې ویل وا
1: جی
0: یو ځای ویل کنه زبردست 25 باندې ته ملاوي شي افضل صاحب ډیر زړه باندې کو خوشاله درته سي اوکے والله حافظ فرست راوند کې جناب تا تھرڈ چانس کې بالکل جناب افضل صاحب 25 پوائنٹ دیا واقع سر بالکل سمجھ رہا لے پتہ نمبر بندے کنا این ہاؤ جناب بالکل تر سے گرم سر بالکل کو ان کی سوک دیو کم جنا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سنگا لوال
0: خیریت جی سو خبر کوئی کم جنا
1: شہزاد کاروال نا
0: شہزاد فرام کاروال شہزاد پروگرام کو ظاہر کے لے بھائی
1: میرا مہربانی
0: شہزاد تاسو خیر
1: شکر الحمدللہ
0: حالات واقعات خدی
1: الحمدللہ جی
0: اگے من خوب شو گئے کنا
1: جی آو
0: گراند کے آسان دے
1: آسان دے جی بالکل
0: آسان دے کنا نو اس خیر دلفظ میں جنگ نخری اگر خیر لگے اتفاقا خبر دے چھ میں جنگ نخری نو اس سوک دے کیسے گا
1: اس دے کی سوچ کو لے کنا چھ کم جاؤ نم تاس والے آگے منگو مخلو کنا
0: نا نا نا دیکھ فورن تاس مطلب دے ترین بعد یا نم وائے فورن تاس بخپل بخپل بخپل بخپل ویما کہ اتفاقا میں چھو کھول نو پوڑنو ملاوی کی اتفاقا میں دا لکا
1: لکه مطلب تاسو چې کوم یو هغه موږ ویل شو شو ویلې
0: تاسو فورن وای کنه لکه چې تاسو هغه مو او واو چې بل فرض تاسو مطلب فورن لفظ وای کنه او ما قبیلې لکه دوړو میچینګ شو تاسو په فرست راوند کې 100 پوینټس ملويږي چې مطلب تاسو زما ذهن چې کوم دغه جج کو
1: جی
0: دا څه مطلب دا وی
1: جی جی
0: اوس پوښ وای کنه
1: لکه 1 2 3 پتی په ډایرک وای
0: دا ډایرک تاسو مطلب ډایرک لفظ وای تاسو ما د سوچ نه کوی چې را دیو فلانی شي زوی زو ته انتظار کوما جی جی
1: صحیح دی
0: یو منټ صبر وکه ها یو منټ صبر تاسو بالکل یو منټ صبر وکه زه تاسو بیا وایم ها یو منټ صبر
1: ها سار
0: باندې اوکے یو کال م کټ کوي ها
1: صحیح دی
0: اوکے یو منټ صبر

0: जी। हाँ बिल्कुल जी, शिजात अहमद खान सर लाइन में दी, शिजात सुपर लाइन में मौजूद है
1: जी।
0: हाँ मैं सुपर लाइन में मौजूद है क्या ना? हाँ बिल्कुल जी, दम हल पर रेडियो में बिल्कुल सासो बराहरा से रोमे दादा हुए पटिम जबर के राजे के पजेर के
1: जी।
0: तासो पटिम जबर के राजे के पजेर के
1: मंगा
0: जी जी
1: जहर की
0: का ना। हाँ कैटेगरी पर मंगा रावल दगा नंबर बरावल ठीक था
1: जी।
0: एक नवा खला बीस पूरी सही था,
1: एक नवा बीस पूरी,
0: बीस पूरी दे मदा दौरान की बाद थ्री ने बाद बसियो नंबर वाये मा ۱۹۱۷۱۹۱۷۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱ મો નો તાસ તો બસલ પોઈન્ટ્સ મિલાવી કે સહી તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડ કે
1: જી
0: ચલે જી ઝન રેડી કે હા આનો બટ ધી 20 કે 19 કે 10 મંદી સમરાજ હે કે 1 2 3 કે સમરાજ હે
1: અગસ્તા સમર દી 1 2 3 કે હોય પુખ્તો કે હોય ઉર્દુ કે હોય
0: 1 2 3 કે બેબી સહી તો
1: જી
0: ચલે જી 1 2 3 15
1: 15
0: તાસ કમ યો હુએ
1: માં
0: આવ
1: 14
0: 14 આમાં 15 હુએ કેના મતલબ મેચિંગ ઓનો ખોડ مطلب بدل دے جی السلام علیکم جی ہیلو زما بخیر سر آواز نہ رضی بل میں سر السلام علیکم تاج بھائی بخیر رال ہیں او زہم رال ما پروگرام زبردست ہے ماشاءاللہ زمل خان ما زمل دی رضی تمنا کہ او بھائی شکر دی چی داغل سم انتظار میں ہو کو او بھائی چرتا پٹ نہ شے از کہ منگا تا سر ڈیر امختشی یو زمل خان ما مبارک شے مبارک ہو بھائی زمل خان ما خیر مبارک جی اینی ہاؤ کال طرف سے ذکر کر کون کے سو السلام علیکم جی جناب علی سکھ رقم سے نا سوگا مہک جی مہک پروگرام کے ہر کے لئے میں بخیر علی دتا وایو مہک تاس گیم نے پوشی ہوئی ہے جی سیدہ او تری نہ بعد فورن دا کیٹیگری نمبرز بس کیٹیگری زم کا نمبر شو سیدہ جی دا ایک نہ وقت دسا پوری سیدہ دا دوران کې بزته ترينه بعد یو نمبر وای ما تاسو په مطلب فورن یو نمبر وای ودرې کې و پکې نه ٹھیک ده
2: صحیح
0: دی جی نو 1 2 3 دیمه سمرازه کنه 1 2 3 کبيو کې سمرازه 1
2: 2 3
0: 1 2 3 صحیح دی جی 1 2 3 9
2: 9
0: ساز دن کې 9 کو دغه 9 ساز دن کې 9 نو
2: جی
0: چلے جی صحیح فرسٹ پوائنٹ راؤنڈ کی 100 پوائنٹس ملا شیر ڈیز تے مننے کو میں خوشحال رہا تو سب کے پہلا حافظ بالکل جناب میں ایک فرسٹ راؤنڈ کے لفظ میچنگ چیدے آپ کو صحیح راگا لے دی نائے نینی وے کال طرف سے سکرنگ سر بلکال کون کے سوک دی او دا کم زینہ دیجی اسلام علیکم
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام سوک دا کم زینہ
3: نیم زیادہ خبری کم جی پی راڑا اینا
0: جی نیم زیادہ تا سکیم کے رنبی ساگا سے دکھا نا
3: نجی
0: پا فرس ٹائم کال کردے دی
3: گیم شو خارو ایسام و مخیا غستی دا جی
0: جی دا زیر خوست ننے روزی کی مطاست کال نہیں کردے
3: نجی
0: سیدا نیم دارتا ہوئے کردے گری پا زمانگو شی دا ارز نومونا دغی دی میاشت نومونا بشی سیدا صحیح ده
3: جی
0: صحیح ده زبا دیو میاشی نوم اخلا تاسو با ڈاریکٹلی چی دی اغا بیا اغا نوم مومتا سوالے صحیح ده فورن
3: صحیح ده جی
0: چلے جی وان ٹو تری من فروری
3: فروری
0: لیٹ اخلا تاسو گیم دی پوشی بینے دیرہ مندنا رمیزان گیم دی پوگے ہاں اینی ہاو جناب بلکال طرف زکرون سر بلکال کا ان کے سوک دیو دکھم زیرہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم زما په خیال دوی سره سیګنل سره مسله کې یعنی وه او زه په بل کال وخت مې ګورو په لاره مې سکتو ده کم زنه السلام علیکم جی جناب یې سکتو ده کم زنه
4: امین عثمان خبرې کوم
0: جی امین عثماني پروګرام کې ته هر کله وایو
4: اے رمضان تاج بھائی
0: اډم بیا خره ته دا وایم ګیم ګران دي څه کنا کله خبره سمج نه راځي نه دونه سمج نه راځي که څه وځه تاسو ته
4: دوکي
0: پوښي نه دي کنه زه خدا بار بار وایم پته لګی نه چې دوی په سمر کې دا خبره ولې ناراضي نو تاسو کو په پوښي وی کنه
4: پوښیم بالکل
0: صحیح ده کوم کې د کرکټ دار ته وای کړي کړي ته په خپل سلیکټ کا
4: دا به یو څه پور کې
0: دا صحیح ده ٹھیک ده جی نو ګورو چې تاسو سره زما د ذهن چې کوم دا سمر میچینګ خوري صحیح ده چلے جی زان ریڈی کے خان ڈائریکٹ فورن بلب نمبر وائز صحیح تھا ادھر کے بنا 1 2 3 9 تس کمی ہوئی سات ماں نائن بلب مطلب میچنگ میں خوڑا صحیح تھا بیا ٹرائی کر تھری چانسز دی صحیح تھا دوم چانس تھی چلے جی 1 2 3 5 کمی ہو فائیو زبردست 50 پوائنٹ تو میرا مشی تھا مینس ون ایٹی رہتا میں نے کوئی خوشحال رہتا سے اوکے بھائی اللہ حافظ ہاں ہاں جی بل میسج طرف تو زوم میں کہنا تھا جی بالکل ہے زیادہ تاسو ڈالے ہاں ڈیرے زیادہ مننه کو اینی ہاؤ جناب کال تر زګورو سره کال کوم کی سوک دیو د کم زنه السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام سوک د کم زنه
3: نیم زیادہ خبر کوم جی پیراله
0: نه تا مخه کال کړو او
3: جی
0: ډیر زیادہ مننه کو سست کال کولو دوباره چانسز نشته ہاں ڈیرے مننه بل میسج آگا جی سلام تاج بھائی تاج برو ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا شو شو از ویری بیوٹیفل سلام ٹو علیشبا زویا کاجل اریبا اینڈ دعا اقرا اندلیب آئی ایم انمول پٹھان فرام اور ہاؤس اچھا جی اب تاج برو ز اچھا جی ڈیر ایسے تمنا کو خوشحال رہتا ہوں سینی میں تاسو بلہا میسج کر دے ڈیر ایسے تمنا کو اینی میں کال طرف سے کل کون کی سکتے السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ابو محمد پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شفقہ رالے در توائیو
5: دیر امان نا جی دیر امان نا پڑھم پی
0: خیر خیرت دے گیم آسان دے کی گران دیار دیکھا کو دا سمجھ والی نرازی
5: گیم کو ٹال چنن گیم کا وائکم کنے جی
0: جی جی
5: دے دے پارا آئی کیو لیول جے کم دے 160 پکار دے اور جمعہ یقین نرازی چے بڑھ رہے ہیں کی دا 160 آئی کیو والا سوکی کنا
0: زخير نو ما خو یې کې ما خو از لکه ته مې زخير ما میچ کې دې شو خري میچ دې خو په دلګي نه کنه ګوره دا دو کالنن پکې راغلی یو امین عثماني ګوره 50 پوینټس واغستل په سیکنډ راوند کې بالکل صحیح کا
5: امین عثماني ما ټیکو بل افضل سے بیٹیکو اغا جینے کوم سره دوکا وکړل هغه تاسو وګی خو چې تاسو وی جوړ تاسو وی چې
0: ما سره یو نه ما زفوس کې زما ځن کې نه نو کنه ډایرکټلی رینډم لږ اصل پکارو خو بای د وې زخر اوس خو هغه پوینټس منو شي دي تاسو رته دا وې کوم کې لري سلیکټ کو کړی تاسو خو خیر دی کزو خایما
5: زو خو هم چې لوګو نه لون فنی دغه کو
0: صحیح ده زه بالکل
5: لوګو نه ماين چین چی
0: او کنه
5: دغه نه بعد او دغه مو
0: صحیح ده دندا
5: فلسفه غو تاسو ته موږ بلډي وشکو
0: مطلب برتھ منا نو خیر پروگرام مطلب چھٹائے مندے مطلب خپل پروگرام کے نو خیر اس مسئلہ نے کہ خیر دے مڑا
5: جی لوگوں نے فنی پوئٹری
0: جی بالکل ارشاد
5: رینڈی سرا
0: آؤ جی
5: معذرت سر جی لون خبر خدا دی جی دا خبر دم یو فیملی چینل دے او ټول گپ شپ پورونا بیگان جی نو بل خبر دا کہ بس تم نے سر لگے لگی چیر زمان نوں دے پکے نہیں یوز کی نو بغیر دا مطلب ذکر من کا ملی شی جی بھی لگا نیکسٹ ٹائم
0: جی جی
5: بالکل
0: بابا

0: एनीवे जनाब अल काल तरफ से गुरु सरबल काल का उनके शौक दे और दखम जना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सुख दखम जना।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: सुख
1: इकराश
0: इकराश इकराश प्रोग्राम के हर के ले आयो
1: मनन ने खैर खैरत के
0: खैर खैरत इकराश दखे
1: खैर खैरत
0: दर दर तो गेम आसान दे के ग्रैंड दे
1: مشکل
0: دے نا بولے ذہن جج کل تھوڑے گران کار دے کا سنگا ٹرائی کی نہ کہ نو زخو میں دے فروٹ کی ڈگری بکی دوں فروٹ صحیح دی کہ نا فروٹ فروٹ زیاد تھی
1: مختصر
0: ہونی چاہیے زترا تو ویسا انگلش کی تو مخلا کہ اردو کی مخلا سمجھنا کہ دا دا میچنگ کے راضی ٹھیک تھا انگلش کی تو مخلا یا اردو کی میچنگ کے راضی چلے ہاں ون ٹو تھری مینگو لیٹ دے واغست کہنا مانا تس گیم دی پوچھ بھی ہے کہنا بالکل نہ جناب نہ دس نشی کے عثمانی تو گورا دگا افضل سیف کال کرو ددی نے علاوہ ابو محمد کال کرو بالکل دگا سیم راغل دے کل چې ما 3 ختم کړی زه لکه ختم کړی ملایلی چې تا خپل نوم ویلی صحیح ده کنه چلے جی 3 2 1 بنانا ایپل گڈ می چې نه ده خړلې دیم چا اخري چانس در سکے 3 2 1 مینگو
1: ایمن
0: غلط دی جدرې وړه غلط راغله ډېر مونږ نه کوئی کراش بل میسج راغله جی السلام علیکم تاج بھائی په خیر رالای او زه هم راغله ما پروگرام ته سفرونه زبردست ماشاءالله ډیر زته مننه کوم بل میسج راغله جی اچھا جی ډیر مننه کوم خام بل میں سے جگل جناب ایم زویا السلام علیکم سر جی تاسو سنگ ہے او زما دی طرف نا تاسو ته ہیپی برتھ ڈے ٹو یو دیر سے تمنا او زما ہانیا مائرا زیمل زارا اقسا مریرا علیش با نفیسا مسکان ثانیہ الایبا فجر قرت العین مہا مہک سارا ایزا روبی ته سلام او نور اوس ته هم سلام ا دی ډیر وخت نه بعد می میسج کو او دی جن کو زما ته پوس کړو کنا ایم زویا ان نیلی پیری اچھا جی ستا پوس بخام خگی خا اینی وکال تر تذکر مصر کال کن کے سکھ دیو دکم زنی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: جناب علی سکھ دکم زنی
2: فیضا اللہ جی جوتی میران
0: فیضا اللہ
2: جی
0: فیضا اللہ سے پروگرام کو تحر کے لے بھائی گیم اندھے پوشی بھی ہے کنا
2: آج جو پوشی
0: گیم آسان دیکھ گران دی یار
2: بس آسان دیکھو
0: نمبر
2: ڈائریک
0: ڈائریک چلے جی ون ٹو تھری وائی الگ میچنگ لیکن آخری چانس تھی ون ٹو تھری بی این درے والا غلط رہا اللہ ڈیرے مند نہ کہوں تو سر خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی بل میسج اگر تاج بھی السلام علیکم تاسو څنګه او انکل جی چرته دی نن ډاکټر شیوانا د پټباد نه ډاکټر شیوانا انکل جی خو بده پروا کې ماستر نوی دغه گیم شو صحیح نه هغه ماستر پروگرام درې پروگرامات کې توري د اسمان تختې بنا ودنه شي او بایز تاسو په دې گیم دوم رخ په شوې ما خو کال کولې نشم ډاکټر شیوانا د پټباد ولی کال شي کولې وعلیکم السلام جناب السلام علیکم ماں سخی گیم آسان دے گران دے گران دے کنا فنی ام دے کنا گران ام دیکھو فنی ام دے کنا نو کومه کې ډیګری سلیکټ کو دا راته تو خیزه
3: دا
0: ان سی سلیکټ کو دې یک نو خلا سو پوری بیس پوری صحیح دي
3: بیس پوری صحیح
0: ها 1 2 3 صحیح دي کنا 1 2 3
3: 1
0: 2 3 صحیح دي 1 2 3 صحیح ځان ریډی کې ٹھیک ده ما ها
3: صحیح
0: چلے جی 1 2 3 8
3: نو
0: او هو لیک میچ پکارو ها بیا ٹرائی کو صحیح ده 1 2 3 7 ماں ڈیر سے خوشحال رہتا اسے 50 پوائنٹ ملا شی بھی ڈیر مجھے جیو کے پہلا آفس ہاں ہاں جی ماں کارو کو 50 پوائنٹ سے واپس کر بل میں سے جاگر دی ہاں ہاں تا سچ یو یو پو کوئی ٹائم ختم بھی قسم دسم آسان دیکھا او بھائی سر جی کال نشو کولی مسئلہ دا کنا اسو چی کال کبھی لگ سوچ کوئی اس مافیا کوئی بلکل مافیا کے آسان دے اوپر طرح کی دیکھا کل سمجھ نہیں آتی نو اتاج بھائی ٹولو جنہ کو تبھی ماں چی زما دا خان جی خان نا جنہ دا بگز دے کرنا کو خان دیر امد نکو ہی نیوے کال تا سو کورو ہمو سر کال کن کے سکتے دا کم سنے دے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام پاج سنگال جی
0: سنگال جی شیرزادہ گیم آسان دے کہ گران دے
4: گیم کو آسان دے جو دا خبر تو کتا دے صحیح کی یا غالب بیرن جی
0: نہ گیم کو تو گران نہ دے بڑا او گرا دا کم کالو چ راغلی دی کندر سلور زبردست مطلب ججمنٹ کڑے لگا سما ذہن ادا وہ ذہن چ کم دا تقریبا میچ پڑھ لے دے گیم طرف تو براشو شیرزادہ
4: جی
0: نو سوشی سلیکٹ کو یار دارا تو سبزیاں صحیح تھی سبزیاں
4: سبزیاں
0: نوی دی کہنے خیر دے بڑا کدی شراو خوی جی بگیا اوشانے سکے اور سراب کدی شراو خوی جی ٹھیک دا چلے جی گیم دے خوب پوشی بھی کہنا دوبارہ دوہراول ضرورت نشتا خواہ چلے جی او زبردست دے دا کمال یارا جمان سکتی سے نگا انگریزی زبردست بالکل ریڈی کے خواہ 1 2 3 کرے لے یار کمال زبردست زبردست زبردست بالکل صحیح رہا غلط 100 پوائنٹ سے میرا وشی تھی ہاں جی نمبر ڈائریکٹ بس دماغ کھلے سے ہم تک لفظ ہوتے تھے ڈیرا بندے کو شیر زیادہ گزار خیال سے جو کہ پہلا حافظ اب بالکل جناب داؤں سرو شیر زیادہ اجو تے پرون کے کال کو ڈیرا زیادہ من نے کو ٹھیک 100 پوائنٹ کم دیا ورتا ملا وشی وی دین دادا سے کہ نوٹ کا مجی 100 پوائنٹس بالکل جناب ٹاپ بندی دی غلطی فی الحال ٹاپ بندی دی جناب کنا دا شیر زیادہ جی بل میں ایسے چاہتا السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگھ ہے او کور تو خیر دی جی بالکل طبیعت سنگھ دی طبیعت بالکل زبردست جی او زما ټولو مینه والو ته السلام علیکم سپیشل سلام می ټولو خیندو ته او تاسو ته جی آی ایم لایو خان بڑا گرام نه لای بڑی رزت من نه کو بل میں ایسے چاہتا غلط جی زما 25 پوائنٹ زبی پر پوائنٹ لیکن ایکسٹ لیکن لے ارے بڑے رمضان کو خوشحال رہو سینے میں کال ترتے گنگ سر کال کو ان کے سکھ دیو تو کم سینے السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الکا سید پرگرام کے تار کلے وایو
5: مننه جی شکریہ او بڈے ډیر ډیر مبارک شه جی
0: خیر مبارک جی تاسو ته هم اسا سډیره مننه چې تاسو ماته زما بڈے وشک وسا سډیره زتا مننه کو درته گیم آسان دی کی کران دی
5: یار گیم دې مشکل دی جی
0: کنا
5: تاسو دې سب دې وی کنا
0: او
5: ما تر دن تک آسان او ته ما پیره نه و مې دې بکریلا وی هغه دا څنګه دې بولی وی مې دې بکریلا ډیر مې
0: کنا
5: قسم راګه زتا قسم کوم چې هغه د مخ کې نه ویل
0: خزر ده څنګه بالکل ګوره دې ته وی کنه دا ټلیپیتی دا سچې ته ټلیپیتی ټلیپیتی دې ته ویل کی کنه کم چې کست انسان فیورټ وی کم انسان چې مطلب انسان له خوخ وی کنه نو دغه چې کوم بول چال وی دغه چې کوم انداز وی سره ته پته لري چې دا په ځین کې دا خبره ده
5: ان کو تاسو چې هر دغه کې تاسو کړئ نه دغه کنه او که تاسو په خوخ او دې کې ویل نو ما به کلی جی
0: کنه ٹرائی کول دی ساس پتہ لگی کسنگا
5: بالکل
0: انسو کے صحیح ایک نے بیس پورے سے دیکھے ایک نے دس پورے
5: بس تا تا ذکرم سے ایک کاری ایک میں بیس پورے گئے دیر دیر دیر خیر دیر سے شیرزادہ و گتن بخو زمان با بگی ٹرائی ہو
0: اسے آرکا ٹھائی واقعی کمالی کر دے
5: کمالی کر دے بالکل
0: چلے جی سان ریڈی کے خام یہ میں دیکھو پوشی بے کنا پر پڑی ضرورت نشت دے خام
5: بالکل
0: غلط ہو ایک دو تین دے کے نا ٹو تھری دے
5: ایک
0: دو تین ایک دو تین سب بولے صحیح نا چلے جی ون ٹو تھری پندرہ
5: پندرہ
0: زبردست ارے کما تو گلی میل دیکھا زما دی طرف دھیان مانو خیر خود ڈیڑھ سو سر کا سر پوائنٹ تو ملا شیتے ڈیڑھ بند رکھو کہ پہلا آپ

0: Anyhow, Janab, such a message is Guru. Abhi Zim, I mean Usmani of ZK. تولو ته دالې کنه تاج بھائی څه خوشی کوم دالې کوم ورته صحیح ده خو مسکال دي تر روانه ماسته چونکی موبایل کې ما ډاونلوډ کړی نه دا لګي دی وجنه بھائی زوی ته وعلیکم السلام پر توای ما اوزما سلام چې دی هم دم قبول کی سارا خان بل مې اسې جاګل دی هپی برث ډے بھائی هپی برث ډے ټو یو ډیر زته مننه چې او بابر علی سونګ پلی کې کنه بس پلی وي شي ها بل مې اسې جاګل تاج بھائی د بډ ګرام والو اوس یې گیم السلام علیکم جی جناب جی طارق پروگرام ہیلو تم زبر کے راضی کے بزیر کے جی جی راضی تم زبر کے راضی کے بزیر کے
1: زبر کے
0: زبر کے نو کیٹیگری دس دا پارے دا فروٹ دی صحیح دا
1: جی
0: چلے جی ون ٹو تھری ایپل ڈیرا مسے نا جی دھیان نشتے

0: اس لکال مکو ودا باور شدا سی مڑا
1: امن ریڈیو 88.4 د بڑا گرام کو مینوان دے ڈالے وی

0: زبردست ډېر کې ډېر زیاته مننه کوم چې دومره بهترین تاسو چې کوم دی هغه کلام چې دی یا پوټری ورته ویل شي مستری ورته ویل شي ریډی کړل ډېر زیاته مننه ها ډېر مننه بل مې څه جاګل دي جی سر جی بډه بس ری ریډ کړو وکنه جی هر جی وراوی سوټول کم چې دلته موجود دی مزے بگڑے وا آپ کو بہت بہت مبارک ہوں سر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تھینک یو اٹس مافیا کوئین مافیا ڈی رسے تمنا نا بل میں سے جا کر دیجیے جی تاج حمایت اچھا ہم سلام کو وعلیکم السلام اور ٹولو ڈیرو تیرا شکریہ خوشحال آباد رہتا اسے ہاں وائی وائی تاج بھی تاج سکھو زان سر سم کیسے سنگ جوڑ کڑے ہو ویری نائس غاڈر خیستہ دیجی آئی ایم لائیو خان دے پروگرام لائیو ڈیرے زیادہ مننا اینی ہاؤ جناب یو کال اخلو غینہ بعد بیا پروگرام چکم دی اگا نیکسٹ کڈ گئے طرف تا پوز السلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: جی جناب علی سو دکم زنا
1: اتے تو خیرے باندې تصدیق
0: ہے خیر دے تے فتخی
1: خیر
0: جی جی اتے فوایا سالات تے خیر
1: جی
0: گیم شو کی سالی زبر کی راضی کے بزیر کی
1: جی
0: جی عاطف نام دے دکھا نا جی عاطف دا کلو کیٹیگری دے صحیح بڑے گرام کی جسم رکھی لی تھی صحیح دم یو کلی نم بزالم یو بتا لے ٹھیک دم فوراً باغستل بھی چلے جی ون ٹو تھری چپر گرام الگ لیٹ رکھ لے لکھا کوشش کرو جی لیکن زر جواب رکھے بل ون ٹو تھری کسے بانڈا زر زر ویل لیکن مڑا دو چانسن دے خراب کرلا ون ٹو تھری گٹ موڑ غلط دری والے جی دیر من نہ کو اینی وے جناب دغا سے کہ ہم گیم نور کال چکم دے سٹاپ کو کیٹیگری بنے نیکسٹ لیول تے بوزو ٹاپ 2 کالرز مزہ کلا مال ٹیم زبر لگوا دے ٹیم زیر لگوا سی دم ٹیم زبر لگوا چکم سے دو ٹاپ کالرن نگل دی ائی کیو زم کو خورکے دے مہک او بل حمید ٹھیکیدار او دا ٹیم زیر لخوا چکم کم راغلی دی اکم سے کدو کسان راغلی دی او دی شیر زادہ او دی سعید بس دا سلو کسان اللہ موقع ور گئی اڑم بے با دا ٹیم زیر والا کال گئی ہاں شیر زادہ او سعید خدا ظل وگیم سلک بدل وی ٹھیک دے جی دا سل چیز کھن تا پوس کم دا سمال دیا گئی الٹے جواب راکو سعید دا نا بس وہ صحیح جواب نہ رکھو بس وہ غلط جواب رکھو ٹھیک تھا جواب وہ دو سیکنڈ کے دن دن رکھو کم سے کم صحیح جواب رکھنا تو سبھی گیم نہ اٹھ کے گئے اینی وے جناب تاسو کال کولی شي ٹیم سیر والا ہاں شیر زادہ او سید لمو کور کنو خلک کال مکوای

anyhow جناب تاسو چې کوم میسج ما درځي کوم سه په پروگرام میسج کو هو میسج کو بل هر اغلی دي زر زر دا پروگرام میسج جوړو کنه مړه بیا تاسو خپل شي یار زمګه میسج هغه نشاملېږي نو بل کو جناب تاسو میسج کوم دا زر زر دا پروگرام میسج جوړو ما هغه نه بعد بیا کال طرف ته زوسیدم میسج زر زر راغلی دي دا شامل کوجی میسج غل السلام علیکم تاجر ایمان سے بخیر رالی څنګه روزانه ایم حمید امید دې زته من تاجر ایمان سے هغه دا لنډی څه کیسه ما در په خج دې رمنه کو بل میسج غل سلام تاج بھائی تاسو څنګه زما سلام آئی ایم انیزا انیزا ڈیر زیتا مننا زبیل کو ٹک ٹاک ایما ومی ساتم داستو بہوما ٹک ٹاک یہ سیدہ ڈیر مننا جی او بل میسج مت چا کړی دا هم زر شامل وغه نه بعد بیا دا ټیم زیر والا چې کوم دی دی کالز با هغه دا پروګرام میسج جوړو سید او د شیر زاده سید کنه ځکه چې دا میسج وسره ورسره هم شامل ول دی ځکه چې بیا دوی خبر شي کنه مړه آی ایم سیما نور او زما اروبا کیرن سوهانا انمول ان نایاب سیدرم دا سشتیکل دی مایرا زویا زارا بریرا انسا اقسا هانیا اندلیب لایبا تسلام او سپیشل سلام زما پوپو او د غرنګي او تاج بای زما پوپو گیم شو لا ہلو گیم شو لپارا اسپیشل موبائل سم کھڑ دیا دے دا کمالی مڑا آئی ایم سیما نور سیما نور ڈھیرے سے تمنا نہ خام بل میں ایسے جگہ السلام علیکم تاج بھائی کہ آئی ایم کرن حبیب او فرام پٹموڑی او ہیپی برتھ ڈے تاج بھائی تھینک یو ازما اروبا سہانا سیما سدرا مائرا زویا اقسا ہانیا سارا اندلیف فجر الہام سدرا اکرم بری رتا سلام آئی ایم کرن حبیب ڈھیرے سے تمنا نہ کہو

0: پھر ڈیر حضرت عمر میں خوش ہو گیا, خوش حال سے کال طرف سے شکر کار کو ان کے سکھ دیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیرت سخی ہے شیر سادا الگ انداز دل چکم دے گا الگ انداز بدل لے صحیح دم نہ نہ نہ صحیح اللہ تاسو جواب رکھ وے صحیح جواب رکھ گیم باؤٹ کی غلط جواب رکھے ٹھیک تو دو سیکنڈ کے دن دینا صحیح جواب لکھنا رکھ وے درست جواب بنا رکھ وے ٹھیک تھا دو سیکنڈ کے دن دینا جواب بھی صحیح تھا زیدان بالکل ریڈی کے گیم شروع کروں بالکل جیتا سنا بنے پختنا کا دادا شیرزادہ چلا سو کتی ہوئی پنزوش خیر جی دو سوشی انند سر ازدا جمعرات او اتوار کلو پرون نمک کی رسی صحیح رہا بالکل زبردست پوائنٹ فی الحال صحیح رہا مان دی او دادا تو بھیا کیلا کھی کہ سیب جواب صحیح السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: صحیح
0: جواب الگ شیر زیادہ فائنل تھا دیکھو لفائی اکڑا خواہ ٹیم زیر والا رازے ٹیم سے بروالا یو مہک دا یو دا رنگی حامد جی شابش شابش شابش شابش شابش شابش زرزر شای کال کو شابش بل میسر جاگل. السلام علیکم. آئیم سادس سے نمڈی کلی دنو مدینہ پوئے گما بل میسر جاگل دی جی ابائی اقرا والیکم السلام سارا خانی مم ابائی کرن اقرا زویتا والیکم السلام عظمہ سلام ہم قبول کے سارا خانی ڈیرا مندنا جی بل میسج راغلی دی کرن حبیب وعلیکم السلام زما سلام جی ہم قبول کا ما دے چم سلام کو غوت وعلیکم السلام ائی مقرا فرام بڑا گرام اگر ڈیرا زیادہ مننا شابی شابی شابی دا غد کو سلام مقور گئی حمید دا کریں گے یو خور گئی و میہ شاب زرد شی شاب شاب شاب شاب گا قبل گو شابا جی 11:50 لے تک گیم ختم کو مکمل ون رشی مسکے اینی وے جناب کال تے زگور مسرا کال کو ان کے سوک دیے او دکم زین علی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی حمید گیم دے خوبوشی وے گنا صحیح جواب نہیں درا کو غلط جواب را کو لسی دکم تپوز کم ٹھیک دا
3: پیش ہو جی
0: جی ادھر تو ونند سرز دا
3: نند اتوار
0: او پانچ پانچ سوشی
3: پچاس
0: او دس پنچ سوشی
3: ایک سو
0: آسانم سے دے
3: سعید
0: زبردست الگ گیم صحیح رہا آندے او دار تو وہ دلاس دخبو گزی سو دی ٹوٹل
3: پچاس
0: پچاس او پچاس نشی دس لدے کسو بادی شی
3: ایک سو
0: ایک سو او ایک سو سر چی دو جمو شی سوشی
3: دو سو
0: الگ پچاس پوائنٹ تو میرا شو ڈیرا مند نے کہا خوشحال رہتا سو کہ حافظ. ہاں ہاں جی امی ہے خورگے جی کا مدد تاسوس کل کا بولی شیخ حضر شیشہ صرف دو منٹ